0: Razmišljajmo konstruktivno.
1: V prejšnji oddaji smo ugotovili, da je argumentirano in kritično razmišljanje, kjer izhajamo iz lastne resnice ter stvari in ljudi kategoriziramo, izjemno uveljavljeno in spoštovanje. A v resnici zelo neplodno in nekoristno prinese prepire, ne pa tudi množice rešitev, odločitev, idej, iz katerih bi lahko izbirali in bi našli najboljšo. Zanimivo, kaj ne? Vemo, da fotograf posname 100 fotografij, da iz njih izbere 3 najboljše. Sami pa čakamo, da se nam porodi ena sama rešitev, odločitev, ideja in jo potem uveljavljamo kot najboljšo. In potem se čudimo, če to ni, če je drugi ne sprejmejo za najboljšo in če ne prinese želenih rezultatov. A nimamo se kaj čuditi, saj tudi fotograf ne proda že kar prve fotografije, ki jo posname. Zamislite si, da bi si vedno vzeli čas in možnost, da bi skupaj pregledali oziroma pogledali na zadeve iz vseh zornih kotov, da bi poslušali tudi vidike ostalih in da bi se vedno potrudili najti več odgovorov, preden bi izbrali tistega, ki bi ga skupaj ocenili kot najboljšega. Zamislite si, da bi bila odločitev sprejeta skupaj in ne vam samo usiljena v izvedbo. Koliko raje in bolje bi delali, a?

0: Prav zadovoljstvo in uspeh pri delu je skrivnost tehnike, ki jo poznamo pod imenom šest globoko razmišljanja. Gre za način, ki nam olajša zmedo v glavi. Namesto, da se trudimo narediti vse naenkrat in smo do zmedenosti polni informacij, idej, čustev, tvegan, koristi in naredimo eno opravilo za drugim. Vsi skupaj. In kar naenkrat vsi delimo samo informacije, ki jih imamo, o vsem skupni zadevi. In samo čustva, ki nam jih vzbuja. Skupaj iščemo svoje razloge, zakaj je neka stvar dobra, tudi če vanjo vnaprej ne verjamemo. Skupaj iščemo razloge, zakaj je ta ista stvar slaba, če tudi smo morda vanjo zaljubljeni. Skupaj ustvarjamo ideje in skupaj na koncu pridemo do sklepov, odločitev in nadaljnjih korakov. Se vam ne zdi, da bi v takšnem primeru veliko hitreje posvojili projekt, da ste ga pomagali rojevati? Ali ne bi veliko hitreje končali sestanka, saj se ne bi zgubljali v neskončnih prepirih, kjer drug drugemu odpovedujemo, zakaj se ne moremo strinjati. Ali ne bi opazili, da se med seboj dopolnjujemo z razlikami in ali ne bi veliko natančneje preučili zadeve, preden ukrepate, saj bi jo spoznali skupaj z vsemi okrog vas. Vse to omogoča tehnika, ki ima v našem jeziku malce smešno ime. Šest globokov razmišljanja. A več o njej prihodnič.
1: Razmišljamo konstruktivno z edino licencirano trenerko Debonovih metod razmišljanja v Sloveniji, Nastjo Mulej.
2: Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: Ko je Istinit po tej deželi hodil, napadeta ga naenkrat dva roparja. Istinit pa je imel debelo gorjačo in se je z njo tako dobro branil, da je oba roparja na tla pobil in hudo ranil. Poglavarju tiste roperske čete, kateri je to izdaljave videl, se je tako junaštvo dopadlo, zato je prišel bliže in ko je Istinita došel, začel je z njim govoriti, kdo je in kam gre. Ko je Istinit po pravici povedal, da je bil že pri teh kraljih za častnika in celo za generala, mislil si je roperski poglavar. Ta bi bil pa dober za nas, zato je Istinita povabil z njim, da mu popotniku z vsem postreči, kar ima. Istinit je ponudbo rad sprejel, ker je bil že truden in potreben jedi in počitka. Pa ko se je začudil, ko ga roper pelje v jamo pod zemljo. Tam je bil velik prostor in stale so tam okoli postelje za roperje, nad posteljami pa puške in drugo orožje. Istinit je koj spoznal, kje je, vendar je sklenil, da hoče to noč med roperji ostati. Roperski poglavar je poklical neko žensko, katera njima prinesla jesti in dobrega vina. Potem pa je rekel svojemu gostu, kar na to posteljo se vržite, če ste trudni. Jaz imam še neko pot, pa pridem kmalu nazaj. Tisti baburi pa je naročil, naj roparjem, kadar domov pridejo, pove, da je ta tujec njegov gost in da mu ne smejo nič žalega storiti. Potem je odšel, Istinita pa bilo strah v jami, zato je šel spat ven na prosto in se usedel pod smreko pred jamo. Tukaj je videl, kako sta dva roparja neko žensko, ki je imela otroka v naročju, za lase iz ceste sem privlekla in jej vzela denar. Ali je to vredno, reče jeden, ko denar prešteje, komaj pet grošev je imela. Drugi pa meni, dobro je, kar je. V naših časih se še tolovajstvo več ne splača. Kmalu potem je prišel poglavar nazaj in več roperjev z njim. Ko poglavar Istinita pred jamo zagleda, pelje ga nazaj. Ko so bili roperji pri večerji zbrani in so vino pili, rekel je Istinit, ki je sedel zraven poglavarja. Takih ljudi bi jaz vendar ne trpel med svojo četo, kakor sta ona dva. Poglavar praša, kaj sta naredila in Istinit mu pove v pričo vseh, kako sta tisto revno žensko z otrokom oropala za pet grošev. Zdaj se vzdigneta tista dva in še več drugih in začnejo vpiti. Kdo je ta tujec, da nam bo postave dajal? Mi ne potrebujemo župnika tukaj v roperski jami. Vzdignili so svoje nože in bi bili Istinita gotovo zaklali, ker so bili od vina že precej razgreti. Toda poglavar Orlovit, tako je bilo njegovo ime, je potegnil svoj revolver šestimi streli in je žugal, da bo vsakega precej ustrelil, kdor se tujca dotakne. Tako jih je pomiril. Drugo jutro, ko so roperji odšli, poklical je Istinita poglavarja Orlovida k sebi in mu tako govoril. Prijatelj, hvaležen sem vam, da ste me pogostili, vendar vam povem v obraz, da je vaše življenje ostudno. Če morda vi tako ne delate, pa ste odgovorni za svoje ljudi. Kakor sta ta dva včeraj oropala to ubogo žensko z otrokom, tako morda delajo vsak dan. Taka obrtnija ni za tako plemenitega človeka, kakor ste vi videti. Če že življenje v nevarnost postavljate, dajte to storiti rajši na kak pošten in dober namen. V tej deželi ni nobenega reda, kakor sami veste. Dajte mi pomagati, da takega krivičnega in nezmožnega kralja zapodimo in preženemo, da vse roparske druhali po deželi ukrotimo in da upeljemo zopet red in pravico, pa si boste večjo hvalo in večji zaklad pridobili, kakor s tem tolovajstvom. Roparskemu poglavarju so bile te besede všeč in rekel je istinitu. Prav imate, da je tako življenje žalostno, pa verjemite mi, da sem se ga lotil le iz maščevanja.
2: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Radio 1 Krvavec. Reporter Janka in kdo je tu nor?
4: Avtomobili so različni. Po večini imajo štiri kolesa, volan, kakšen sedež in nekaj luči. Če ima človek izpit za avto, naj bi vedel, kje ima avto po navadi meglenke.
5: Ja, naj bi vedel.
4: Kje so?
5: Se so. Čak, jaz pa te imam. Ja, nima meglenk.
4: Kje pa naj bi jih imel?
5: Na smerniku.
4: Na smerniku? Kje pa je to?
5: Ja, ne vem, jaz jih nimam.
4: Kaj pa so meglenke?
5: To je pa težko povedeš.
6: Kje ima avto meglenke? Moj spredaj in zadej.
7: Meglenko bolj liže, spodaj.
4: Okay, spodaj, spredaj, zadej.
7: Spredaj. In meglenke so za vednjo prednjo vednost.
4: Kje ima avto meglenke?
8: Spredaj, zmeraj.
4: Vedno so spredaj.
8: Ja, spredaj.
4: Kakšne druge možnosti ni?
8: Ne, zadih nima.
4: Nikakor ne?
8: Ne.
6: Za pri volanu? Za vključiti ali zunaj?
4: Pri volanu se vključijo, kje pa so zunaj?
6: Ja, ne vem, tle, evo, nišlo to.
4: Aha, sprav, ta luč spodaj na desni strani je meglenka.
6: Ja.
4: E, kakšna tudi ob strani?
6: Ne, da bi vedela.
4: Kje so meglenke?
8: Ja, spredaj, zadaj, ne vem.
4: Zgoraj, spodaj?
8: No, od spodaj so.
4: Tako, so na sredini?
8: Zdi, da ja.
4: Spredaj niso na sredini, so levo in desno, spodaj. In če so spredaj, so ponavadi tudi zadaj. In prav tisto zadaj pogosto kolnemo, ker jo voznik pred nami ne izključi, ko zmanjka megle. In prav tisto zadaj pogosto kolnemo, ker jo voznik pred nami ne izključi, ko zmanjka megle. Opremo avta je pač treba pokazati.

0: Na spletu prodajajo humane pasti za kune in prodaja teče dobro, ker vas ima veliko težave s kunami. Rad bi vam predstavil gospo, ki o tej živali ve vse.
1: Kuna je zver.
2: Ja?
1: Ja.
2: A je to sesalec ali glodalec?
1: Sesalec.
2: Ker?
1: Ker mladiči sesajo mleko.
2: Glodalec pa ni?
1: Ne, glodalec ni. Zver je to. In sesalec.
2: Kaj pa pomeni to, da je zver?
1: Ja, to pomeni, da je zversko zobovje, pa da pleni.
2: A je kuna sesalec ali glodalec?
3: Glodalec.
2: Ker?
3: Ker gloda.
2: Kaj pa gloda?
3: Kuna.
4: Da mi pomaga malo.
5: Kuna?
3: Kuna.
5: Gloda verjetno orehe, ne?
3: Pa... Kake storže?
2: Zapravo, sesalec ni na noben način.
3: Ne. Sesalci so, ja, ampak pol so pa kot glodalci, ali niso? Ne se mene naj.
2: Kuna? Kuna?
6: Ja. Mislim, da je sesalec in glodalec.
5: Sesalec, jaz mislim, da je.
2: A je kuna sesalec ali glodalec?
4: Glodalec. Sesalec.
2: Kaj zdaj?
4: Sesalec.
2: Yeah. Ker?
4: Ne vem.
7: Ker ima žive mladiče.
2: Aha. Glodalec pa ni?
4: Gledalec je lahko tudi, ja.
2: Glodalec.
4: Gledalec.
2: Kuna?
5: Kuni, kune. Plenilka je.
2: Kaj pa pleni?
5: Miši, podgane.
3: Gloda verjetno orehe, ne? Pa...
5: Kake storže?
7: Žive mladiče.
8: Ma zverinske zobe.
0: Kuna je hkrati lepotica in zver. Lepotica po svojem krasnem kožuhu, zver pa po prepričanju. Ne gloda lešnikov in storžev, rajši ima sveže meso.

0: Spoštovane občanke in občani, želimo si, da bi vam bile informacije na novih spletnih straneh občine Osilnica dobrodošla pomoč. Kaj pa kaj piše? Junak našega kraja je Peter Klepec, po katerem se imenuje Dolina Petra Klepca, Osilniška dolina. O, krasno! Po kateri legendarni osebi pa je dobila ime dežela Petra Klepca?
1: Ne vem, to pa ne bi vedela.
0: Kakšna legendarna oseba bi to lahko bila? Literarna?
1: Joj, ne vem.
0: Dežela Petra Klepca?
1: Ne vem.
0: Ne? Dežela Petra Klepca.
2: Peter Klepec mi znam, samo ne vem, dežela.
0: Eno lušno vprašanje imam. Po kateri legendarni osebi se imenuje dežela Petra Klepca? Ali drugače, Osilniška dolina?
3: Osilniška dolina, ja pol po enemu osilniku.
0: Osilniška?
3: Osilniška.
0: Dežela Petra Klepca se tudi reče.
3: Osilniku, a čaki, po Petru Klepcu.
0: Me zanima, če mogoče veste, po kateri legendarni osebi je dobila ime dežela Petra Klepca?
4: Ne bi vedla.
0: Kakšna literarna, legendarna oseba?
4: Poznam zgodbo Petra Klepca, ampak ne bi vedela.
0: Ne veste pa, kom bi se lahko dolina imenovala?
4: Ne.
5: Ma, kje bi jaz vedel? Ne vem. Odkrito povem, da ne vem.
0: Po kateri literarni, legendarni osebi bi se lahko imenovala?
5: Petra Klepca. Zdaj ti pa, fanti, sedmi razred, kje razred je? Za kje razred je to?
0: Pa za vse.
5: No, zakaj?
6: To je bil junak, je bil močan, ne?
0: Po kateri legendarni, literarni osebi je dobila ime Dolina Petra Klepca?
6: Po Petru Klepcu.
5: Jo, Marija, pa.
0: Ja, sedmi razred zmaga. Ampak sem zelo vesel, da ni nihče omenil Martina Krpana. Ali njegove kobile.
7: Enostavno vprašanje. Nori odgovori.
8: Kdo je tu nor?
9: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
10: Makedonske narodne pripovedke. Mara Pepelka.
5: Jo, Marija, pa.
0: Ja, sedmi razred zmaga. Ampak sem zelo vesel, da ni nihče omenil Martina Krpana. Ali njegove kobile.
7: Enostavno vprašanje. Nori odgovori.
8: Kdo je tu nor?
9: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
10: Makedonske narodne pripovedke. Mara.

Mati ji je dovolila iti tja, a dala ji je torbo kodelje, da bi jo tisti dan spredla in ji rekla: "Če danes ne boš spredla vsega, prinesi nazaj, kar ti bo ostalo." Ko je hčerka prišla domov, je trkala in trkala, da bi ji mati odprla ter klicala: "Mati, odprite mi, odprite mi." Zelo se je začudila, ko je namesto, da bi se vrata odprla, zaslišala iz svojega doma kravji glas: "Muu!" Njena mati se je res spremenila v kravo, a tudi njenega očeta ni bilo doma. Pa je tudi on prišel iz mesta in prinesel drobnjak s seboj. Nikogar ni bilo, da bi jima od znotraj odprl. Naposled je oče vlomil vrata in tako prišel v hišo. A ko je stopil v hišo, je videl, da se je Marina mati spremenila v kravo. Čez nekaj časa se je njen oče zopet oženil in Mara je dobila mačeho. Kmalu po poroki mu je rekla Marina mačeha: "Čemu mama je krava, ko pa se toliko časa ne oteli? Zakaj bi hranili nesrečno jalovko? Zakolimo jo." Mož je privolil. Kravo so zaklali, njeno meso pa skuhali in jedli. Kadar so Maro vabili, da bi tudi ona jedla, in kadar je mačeha rekla: "Pridi, Mara, da bomo obedovali in bomo večerjali," Mara nikoli ni hotela jesti, ker je vedela, da meso ni od prave krave, temveč od njene matere. Ko je pospravljala mizo, kosti, ki so ostale, nikoli ni vrgla na pot, da bi jih požrli psi, temveč jih je shranila v dimniku in jih zakopala v pepel. Tako je Mara vsakikrat storila in od žalosti za materjo ni odhajala od doma, temveč je ves čas sedela zraven ognišča, kot da bi bila sama zakopana v pepel. Zato jo je mačeha karala in je dala ime Mara Pepelka. Nekoč sta se mož in žena, njen oče in njena mačeha, odpravljala na svatbo in tudi Maro vabila, da bi šla z njima. Toda Mara ni hotela iti in jima je zaklicala: "Kaj naj počnem na svatbi jaz, Mara Pepelka? Pojdita sama." In tako sta odšla sama na svatbo, Mara pa je ostala doma. Ko sta njen oče in njena mačeha bila na svatbi, je Mara odkopala materine kosti, ki so bile zakopane v pepelu v dimniku. In kaj je videla? Kosti so se spremenile v suho zlato in vsakovrstne lepe obleke za Maro. Mara si je oblekla lepo obleko in si obula zlato čevlje, ki jih je našla v pepelu, ter odhitela na svatbo. Tam je takoj stopila v krog in plesala uro. Vsi, ki so jo videli, so se čudili spremenjeni Mari in njenemu plesu, toda nihče ni vedel, kdo je, niti njen oče, niti njena mačeha je nista prepoznala. Ko so se svatje naplesali in naveselili, je bil čas, da bi odšli vsak na svoj dom. Mara se je izločila iz ora in zopet v teku prišla domov pred očetom in mačeho. Doma se je hitro preoblekla v staro obleko, novo obleko pa je skrila v dimniku pepel. Nato je sedla zraven ognišča k pepelu. Ko sta se oče in mati vrnila s svatbe in našla Maro zraven ognišča v pepelu, sta ji rekla: "Škoda, Mara, da nisi šla na svatbo. Videla bi veliko čudo." Prišla je neka deklica oblečena v svetlo obleko in obuta v zlate čevlje. Ko je prišla skozi vrata, je začela takoj plesati in se je prijela v oro. Plesala je in plesala, nato pa naglo zopet odšla. Vsi so se čudili njene lepoti, njeni obleki in njenemu oru. Tri večere za povrstjo je Mara tako delala in nihče ni vedel, kdo je. Ko se je tretji večer vračala naglo domov, da je ne bi dohitel oče in mačeha, in je šla po mostu čez reko, je čevelj padel v vodo. Ko so drugo jutro prišli carski konji na reko vodo pit, se nikakor niso mogli napiti. Niso pili zaradi svetlobe, ki je prihajala od Marinega čevlja, temveč so se obrnili in zbežali nazaj. Car je vprašal hlapce, ali so se konji napili vode, in hlapci so mu odgovorili, da je niso pili zaradi svetlobe, ki je prihajala iz reke. Tedaj je car sam odšel k reki, da bi videl, kaj je tista svetloba, ki se tako močno sveti. Zapovedal je služabnikom, naj dvignejo tisto, kar se je tako močno svetilo. Ko so pogledali, so videli, da je to zlat ženski čevelj. Car se je zelo začudil in rekel: "Čudno, čigava je ta stvar. Car sem, toda takega čevlja nimam." Da bi dognal, čigav je čevelj, je car zapovedal, naj se zberu vsi meščani in meščanke pri njem, da bo videl, komu bo čevelj prav, da bi izvedel, čigav je. Vsi meščani in meščanke so se zbrali in odšli k carju, toda nikomu čevelj ni bil prav. Teda je car vprašal, ali so se zbrali vsi meščani in vse meščanke, ali pa še kdo ni prišel. Carski ljudje so mu odgovorili, da so vsi tukaj, le deklica, ki jo imenujejo Mara Pepelka, ni prišla. "Čemu naj jo pokličemo?" so mu rekli. "Ko pa se je zakopala v pepel in nima kaj obleči, kaj

0: Če da bi imela take čevlje, ta deklica ne gleni kurje od doma. Čeprav, je rekel car, pokličite tudi njo, naj takoj pride. Na carjev ukaz so odšli in poklicali tudi Maro. Ko je prišla k carju, so ji pomerili čevelj na nogi in bil ji je prav. Tedaj jo je car vzel za carico. Vzela je lepe obleke, ki jih je imela skrite v dimniku in se oblekla tako, kakor prava carica. Glejte, tako je naša Mara Pepelka postala carica.
1: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
0: Car in zvesta žena. Nekoč je živel car, imel je zelo lepo carico. Carica je pričakovala otroka, car pa je dobil vest, da mora iti na vojno in je odšel. Ko je minilo nekaj časa, se je tisti, ki je bil prvi na dvoru in ki ga je imel car za najzvestejšega, zaljubil v carico in jo hotel dobiti v roke. Toda carica tega ni hotela. Zato jo je dvorjan vrgal v najglobljo ječo, da bi tam živa strohnela, ker ni privolila na njegove predloge. Tako kruto jo je mučil. Njegova žena pa je imela otročička in ta otročiček se je ves čas vrtel okoli ječe. Tam je bila luknica. Otrok je doma jemal kruh, kot da bi bil zanj in ga spuščal v luknico. Tako je carico hranil. Čez nekaj časa je carica porodila fantka in ga negovala. Čas je tekel, minila so leta in tisti, ki jo je bil zaprl, si je rekel: "Hajdi, poglejmo, kaj dela carica, vsaj njene kosti poberimo." Ko je odprl vrata ječe, je videl, da je notri živa, z otrokom in naga. Tedaj se je prestrašil, zakaj je bližal se je čas carjeve vrnitve. Zato je poklical rablje in jim rekel: "Odpelite ju na planino in jo umorite v dokaz, da ste moje povelje izvršili, pa mi prinesite njeno srce in otrokove oči." Rabli so jo odpeljali na planino, toda ker sta se jim smilila, ju niso ubili. Premišljevali so, kak dokaz bi prinesli, zakaj na tej planini ni bilo nič živega. Tedaj je prišel k njim pes. Primejo ga in ubijajo, njegovo srce in njegove oči pa odnesejo s seboj. Dvorjan je snedel srce in oči. Njo pa so pustili na planini. Ker je bila naga, jo je bilo sram. Zato je zbirala kamen za kamnom in si naredila votlino ter v njej živela. Podnevi je odhajala iz votline, nabirala trave in se zopet vračala v votlino. Čez nekaj časa je prišla k njej ovca. Carica ji je nabirala travo in jo hranila, ovca pa ji je dojila otroka. Ko je otrok malo odrasel, je ovca umrla in carica se je oblekla v ovčje runo, otrok pa je ostal nag. Ko je potekel njegov čas, se je car vrnil in našel vse v žalosti. Rekli so mu: "Bodi nam živ in zdrav, carica pa je že pred mnogo leti umrla." Odslej je car živel sam in hodil na lov, kakor pač cari hodijo na lov. Nekoč se je zgodilo, da je šel na tisto planino lovit, na kateri je živela njegova žena. Tam je naletel na velikega leva. Lovski psi so se spustili za njim. Lev je zbežal naravnost v votlino in carica se ga je zelo ustrašila. Ko je car prišel do votline in pogledal vanjo, je videl, da je notri ženska. Carica je carja spoznala, on pa nje ni prepoznal. Tedaj jo je vprašal: "Kdo si? Odkot si prišla semkaj?" Carica pa je molčala. Vnovič jo je vprašal, ona pa je zopet molčala, ker se je bala tistega, ki jo je hotel umoriti. Tudi ta je bil tukaj. Naposled mu je rekla: "Česar ni čas prikril, tega tudi jaz ne prikrivam. Ti si moj gospodar." "Kako je to mogoče?" jo je car vprašal. "Tako, ti si moj gospodar," mu je odgovorila. Tedaj je dal svoje krzno, prav tako tudi otroku, jo dvignil na konja in hajdi z njima domov. Tam so jo okopali in preoblekli. Tedaj jo je car izprašal in povedala mu je, kako se je vsa stvar dogodila. "Kaj želiš, da storimo z njim?" jo je car vprašal. "Ničesar ne želim, odpusti." Toda car ga je dal privezati dvema konjema za rep in raztrgati. Ona pa sprva ni hotela biti carjeva gospodinja in mu je rekla: "Odslej ti bom sestra, ne pa gospodinja." Poznaje pa je zopet postala carica.
1: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
0: Nasredin hođa in zviti Peter. Nasredin hođa je šel v prilep, za njim pa je prišel zviti Peter. V mestu sta se našla in pogovarjala. Nasredin hođa mu je rekel: "Ali je v Marijovu res burja dvignila osla v zrak?" "Oslov nisem videl," mu je odgovoril zviti Peter, "ko jih je burja dvignila. Samo tovorna sedla sem videl, ko so padala z neba."
1: To je bila oddaja za otroke Pravljica.
2: Radio 1 Krvavec. Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
3: Lepo pozdravljeni v nočnem športanju, kjer tokrat govorimo o Formuli 1. To je najvišji razred motošporta. Formula v imenu pa označuje pravila, ki jih morajo izpolnjevati vsi sodelujoči dirkalniki. Sezona svetovnega prvenstva je sestavljena iz serije dirk znanih kot velike nagrade, ki so prirejene običajno na namenskih dirkališčih ali v redkih primerih tudi na cestnih dirkališčih. Seštevek rezultatov na vseh dirkah sezone pa določi vsakoletne dirkaške in konstruktorske prvake. Tokrat se poglobimo v zgodovino Formule 1 in njene prve korake oziroma obrate. Korenine so v evropskih cestnih dirkah za veliko nagrado, ki so se začele v 20. in 30. letih 20. stoletja. Pravila Formule 1 pa so bila sprejeta po drugi svetovni vojni leta 1946, ko so se začele prve tovrstne dirke. Več organizatorjev dirke za veliko nagrado se je sicer dogovorilo za pravila svetovnega prvenstva že pred vojno, toda zaradi prekinitve dirkanja so se tovrstna tekmovanja prestavila v čas po vojni. Prva dirka svetovnega prvenstva Formule 1 je bila velika nagrada Velike Britanije leta 1950 na dirkališču Silverstone. Svetovno prvenstvo konstruktorjev pa je bilo uvedeno sezono 1958. Premierno sezono leta 1950 je osvojil Italijan Nino Farina z Alfa Romeo. Po napetem boju z argentinskim moštvenim kolegom Juanom Manuelom Fangijem. No Fangio pa je na to blestel in osvajal naslove v naslednjih sezonah. Lahko rečemo, da je prevladal v prvem desetletju Formule 1 in je dolgo veljal kot njen veliki mojster, Grandmaster. Njegovo serijo zmag je potem prekinil Alberto Ascari s Ferrarijem. Prvi britanski prvak pa je bil Mike Hawthorn, ki je s Ferrarijem osvojil naslov v sezoni 1958. Nato je v Formulo 1 vstopil Colin Chapman, najprej kot izdelovalec šasi, nato pa kot ustanovitelj moštva Lotus, ki je prevladovalo v naslednjem desetletju. Namreč med sezonama 1962 in 1973 so britanska moštva in dirkači Commonwealtha osvojili 12 naslovov prvaka. Med njimi so številne legende Formule 1, kot so Jim Clark, Jackie Stewart, John Surtees, Jack Brabham, Graham Hill in Danny Hulme. Prva večja tehnična izboljšava je bila ponovna uporaba dirkalnikov z motori zadaj iz strani Cooperja, ki so ga uporabili po uspehu v Formuli 3. Jack Brabham, prvak sezon 1959 in 1960, je kmalu dokazal uspešnost motorja zadaj, tako da so ga do sezone 1961 pričela uporabljati vsa moštva.
2: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: V sezoni 1962 je Lotus zgradil prvi dirkalnik iz aluminijaste školjke iz enega kosa, kar se je izkazalo za največji tehnološki preboj po prestavitvi motorjev na zadnji del dirkalnika. V sezoni 1968 je Lotus obarval dirkalnik v barve podjetja Imperial Tobacco, kar je sprožilo vstop sponzorjev v Formulo 1. Počasi sta pri načrtovanju dirkalnikov postajala vse pomembnejša aerodinamika in podtlak. V poznih 70-ih je Lotus predstavil dirkalnik, ki je močno izkoriščal ground effect in je zaradi krilc lahko proizvajal ogromen podtlak, kar je močno povečalo hitrosti v ovinkih. Podtlak je bil tako velik, da so imela moštva težave zaradi razlike v višini dirkalnika v počasnih in hitrih delih steze. V 80-ih je sledil velik dvig popularnosti Formule 1. V sezoni 1981 je bila podpisana tudi prva pogodba Concorde, ki je vezala moštva za nastopanje v Formuli 1 do izteka pogodbe in jim zagotavljala delež od prodaje televizijskih pravic, kar pa je končalo vojno med krovnimi organizacijami in omogočilo, da je Bernie Ecclestone pridobil popoln finančni nadzor nad Formulo 1. Pred sezono 1983 so prepovedali tako imenovani ground effect. Takrat so turbomotorji, ki jih je razvil Renault leta 1977, lahko proizvajali že 750 konjskih moči in so bili predpogoj, da je bilo moštvo sploh konkurenčno. V naslednjih letih, predvsem v sezoni 1986, so turbomotorji v dirkalnikih Formule 1 presegli 1100 konjskih moči na dirkah in tudi 1400 konjskih moči na kvalifikacijah. To so bili najmočnejši odprtokolesni dirkalniki za dirkanje po stezah vseh časov. Za zmanjšanje moči motorjev in s tem hitrosti je nato Mednarodna avtomobilistična zveza v sezoni 1984 omejila prostornino rezervoarja za gorivo in v sezoni 1988 pritisk goriva. No, v sezoni 1989 pa je nato popolnoma prepovedala turbomotorje.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Neki moški je stal na obali in lovil ribe. Že iz njegovih gibov se je videlo, da je ujel veliko ribo. A ko jo je snel s trnka, jo je vrgel nazaj v vodo. Kmalu zatem je ujel še eno ribo. Ta je bila veliko manjša od prejšnje. Tudi tokrat je ribo previdno snel s trnka, a to manjšo ribo je položil v posodo, ki jo je imel v ta namen s seboj. Drugi ribič, ki je stal nedaleč stran in videl njegovo ravnanje, je stopil k njemu in ga vprašal: "Zakaj ste vrgli v morje veliko ribo, majhno pa ste obdržali?" "Zato, ker je moja ponev za cvrtje rib tako majhna, da velika riba vanja ne bo šla," je brez obotavljanja odgovoril ribič. Ribič v zgodbi je primer tega, kako težko ljudje priznamo napake in težko sprejemamo, da smo ravnali napačno. Zelo radi si izmišljamo izgovore, včasih precej neizvirne. Slaba stran tega je, da se niti sami vedno ne zavedamo, kako se s takšnimi izgovori pravzaprav norčujemo najprej iz samega sebe. Pogosto nam je težko reči: "Oprosti, opravičujem se, naredil sem napako." In to tudi takrat, ko smo trdno prepričani, da smo ga polomili. Sam velikokrat pomislim na izrek, ki pravi, da lahko Bog tudi po krivih črtah piše ravno. Če mu to seveda dopustimo s tem, ko priznamo svoje pomankljivosti in nepopolnosti. Ne glede na to, če se strinjate s tem izrekom ali ne, mislim, da se zmoremo zediniti o tem, da se lahko iz napak marsikaj naučimo. Ampak običajno nam to uspe šele, ko se jih priznamo.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: V svojih spominih z naslovom Nič ni nemogoče, Christopher Reeve, ki ga najbolj poznamo po njegovi vlogi v filmu Superman, piše o svoji odločnosti, da bi znova shodil po padcu z konja, zaradi katerega je popolnoma ohromel od vratu navzdol. "To ni mogoče, pozabite na to," so mu govorili medicinski izvedenci. "Hrbtenjača se ne more obnoviti, lahko ste srečni, da ste sploh še živi." Toda nekdani filmski junak si je postavil cilj, da bi shodil na svoj 50. rojstni dan leta 2002 in nazdravil vsem tistim, ki mu bodo pri tem kakorkoli pomagali. Christopher Reeve ni shodil in ni nazdravil na svoj 50. rojstni dan. Vendarle je uspel brez tuje pomoči sesti po konci in uspel premakniti roke in noge. In to 6 let potem, ko ne bi bila njegova hrbtenjača nepopravljivo poškodovana, kar je dokazovalo, da se je hrbtenjača vsaj malo regenerirala. Prav tako je zmogel zaznati rahle dotike in zbodljaje bucik, kar mu je predstavljal še en dokaz o okrevanju hrbtenjače. Te spremembe so mu uspele zaradi neverjetno napornega vsakodnevnega vadbenega programa, ki je med drugim od njega in vseh, ki so mu stali ob strani, zahteval izredno potrpežljivost. Potrpežljivost, s katero je nekatere izredno naporne vaje ponavljal v nedogled, brez navidez kakršnihkoli rezultatov. Danes nas marsikaj sili v to, da bi se javno dokazali, da bi bili deležni javnih priznanj. Kljub različnim oddajam, kjer ljudje kažejo takšne ali drugačne talente, ostaja še vedno neprimerno več osebnih dosežkov skritih pred javnostjo. Še bolj pogosto pa je sama potrpežljivost ob vseh enoličnih naporih že dosežek sam na sebi. Zato je vredno ceniti napore in majhne spremembe v našem življenju, pa čeprav jih ne bo nikoli posnela televizijska kamera. Mi sami, pa tudi naši bližnji, dobro vedo zanje.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Radio Ena Krvavec. Začenja se oddaja 30. 30 najpismi zadnjega tedna in Žan Frbežar.
3: Ja, nas spet skupaj pregledujemo najbolj popularno muziko zadnjega tedna. Prejšnji teden, pa ne samo prejšnji teden, nekaj tedno zapored na prvem mestu, komad Corazon. Mamo kakšnega novega, nov stop ta teden? Mamo. En nov stop, pa en komad se je vrnul. Boš vse slišal oziroma slišala zelo v bližnji prihodnosti. Kdo so tisti? Zdaj lepa, za začetek.
4: O bella ciao, bella ciao.

0: Marshmallow featuring Bastille, komad Happier. Lej to, dva komada z nazivom Happier imamo tokrat na naši lestvici. Eda Širana precej višje, še pridemo do tje. Tole je bil pa No Stop, se pravi Marshmallow in Bastille Happier. Na 28. mestu imamo pa komad, ki je na frišno na lestvico prišel prejšen teden.
1: 30 največkrat predvajanih.
2: Luxury featuring Brando. Body.

0: Lost Frequencies, zraven Matale Mužakar, tokrat Jamesa Blunta. Komad je Melody 16. na 14. mesto zadnjega tedna. Na 13. je pa Jax Jones.
1: 30.

30 najboljših, 30 najbolj popularnih, 30 največkrat zahtevanih, 30 največkrat slišanih. Lestvica 30.

Camila Cabello, Never Be The Same. Punca je z 8. padla na 12. mesto tega tedna. V obratni smeri, z 13. na 11. mesto, je šupa Tom Walker s komadom Leave A Light On. 30.

0: 30.
1: Rudimental, 10. mesto lestvice. 30. Ed Sheeran je pa na številki 9. Počas gre gor proti, bomo videli proti kateremu mestu. Happier.
2: Walking down 29th and Park. I saw you in another's arms.

0: dimineața 30 in Jean Ferbejar.
1: Este za pošepu čas, bližamo vrhu današnje lestvice. Prišli smo do 7. mesta. Pa dajmo se najprej spomen, kdo so bili najboljši prejšnji teden. Na 3. Ariana Grande. Na 2. Clean Bandit. In na 1. mestu oziroma, to je bilo tako, kot je bilo prejšnji teden. Kaj pa ta teden? Evo, zdaj gremo od 7. navzgor na

0: Kygo, Imagine Dragons, Born to be Yours, šesto mesto, predtem na sedmem Alvaro Soler, na osmem Jonas Blue pa Jack and Jack, Ed Sheeran na devetem, Rudimental na desetem. Zdaj bomo povstopili med najboljših pet. Na petici Ariana Grande.
1: 30.

Clean Bandit in Solo. To je bil komad, ki je bil še pred nedavnim na prvem mestu, prejšnji teden na drugem mestu, zdaj na četrtem. Ariana Grande, si jo mačkem prej slišal oziroma slišala, je pa stretga padla na peto mesto. Se pravi, dvojka, trojka prejšnjega tedna, štirica, petica tega tedna. Kar pomeni, da mejkan so se pa mesta klele zdajle zamenjala, ker vstopamo med najboljše tri. Na trojki Calvin in Dua. 30.

0: Maroon 5, Cardi B, Girls Like You. Cardi B je čist majhen noter, so pa noter predvsem v spotu vse druge mogoče ženske, tudi žena od pevca, od Adama Levina. Drugo mesto, Maroon 5, Cardi B, Girls Like You. Tretje mesto, Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss, predtem Clean Bandit, Ariana Grande, Kygo, Alvaro Soler, Jonas Blue, Ed Sheeran, Rudimental. Pred nami pa je samo še prvo mesto tega tedna. Samo prvo mesto moramo še slišati, evo, Maluma Corazon, to je bilo prvo mesto prejšnjega tedna in glej ga hudiča, ta teden ni čist nobene spremembe na vrhu naše lestvice.
1: Prvo mesto, lestvice 30.

Radio 1. Veç dobre glasbe. Il politie je shlipshe.

0: dvoje po polno poletje.
1: Smo bosi, ker smo na pol goli. Ljubiš njeno.

0: da bo ful hiter koncert, ki gre za njih, pa da bomo šli na morje.
1: In več dobre glasbe.
2: Z Radijem 1.

0: Radio 1.
1: Poletje imamo radi.
2: Zato, ker moja žena spi v spodnjih hlačah in ne v dolgih
1: hlačah. Manj oblek.
3: Več dobre glasbe. Hello.

0: A veš, kaj je najboljši poletni zvok?
1: Klima?
2: Valovi? Mrzla pijača?
0: Ne, tole. Ko se pred tvojo hišo ustavi avto Radia 1 z darili.
3: Ekipa Radia 1 na poti po Sloveniji vsak dan obišče in nagradi 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si zmagal in dobiš paket.
4: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Fontana Piv zeleno zlato Žalec.
5: Prihaja Žalska noč mladih. Ne zamudi top zabavno družabnega dogodka v regiji v soboto 12. septembra. Žalska, druga, tak ni treba reči.
6: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 18% popusta na barf izdelke in kar 25% popusta na znamko Canvit. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
7: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
8: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
9: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. V Tehnoparku Celje poletje poka od doživeti. Ustvarjajte, raziskujte, odkrivajte in se zabavajte z vso družino. Več na tehnopark.si.
11: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Končno poletje.
1: Uživaj, sprosti se in se razvajaj.
2: Pa stari, obvezno poslušaj Radio 1. Pa ne samo zaradi muzike in zabave. Za nagrade gre.
0: Ko te na domu ali v službi obišče Enkina ekipa, opremljena s poletnimi paketi za še več užitkov, je pomembno le eno.
3: Če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
0: Enkino super poletje ti prinašajo
1: Loterija Slovenije,
0: Nutrino Lab,
1: Fontana Piv Zeleno Zlato Žalec
0: in Turistična zveza Slovenije.
4: Turistična zveza Slovenije v poletnem natečaju odkriva pristna doživetja doma, nazaj k koreninam, bližje ljudem, moja dežela. Znak gostoljubnosti 2026.
0: Radio 1 Obala.
5: Floki! Majda, pes je spet pobegnul.
6: Zdaj naroči ograjo.
5: Kje pa?
6: Pri Metrapanu. Lepa je, cenovno ugodna, pa postavijo jo.
5: Metrapan.si. Hitro uredi.
6: Ribiški festival Naše morje od 24. do 26. julija na Koprski promenadi.
5: Z odrom na morju od 17. do 2. zjutraj. Zabavali vas bodo Neme Jugat, Luigi z bendom, Klapa Kapris, Stevo Semedelske ceste in bend Kažin.
6: 14 lokalnih ponudnikov s tartufi, malimi koktejli, pidoči, sladke miške in ostale domače dobrote ter lokalni vinarji.
5: Vabljeni v Koper.

0: Dobrodoška do nove zmage.
1: Čestitke gospodu ali gospe, ki je to vla. Vete, ki me pa najdete.
2: Pametno je ponuči, malo zase, malo za žlahto. Pa še za kakaj grev, že se spomni. Ali, mogoče tudi nahmel, kaj pa veš.
3: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
4: Ravne na Koroškem čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526 669 evrov. Loto.
5: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 18% popusta na barf izdelke in kar 25% popusta na znamko Canvit. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
6: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in

0: Vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Začuti ritem poletja, začuti moč vodnega planeta, tobogani in bazeni ti.
2: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
3: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
4: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: Radio E.

0: vsako poletno popoldne pride na Radio 1 tip v japonkah.
1: Ma, imam dosti primerno butve, včasih nosim japonke, papuče, flip-flope, šlape, natikače, patike, le možnosti ogromno.
2: Čeprav je celo poletje enako obut, ima vsak dan nove ideje.
0: In najboljši miks poletnih hitov. Isto Gostinčič od 2 do 6. Pokrovitelj Kopijanova Pikasi. Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Kopijanova Pikasi. Že 30 let.
2: Radio 1 Obala.
3: Ribiški festival Naše morje od 24. do 26. julija na Koprski promenadi.
4: Z odrom na morju od 17. do 2. zjutraj. Zabavali vas bodo Neme Jugat, Luigi z bendom, Klapa Kapris, Stevo Semedelske ceste in bend Kažin.
3: 14 lokalnih ponudnikov s tartufi, malimi koktejli, pidoči, sladke miške in ostale domače dobrote ter lokalni vinarji.
4: Vabljeni v Koper.
5: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbeti. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
6: Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam.doo.
8: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
10: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
11: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
12: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
13: Jadran Dom predstavlja gospodinske aparate Ardes. Hladilni, grelni aparati, izdelki za osebno nego in še več. Jadran-tehnika.si.

0: Radio 1. Poletje je.
1: Po pravici še nisem niti razmišljal, zakaj ima rad poletje.
0: Sonce, morje, zabava in več dobre glasbe.
2: Na Radio 1.
3: So you face it with a smile. There is no need to

0: Ja sem to se toliko shladilo po noči, da pravzaprav cela žnodrava smo prišla.
1: V poloverju, tle, stari, sred poletja.
0: Sred poletja, no. Lubi,
1: ne, škaj, okna so pustila odprta, tle, lepa je bil prepih, pa...
0: Ne tega govoriti, hišnik. But...
1: A ja, joj.
0: Joj, ja.
1: Joj.
0: Pazi.
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Sobota bo lušna, večinoma sončna, za izkoristiti temperature tekom dneva 26 do 29 stopine. Jutri spremenljivo oblačno, na vzhodu bo več sonca, predvsem na zahodu pa plohe in nevihte. V tem trenutku mraz, Kočevje 11, Brežce, Puconci 13, Kidričevo, Radolca, Ljubljana, Maribor 14, Nova Gorica 19, no Kopru pa normalnih zmernih 23.
0: To pa je poletje.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila. Ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
4: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
1: Vaš najboljši sopotnik v dopodnevu, Igor Kukovec.
5: Ja, dobro jutro, lepo pozdravljeni. Na primorski avtocesti A1 zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem proti Kopru zaradi okvare vozila. Zastoji pa so že na primorski avtocesti A1 proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna, pa na podravski avtocesti A4 proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje. Zamuda je do okoli 50 minut. Srečno in varno pot.
3: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
4: Meško in Pintar.
3: Najboljši začetek vikenda.
1: Kako popravimo?
0: A se tebi zdi, da mi dva zgledava, kaj je bolj prerojena, zdaj, ko smo z dopusta?
1: To bo prašaš v soboto ob 8 zjutraj, svaka teča.
0: Res, ne? Ja. Poletno, sobotno jutro je tole na Radiu 1, Meško in Pintar, se to, kaj to kosila, pa še malce čez. Še naprej delimo enkine super poletne pakete. Tudi danes povemo, kako jih dobiti, pa še vse ostale stvari, ki so pomembnejše od denarja. In to je znanje,
1: ja.
0: Ker pridejo poletni na sveti. Ne?
1: Da ne bom bruhnul od neboloz, nič se ni spremenilo, niti naša rubrika Prvi poslušalec jutra.
0: Tako je.
3: Meško in Pintar iščeta prvega poslušalca jutra.
1: Kjer tudi danes iščemo najzgodnejšega tistega ali tisto, ki se je kljub temu, da je sobota že rano zbudil oziroma zbudila, ključna beseda, ki jo pošleš na nič 5-1-300-300 je poslušam. Ja. Zraven prosim, da samo ime, da se podpišeš, da veva, koga vse pozdraviti nazaj. Ja. Nekoga pa mora okronati za prvega, ne?
0: Ja. Lahko, da si že v službi, lahko, da si na morju, lahko, da greš iz nočne, lahko, da celo noč nisi spal. V glavnem, buden si in ziher imaš kakšno zgodbo za nas. Zato pošli poslušam na nič 5-1-300-300. Začenjamo pa Shakiro. Daj, daj, dobro jutro.
1: Daj, daj.
0: Dajem, daj,
1: daj. Daj, daj, daj.

0: Ed Sheeran nas prebuja v tem sobotnem jutru, 25. juli, Meško in Pintar sva tukaj, tudi danes do dveh, dobro jutro in dobrodošli, upam, da ste fajn, vsi živi, zdravi, veseli.
1: Aloha, ena stvar povem.
0: Da seveda boš povedal.
1: Par mesecev nazaj smo govorili o kunah pri nas na podstrešju, ne? To smo zdaj lej, potrkam po lesu uspešno rešili s pomočjo tudi poslušalcev, najlepša hvala. Danes pa zjutri pogledam skozi okno spalnice in sem videl mrtvega ptička. Pod oknom. Pod oknom na strehi je ležel, snegolov se je zataknil mrtev ptič. In jaz sklepam, da se je zaletel v šipo, zato ker se mi v zadnjem času fulka dogaja, mi dva so v zgornjem štuku pri nas doma, ne, da se nam ove okna zaletavajo ptiči.
0: To ma, če, ful jih zanima, očitno.
1: Ne vem, ampak očitno imamo preveč doma. Čista okna. In pač,
0: je pa res, da če imaš ptiče, ptiče pa imajo ful slabo, slabo vidijo. Jaz spomnim, sem imel včasih te domače ptiče in so se konstantno zaletavali v te. Karkoli je bilo, ni bilo čist črno, ali ne zatemnjeno, so se noter zaletavali. Tako da, je kaj to pomeni, da imaš vedno več mrtve piletine doma, ali kaj?
1: Ja, in to pa se že kar ta drug, tret. Mrtvo ptiče. Ja, res.
0: A je to huje kot med kune na posti? Mislim, imaš vse možno živalsko.
1: Ja, imamo kar živalski vrt.
0: Zdaj, ne?
1: Zdaj moja se je že približno navadila, ki je iz Ljubljane prišla kot teh držav. Ni bilo, ne? Je zdaj prišla na vas. Tle so pa pač živali, ne?
0: Drugač mi dva bomo mogla danes o eni drugi debati tudi govoriti.
1: Joj.
0: Ker smo imeli tudi nekaj podgane pa je na radio. Ampak bomo o tem, što danes
1: tekom. Bova probala dobiti odgovorno osebo pri nas.
0: Tako,
1: če
0: ne?
1: Se bo javil.
0: Pa še, imamo še eno fajn dilemo, tudi danes eno kulinarično, o tem se vedno radi pogovarjamo, nečem, kaj naraje damo na žar.
1: Čez pol ure. Čez pol ure načneva današnje vprašanje.
0: Meni že krulje, no, to je skrajni
1: To pa vedno. Kost, to pa vedno. Jaz imam že tretji dan zapored makarone, sabo za malce.
0: Jo, še v
1: ja, moje je šla na morje, kaj?
0: Prvi poslušalec jutra, takoj po Enrikeju. Dobro jutro.

0: To je Enrique Iglesias, pravkar na Radio 1, sredo pusto, smo vam pa kljub temu eni pridno delate ali pa ste že budni kljub dejstvu, da se tri četrt Slovenije izležava, pa sobota,
1: sobota je,
0: pa no. Jutro je, treba je nagraditi ste najbolj pridne.
2: A si že po konci? Tukaj so Miško, Pintar in prvi poslušalec jutra.
1: In seveda najprej preletimo SMS-e, vračava pozdrave Markotu iz Murske Sobote, Marija se je javila samo, Luka, Nik in... Kot vsako soboto cel kup nepodpisanih.
0: Mali milijon, ne?
1: Mali milijon nepodpisanih. Gremo pa k prvemu oziroma prvi, aj to Vesna?
3: Ja, zdravo, dobro.
1: Napisala si, da mahaš iz službe, pa sva rekla, da jemo pomahat nazaj.
4: Ja, mi dva mahamo nazaj.
1: Kje delaš, kaj počneš, Vesna?
3: V službi, v trgovini, za čevljčki pa torbi, tam mislim.
0: Kakšno je, kaj vreme danes v Sevnici? Je tudi kaj malo hladneje?
3: Frišno je, frišno, ampak sonček se ponuja, tako da mislim, da bo en krasen, lep sončen, topli dan.
1: Super. In ga boš potem popolnjen tudi kaj drugače izkoristila ali si imaš celodnevno?
3: Ne, do enih sem v službi, potem pa tudi jaz bom en majčkano ritko namakala v bazenu, kakšen koktejl v roki in to je to.
0: Pa to so najboljši možni plani, kaj si zanaredila, no?
3: Ja.
0: Ej, kaj pa kaj, ta prav dopust tudi?
3: Je že za mano, ampak bo še tudi kakšni taki manjši, prebliski, kratki dopustniški.
0: To je najboljše, da imaš po dolgih...
3: Glavnina je pa že za mano, ja.
0: Po dolgem dopustu, da še pa vedno lahko greš rit namakat, kam malo popovdne je pa najboljše.
3: Ja.
1: Vesna, hvala, da si se javila, zdaj te ne bomo več motila, da ne bo šef rekel, da zdaj kvati zdaj te dva tlete žita, moraš delati, ne?
3: Ja.
1: Za vsak se čak, ampak najprej te pa seveda morava razglasiti za prvo poslušalko današnjega jutra. Čestitke!
3: Hvala, Vesna, čau!
1: Uživaj, imaj se lepo!
0: Pozdravljam se, Vesna.
1: Čau!
5: Miško in Pintar iščeta prvega poslušalca jutra. Končno poletje.
2: Uživaj, sprosti se in se razvajaj.
6: Pa stari, obvezno poslušaj Radio 1. Pa ne samo zaradi muzike in zabave. Za nagrade gre.
5: Ko te na domu ali v službi obišče Enkina ekipa, opremljena s poletnimi paketi za še več užitkov, je pomembno le eno.
2: Če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja. Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Fontana Piv Zeleno Zlato Žalec, Loterija Slovenije.
7: Jo vzameš? Nova srečka Diamantka s glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
8: Še malo. Samo še do tistega točka.
9: Mislim, da bi se morala vrniti.
10: Večina se obrne prej, kot bi si želela. Ne zato, ker ne bi zmogli. Zato, ker jih je strah vetra, toka ali poti nazaj. Sipa Boac je električni SUV, ki pomaga ravno takrat, ko pomoč najbolj pride prav. Več raziskovanja, več svobode, več brezskrbnih trenutkov na vodi. Sipa Boac. Električni SUV. Slovenska inovacija, ki spreminja doživetje vode. Pridi v showroom v Kamnik ali klikni na sipaboac.com.
11: Član skupine Boskarol.
5: Pogačar, Dončić, Garambret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garambret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
12: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
13: Kako reagirate, ko slišite? Adico kredit po obrestni meri že od 4,95%. In kako, če jo desetim srečnežem znižamo na nič? Sklenite Adico kredit in lahko ste med desetimi strankami, ki jim obrestno mero znižamo na 0%. Nagradna igra velja za nove stranke do 31. julija. Več na adico.si. Adico Bank.
14: Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Svež.

0: 40. Lidl, splača se. Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
1: Začuti ritem poletja. Začuti moč vodnega planeta. Tobogani in bazeni ti.
2: All inclusive light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
3: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
4: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki ji je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
3: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Inkluziju Light s gratis zbivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Moonchart. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
2: Narobe si rekel, prebujava se. Meško in Pintar, ponosni sponzor druge kave danes, Igor Kukovec. Hvala, Igor.
3: Hvala,
2: večinoma sončno danes, temperature od 26 do 29, jutri pa pretežno oblačno, na vzhodu bo več jasnine, predvsem na zahodu pa občasne krajevne padavine, že v ponedeljek sončno povsod.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
2: In Igor, na poti težave kje?
3: Ja, živijo. Nekaj jih je. Zaprt počasni pas na primorske avtocesti A1 proti Kopru med Vrhniko in Logatcem, okvara vozila. Previdno na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Slovensko Bistrico in Polskavo zaradi živali na cestišču. In pa še do zastojev na primorske avtocesti proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna zamuda okoli 15 minut. Pa na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro zamuda 10 minut. In pa na podravski avtocesti A4 proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškove, tam pa je daljša zamuda, okoli 40 minut je trenutno tam. Čakalne dobe, ja, meja, oziroma ne toliko meja, kot potem v Trakoščanu cestninska postaja. Pa na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro zamuda 10 minut in pa na podravski avtocesti A4 proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškove, tam pa je daljša zamuda, okoli 40 minut je trenutno tam. Čakalne dobe, ja, meja, oziroma ne toliko meja, kot potem v Trakoščanu cestninska postaja.

0: Še pes mi je lajal z vesela, babi.
1: Ja, no, Roše in Zala nista sam pela, zdaj, ko odhajata na zaslužen dopust, ta tik predtem naredila svojo verzijo na isto melodijo, ampak svojim tekstom, ne?
0: In naslov je zelo pošten. Mi dva greva zdaj na morje, ne?
1: Ja, in sta šla
0: in
1: nam kaže ta osle z dopusta. Vrneta se šele 24. avgusta popovdne v šov domov na Radio 1. To ta čas pa, ja,
0: bova mi

0: To so Green Day, pravkar. Wake me up when September ends, to je Radio 1, to ga se vmeško in Pinterskor 20 do 9, dobro jutro, dobro dan. Bliža se še en kolik tok vremensko spodoben vikend.
1: Dons Bukarja.
0: Brane Gregorčič tudi že pravi, oziroma svari pred novim vročinskim valom prihodnji teden, da super vikend.
1: 32 stopin bo čez dan konc julija.
0: Da ne bo prevroče, slučaj.
1: Jezus, Marija. Ampak mislim, kaj veš, kaj bo naslednji teden. Zato se morda dons bolj splača uživati in kaj spečt, kaj obrnt na žaru povabe družbo, vreme bo super.
0: Vsi, ki imate plat, za to pol Slovenije zna dan zdišat po kakšnih čevapih. Ta pravi žar mojstri pa zihar že pripravljajo. Spomni se mojega dedeja, ki je to že zjutraj pripravljal ta žar. Čeprav je pol začel pečt šele ob pol dveh popovdne, ampak on je že vse rezal ob 8, pa že to je že bilo pozna ura, 8:40.
1: To so ta pravi žar mojstri, vse pripravljen, meso vržeš gor, na koncu pa pomembna začimba. Večken, piva gor, večken, da.
0: A veš da, ampak res da, veš da nimam pojma, odkot izvira ta navada, da pivom vrš zalit čevape. A vi to delate, drage dame in gospodje, minulo sem se s Pinterem to pogovarjala. Napište v SMS-u nič 5 na 300. Je to vse slovenska navada, ali to samo pri meškotih pa pri Pinterih delajo?
1: Jaz sem pa iz tabora zalivalcev, jaz kadarkoli pečem čevape ali pa bilo karkoli meso na žaru, se polijo to vmes s pivom. Dvakrat. Enkrat vmes, pa enkrat tik preden jih dolo znameš.
0: Mislim, moraš zalit, da malo pozoriš vsake pol ure na, na se, ne? Da ljudstvo ne pozabi na žar mojstra, ne?
1: Tudi,
0: da pol
1: spričane,
0: pol pa to vse začne, pol pa, pol so pa vsi, wow, bravo, ne. Wow, super, da ne. Pol pa more malo piva čez, pa dim gre gor, pa vsi okoli žara morajo zaploskati, pa hura. In pol je prav tako veselje, teatralno, ha? Notri je pa še srav.
1: Kako je rekel Juri Zrnec v filmu Bilo se pere na 90?
0: Kako?
1: Malo vase, malo pa na prase.
0: No, super, fajn.
1: Ja. Nič 5 na 300, 300, a polivate čevape s pivom ali ne? Meško pravi ne, jaz pravim obvezno. Javite, kaj pa vi pravite? A s čim drugim polijete mogoče, ne vem?
0: Ja, najboljš, da še več stran mečem obiva, eh?
1: Dobar, ti zdeci, no.
2: No,

0: to Stažan Serčiš in Ari Pravkar na Radio 1, tukaj smo Meško in Pinter. Danes imamo debato na žaru,
1: dobesedno
0: na žaru. A vi menite, drage dame in gospodje, da je obvezno čevapčiče in ostalo žar ponudbo zaliti s pivom? Ali je to samo predstava za žar mojstra, da ne pozabijo na njega?
1: Zdaj, zagovorniki pravimo, da pivo doda mal okusa, naredi meso bolj sočno, ustvari von po sobotnem nedeljskem žaru. Ne?
0: No, jaz pa lih berem za eno novico, strokovnjaki za peko pravijo, da je pivo večinoma voda in če ga samo poliješ po čevapčičih, ga itak večina odteče ali takoj izhlapi. Okusa skor ne doda, lahko pa iz mesa spere začimbe in zmehča lepo zapečeno skorico.
1: Nič pet ena 300, kaj pravite vi, Mojca se je javila, pravi, moj mož poliva čevapčiče s pivom, sebe pa še bolj. Je zelo tanka linija.
0: To je bolj to stanje, ne? Ko gre, mal gre po čevapih, mal gre po žerjavci, mal gre po, po natikačih, ne?
1: Zdaj, Janez pravi, vedno kupim dve gajbi piva, ta boljšega, ta zelenega šparam zase, ta pocem pa čez čevapem.
0: Hvala, ja, Janez. Ker je tista boljši, ja.
1: Ja,
0: Silva priše, pri nas je mož enkrat skor za huro, pol hriba, ko da zdaj ne sme piti piva, ne peč čevapo. Ma prepoved, gospod, očitno.
1: Dobar, no.
0: Silva, no.
1: Silva, no.
0: Vse Silva, zgodi. Pa močne. Ja,
1: vse zgodi, no.
0: Ti pa dobro, no.
1: SMS, Meško ma prav, ko poliješ pivo, grejo vse za čim bedol, sem probala oboje in brez piva so imeli boljšo skorico, Nina. Ne vem, odkdaj ti je Meško ime Nina in odkdaj pišeš SMS-e iz neke tuje cipi.
0: Pa dobro, nisem jaz. Hvala, Nina. Hvala, hvala. No, lepo.
2: Več sproščene zabave. Več prijetne družbe. Več dobre glasbe. Od 10 do 2 na poletnem Radiu 1. Pokrovitelj. Na poti, v službi ali med opravki. Ko zadiši po kavi, odpri pravo ledeno kavo. Klasičen okus, brez priprave. Iz pomurskih mlekarn. Radio 1 Obala. A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
3: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon. Biro sistemi Logatec.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
4: No kaj?
2: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
6: Kam po nasvet za poletje vaših ljubljenčkov?
3: V veterinarski center Obala v Kopru.
6: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
3: Ter strokovno veterinarsko skrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
6: Tačka Koper, ulica 15. maja 24.
7: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.

0: Studio E.
1: Poletje je...
2: najlepši letni čas.
3: Gremo na more, ko pa se lahko, ne?
2: Dekleta.
0: Več poletja.
1: In več dobre glasbe.

0: To je Eric Carmen, to je Radio 1. Jaz ne vem za vas, ampak jaz sem kar lačen postal, ko smo se prej pogovarjali o tem, da pa kakršen koli žar bi ta bil, no. Ker če zalivate s pivom čevapčiče ali pa ne, mi je čisto vseeno. Ampak naj pa vseeno zanima vaše mnenje na 051-300-300.
1: Dejte se, ja, pa pač povejte, da zalijete čevape s pivom in tako.
0: Ali pa ne, no, ali pa ne.
2: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Gremo se informirati, ura je 9.
2: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Po veličastni petkovi zmagi Tadeja Pogačarja danes čaka še kraljevska etapa dirke po Franciji. Kolesarje na zahtevni trasi čaka kar 5450 višinskih metrov in več kot 64 km kategoriziranih vzponov. Slovenski as ima v skupnem seštevku več kot 7 minut prednosti pred najbližjim zasledovalcem in je le še dve etapi oddaljen od pete skupne zmage na turu, s katero bi se izenačil z rekorderji dirke. Slovenska demokratska stranka v Bovcu začenja tradicionalni poletni tabor, ki ga odpira srečanje občinskih odborov. Osrednji dogodek bo nagovor predsednika stranke in predsednika vlade Janeza Janše. Poletni tabor bo potekal vse do 9. avgusta v Lepeni, letošnje geslo pa je za zdrav duh v zdravem narodu. Organizatori napovedujejo raznolik program z gorskimi pohodi, športnimi in družabnimi dogodki, delavnicami, predavanji, kulturnimi večeri ter aktivnostmi za družine. Tabor bodo tudi leto sklenili s tradicionalnim vzponom na Triglav, ki je predviden za 8. avgusta. Življenje ene največjih pop zvezdnic zadnjih desetletij pa naj bi že kmalo zaživelo na filmskem platnu. Hollywoodu namreč pripravljajo biografski film o Britney Spears, ki bo nastal po njeni autobiografiji Ženska v meni. Scenarij bo napisala Liz Merriweather, režijo pa bo prevzel John M. Chu, znan po filmu Žlehnova. Film naj bi prikazal burno življenjsko pot pevke, od bliskovitega vzpona med največje glasbene zvezde do javnih osebnih zlomov, dolgoletnega skrbništva očeta nad njenim življenjem in premoženjem ter boja za ponovno svobodo. Kdo bo upodobil Britney Spears, ustvarjalci za zdaj še niso razkrili.
4: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
5: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
1: Sobota za izkoristiti večinoma sončno, bo temperature čez dan od 26 do 29 stopine. Že jutri pretežno oblačno, več sonca na vzhodu, drugje pa krajevne plohe in nevihte. V tem trenutku Kočevje je 15 stopine, Ljubljana Maribor 16, Kostanjevica na Krki, Čatežin, Murska Sobota 17, Renče 20, Koper 24.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: 2000 evrov brezplačnega goriva morda čaka prav na vas. Obiščite Shell, natočite vrhunska goriva, privoščite si odlično kavo Shell Cafe in sodelujte v nagradni igri za 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si.
1: Igor, na poti kako?
7: Lep pozdrav, na poti nekaj zastojev, če se peljete po primorski avtocesti A1 proti Kopru, med priključkoma Unec in Postojna, zastoj približno 15 minut se vam tam pot podaljša. Pa na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro zamuda okoli 10 minut in na podravski avtocesti A4 proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje, kjer je pa zamuda 40 minut. In še en radar ste opazili, v Kranju nas proti planeta Tuš smer Primskovo. Srečno, varno, previdno.
1: Še SMS. Še SMS, nič 51-300-300, radar Tivolska cesta meri proti centru.
7: Evo še
1: v Ljubljani, ne? Verjetno, ampak bolj verjetno Blajvajsova. Ponovat, pohruntamo, da je Blajvajsova.
7: Dajte se briga, vi prometnike enkrat za sve.
8: Meško in Pintar.
2: In sobota na Radio 1 brez stresa.
0: 9 pa 4 minute, dobro jutro, dobro dan. Mislim, da eno uro nazaj sem te vprašal, a sta kaj bolj spočita zdaj po dopustu, pa si po penu, ne? Češ, da je to retorično vprašanje.
1: Še vedno je, še vedno je prezgodaj za to vprašanje.
0: In ni pa prezgodaj za današnje vprašanje dneva. Vi polivate čevapčiče in ostalo žar ponudbo s pivom ali ne? A imate kaj drugega? Ker Pintar je žar mojster in pravi, da to je pa treba, to pa je to.
1: To je skoraj religija, stari, da čevape s pivom poliješ. To se mora, pač da so bolj sočni. Nič 5, 1, 300, 300. Bova danes probala dobiti tudi enega od naših največjih masterš šefu. Bomo se bo kdo javil, če ne bo jih zaseden ali kar
0: ja, koli. Lepa sobota je, gledaj, si žar mojstri dela, dvomim, da se ti bo kdo javil sicer.
1: Probamo okrogenih, do takrat pa javite svojo taktiko s polivanjem čevapov. Da ali ne, ali kaj počnete vi s čevapi?
0: Jemo. Nič 5-1-300.

0: Kiss.
1: To je Prince, pravkar na Radio 1. Neško in Pinter so tukaj, dobro jutro, dobro dan. Stari Rimljani so naokrog hodili peš, potem smo dobili konjske oprege, pa prve avtomobile, no mi pa letos gremo naokrog z novim Oplom Frontero.
2: Ekipa Radio 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
3: Enkino super poletje.
1: Splača se.
4: Z Oplom Frontero iz Avtotehne Vis. Sicer pa vsako poletje to naredimo in tudi letos že delamo na tem, pridemo do tebe v tvoj kraj, ker mi smo Radio 1 in smo pač preprosto blizu.
1: Glej, je bil Ptuj tudi naša prva postojanka letošnje akcije, ki smo jo poimenovali, veš, kje je že to bilo, ne?
4: Kje je že to bilo?
1: Zdaj smo pa že tretji ali četrti teden v tem, ne?
4: Tako.
1: Poimenovali smo to se skupaj enkino super poletje in še vedno je motiv popolnoma enak. Nikoli ne veš, kdaj te z obiskom presenetimo doma ali pa v službi. Če poslušaš Radio 1, se torej splača.
4: S sabo imamo lušne poletne pakete, dobiš ga pa samo, če ko mi pridemo, poslušaš Radio 1. To je v bistvu simple ko pasul, moraš se pa prijaviti na 051-300-300, v SMS-u pa napišeš kraj in svoje podatke, cenjeni kolega, kam gremo v ponedeljek.
1: Čakajte, sem trenutek, jaz pogledam. V ponedeljek gremo v Kočevje.
4: Spet sem zamešal.
1: Tako je. Smo pa imeli en kup fantastičnih poslušalcev. V sredo smo, na primer, bili v mojem rodnem Mariboru.
5: Simona Hozjan Weindorfer iz Maribora. Danes me je obiskal deželak, mi prineso darilo, Terme Čatež, produkte. Se najlepše zahvaljujem.
1: Pa Nina je še tudi.
6: Nina iz Maribora in se Radio 1 iskreno zahvaljujem za super nagrade. Me veseli, da ste nas obiskali in vabljeni še kdaj.
1: Pa imeli smo še en kuplje, še Mirjam je bila, sicer ni bila z Maribora.
7: Živ, jaz sem Mirjam iz Kranja. Začetek tedna je bil slab, se mi je na avto razbila šipa, zdaj bom pa s tole zlato srečko zadela glavni dobitek.
1: Vidiš, zato ker tudi srečke imamo.
4: Ja, ampak zdaj ponovno imamo srečko diamantko.
1: Oh.
4: Ampak še vedno je pa glavni dobitek 250 tisoč evrov. Dej si zamisel, pride do tebe, da želak ti da srečko, ti podrneš in dobijo 250 čuko.
1: Pa sanjem lahko naprej, ampak pri vas je pa to lahko dejansko uresniči. Nekdo od vas je lahko tisti, ne?
4: Se pravi za ponedeljek SMS s ključno besedo Kočevje. Zraven daš svoje podatke, ime, priimek, pa s kje si, da vemo, kam pripelat paket.
1: Tako.
4: Če imaš srečo, ne, samo 10 jih podelimo vsak dan, tako da hitro napiši SMS.
1: Če pa ne boste v okolici Kočevja, v naslednjem tednu smo še v Portorožu, v Laškem, na Jesenicah in na Vrhniki. Tako da imamo še, ne?
4: Še, pa še par tednov imamo, pa še ne dva, tri tedne sigurno.
1: Tri tedne,
4: ja,
1: vse dobre, imamo, imate čas.
2: Enkino super poletje.
3: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni. Jo vzameš? Nova srečka zlata z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
2: Mi se imamo fajn.
3: Poletje na

0: To je magnifiko, to je Radio 1, tukaj smo Meško in Pintar. 29 minut, dobro jutro, dobro dan. Na našem radiju se je zgodil neljubi pripetljaj. Kljub temu, da ni niti enega samega šefa tu na bajti, ki so čisto vsi po dopustih.
1: Tokrat mečken večja težava oziroma manjša kosmata težava z dolgim repom. Ne govorimo o programskem direktorju Gargamelu. Dobili smo obvestilo na radiju, da imamo težave s podganami.
0: Niso vse na dopustu podgane.
1: Pa prave podgane, ali Ratatouille, veš, in te podobne forme. Ena od naših sodelavk naj bi šla v prvem nadstropju na WC. Normalno, mirno, nič hudega, sluteča. Pač šlo gre tja, lik za to, da bi imel 2 minute miru pred sodelavci, če
0: ja,
1: bi drugega, ne, ne.
0: To je.
1: Potem pa naj bi, podarjamo naj bi, iz stranične školke in podarjam iz vode, ne morem, a rečem prirezla ali priplavala podgana.
0: Mene najbolj skrbi, da se je to zgodilo v prvem nadstropju. To pomeni, da ona ni samo plavala, ona je mogla iti po CV-jih gor, do prvega nadstropja, ker so sami šefi, ne?
1: Zdaj seveda na radiju vlada manjša panika, pokrovi strnišč so zaprti, strupi za podgane so pojem nastavljeni povsod.
0: Misliš, da so?
1: Po moje, ne vem, ljudje hodimo, ne hodijo, hodimo na stranišče raj doma, jaz sem med temi ljudmi.
0: Jaz sem prav razmišljal, a si upam iti še, pogledati. Jaz bom po mojem šel sam še pisoar, pa še to ne veš, če ne bo
1: takih hujših težav. Probala preklicati koga od naših ljudi, ki se s tem obatajo.
0: Mislim, šefi se s tem ne bodo ukvarjali.
1: Absolutno, da ne.
0: Se imamo mi zdrževalno osebje za to, ampak zdrževalno osebje mauči, ne?
1: Mauči, tako čakamo, če se bo kdo zbudil. Če bo kdo pripravljen, kaj povedati, kaj se zdaj dela na tem, ne? A smo že ujeli, mogoče ne pridi prava na delu?
0: Mislim, a si ti predstavljaš, v prvo nadstropje je prišel gor, ne s tem, kak so tu cevi narejene, ampak kak je gor njo prineslo, da je ona ven pogledala in imela...
1: Lej, v Avstraliji pa kače lezejo iz WC-ja,
0: dobro, tam je bolj logično. To ni,
1: ja, logično.
0: Mislim, logično, kot da z prvega nadstropja pri nas na infonetu te bo podgano, Jaws, navrid.
1: Jo.
0: Ja, no, kaj? To ni le edina podgana na tem radiju, to je tudi resno, ali ni?
1: Jaz bom sam delal, smal, ja se došel.
2: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 18% popusta na barf izdelke in kar 25% popusta na znamko Canvit. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: V Tehnoparku Celje poletje poka od doživeti. Ustvarjajte, raziskujte, odkrivajte in se zabavajte z vso družino. Več na tehnopark.si.
4: Kupujete nepremičnino?
5: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
7: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. 2 komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: inkluziju light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
2: Radio 1.

0: Če... Mislim, naravno stobožujem, kakaj debate imamo danes praktično na radio, no? O podganah pa o tem, če zalivate čevape s pivom, no? Pa, se, pa zakaj nismo mi dva nominirana za najboljši radijski šov, no?
1: Počakaj, eš kaj ni več Viktorja?
0: A ja, točno ni.
1: Kar se vremena tiče, danes večinoma sončno, jutri pa predvsem na zahodu krajevne plohe in nevihte.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
2: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
3: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
1: Igor, zastoji.
4: Ja, zastoji so in očitno bodo danes čez dan na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna, okoli 15 minut zamude je tam. Na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkoma...
2: Čakajo v Mladinski knjigi.
3: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
1: Igor, zastoji.
4: Ja, zastoji so in očitno bodo danes čez dan na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna, okoli 15 minut zamude je tam. Na štajerski avtocesti

0: peljete proti centru previdno in strpno.
1: Miško in Pintar.
2: Tudi danes rešujemo življenjske dileme.
3: Uja, to pa.
2: In to pol desetih že. A ste ekipa Meško in če vapov ne polivate s pirom, a ste tim Pintar in molite malo pozornosti dobiti, ne, ste kao žar mojster, pa to pa treba. Ne, tako.
3: To je za aromo in bolj sočne čevape, lepo prosim. Če čevapov ne poliješ s pivom, a si jih sploh jedo. To pravi Andrej iz Litije. Hvala, Andrej.
2: Mojca pravi, to se bo štrinjo, fantje, pivo je za pit, ne za meso, to je skoraj bogokletje.
3: Za čevape riskiram ti zdeci ali pa dva več.
2: Dobre.

0: Bibi Rexa, Fedles, pravkar na Radio 1, Meško in Pintar tukaj. A zalivate vi pivo po mesu na žaru ali ne? A ima to tak kak učinek ali ne?
1: Sveda, da ga ima. Normalno, da ga ima.
0: Rešujemo žar mojstre in vse tiste, ki potem to degustirate. Javite se na nič 5-1-300-300, danes imamo hudo debato in to še pred 10 uro, ker mi preseneča. Drugače pa kolega Pintar, gledam na Instagramu, zmagovalec Masterchefa Luka Pangos pravi, ne delamo tega. Ko meso polijemo s tekočino, znižamo temperaturo žar plošče in dosežemo to, da se čevap skuha. Hkrati speremo dol vso karamelizacijo, ki daje okus. Zagotovo čevap ne bo pil niti kapljice piva. Jaz ne polivam. Sam toliko o tem. Kaj boš komentiral na to? Nina, drugače napisala na nič 5-1-300-300, raje pivo spijem, čevape pustim pri miru. Simon z Maribora piše, kdor poliva čevape s pivom, očitno zasluži preveč.
1: Veš kaj, očitno nihče od omenjenih treh še ni probal čevapov od mojega očeta.
0: Aha.
1: Sodeč po SMS-ih skoraj edini. Branko, ti imaš neko svojo idejo, povej.
2: Ja, lej, ali so čevapil karkoli drugega na žaru, jaz vedno uporabljam belo vino. Z belim vinom ga polijem, ko so čevapi pečeni, polijem z belim vinom in potem dam v jensko posodo in to je to.
0: Kje si to prebral? Mislim, odkot si dobil to?
2: Nisem prebral, jaz sem velik že sam pekel in sem probal zadeve in sem enkrat probal z vinom in tudi, če imam jaz, če pečem za večjo partijo, ne vem, 30, 40, 50 ljudi, to je treba napeč tu naprej, a ne? Ja. In pač napečemo naprej in damo v posodo, pol tist, kar je pečeno in tudi to zalijem z belim vinom.
0: In gosti jejo?
2: Jo, pa kako? Pir je voda. Ne?
0: Ja.
2: Pir je edin dober, če za oglje gasit.
3: Meško in Pintar na Radio 1.
4: Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave.

0: Če se že najem, to je Joe, End of Beginning. Kolega Pinter, naj sem spomnim, da veliko ljudi se zdaj javlo na, v SMS-ih na nič 5-1-300-300, da polivajo čevape z vinom. Ko so slišali Brankovo zgodbo, nekdo je napisal, Petra, napisal odlično omaka. Čevape na plati polijem z benim vinom. Jaz še nisem slišal za to in očitno živiva v...
1: Ne vem, nekaj drugega.
0: Očitno. No, s čem pa vi zalivate? Kakorkoli, bomo se o tem čez par minut spet pogovarjali na nič 5-1-300-300, lepo dobrodošli. A zdaj pa se moramo pogovarjati tudi o jogurtu.
1: Kaj?
0: O tem so se pogovarjali v jutranjem šovu, isto Gostinčič je našo stvar, ki se moškim pomaga boriti proti času in to je baje jogurt. Baje, kaj pa ženske?
2: Leta in leta ste imeli vse kreme, maske, kolagene, valčke za obraz, pa sestavine, ki zanijo kot geslo za Wi-Fi. Mejte vi to, kar imate, mi imamo pač jogurt.
3: Ja pa, zako pa ne bi tudi na ženskah deloval?
2: Po mojem zato, ker je prepoceni.
3: Pa.
2: Mi je zelo žal, ampak če bi rekli, da deluje tudi na ženske, bi L'Oreal pokupil vso zalogo jogurtov in računal 200 evrov za lonček, potem bi Kim Kardashian naredila svojo kolekcijo za 400 evrov za lonček. Pa še ena zadeva, ne? Že itak živite dlje.
4: Dobro jutro, šov.
5: Z Gustinčičem in jutranjo ekipo.
4: Radio 1.
5: Vaš pes pušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
5: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si.
1: Dej si zamislil, da bi bilo to res in da bi postala Kim Kardashian obraz jogurtu.
0: Ja, ne. Ok, spet sem tebi smešno, dobro je.
1: Vredo
0: je.
5: Dan teden v zjutranji kroniki.
6: On se tak praznil, kak je ujedno po cel vikat. Moj pimpel Barbara.
7: Kaj nekega je zagrabilo?
6: Ja, to ne vem, co to bilo.
7: Ja.
6: Franta je vikal, moj pimpel. A potem ha napulilo a navlihlo v more.
7: Razumem. Ja.
8: To ga izgleda ena riba potegnila za...
6: Za pimpel, no.
8: Ja.
6: No je to musel bit veliki rib. Proč Franta, on ma nemali pimpel.
7: A, ne, veste, no, to ni bila riba, ne?
6: No, a kto ne bil rib, co to
7: ja,
6: bolo?
7: Ja, ne, ni bila riba, to je bil leščur, gospa.
5: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer druge, kot na Radio 1. Radio 1 Obala.
9: Loki! Majda, pes je spet pobegnil.
10: Zdaj naroči ograjo.
9: Kje pa?
10: Pri Metrapanu. Lepa je, cenovno ugodna, pa postavijo jo.
9: Metrapan.si. Hitro uredi.
10: Ribiški festival Naše morje od 24. do 26. julija na Koprski promenadi.
9: Z odrom na morju od 17. do 2. zjutraj. Zabavali vas bodo Neme Jugat, Luigi z bendom, Klapa Kapris, Stevo Semedelske ceste in bend Kažin.
10: 14 lokalnih ponudnikov s tartufi, malimi koktejli, pidoči, sladke miške in ostale domače dobrote ter lokalni vinarji.
9: Vabljeni v Koper.
11: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
12: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: Ampak veš, ko sem se prej pogovarjala o teh podganah, ne? In tem, da imamo mi podgano na bajti.
1: Ja.
0: A se ti zavedaš, da lahko kjerkoli ona zdaj tu? Ona je zdaj lahko nekje tu in nas gleda iz
1: obgana. Posluša. A veš?
0: Ja, posluša, ja.
1: Ja. Lej, ni se javila za prvega poslušalca jutra, tako da...
0: Pa še Aja malo, vse zau pa začela. Ja, bomo mi poklicali počasi koga? Od vodstvenih ali
1: skrajni čas,
0: zdrževanja?
1: Še do 11 se slišimo z enim od naših...
0: Ja, šefo? Upam, no,
1: jedno šefo, če se bo jav.
0: No, upam, ja.
2: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
3: Evrov prihranka, pravi Mašerik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
0: 10 je ura, dobro dan.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
5: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V Washingtonu so sinoči izvedli večerjo Združenja dopisnikov Bele hiše, ki so jo aprila preložili zaradi poskusa atentata na ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Dogodek je zato spremljalo močno okrepljeno varovanje. Trump je v več kot uro dolgem govoru prepletal šale z ostrimi kritikami medijev in političnih nasprotnikov. Ob koncu večera si je nadel rdečo kapo z napisom Trump 2028 in v šali dejal, da bo znova kandidiral za predsednika. Na to pa dodal, da se šali. Govor je sklenil v nekoliko bolj spravljivem tonu in novinarjem dejal, da spoštuje njihov poklic. V Združenih državah Amerike letos beležijo največ primerov ošpic po letu 1991. Po zadnjih podatkih Centra za nadzor in preprečevanje bolezni so potrdili že več kot 2300 okužb. Čeprav so bile ošpice leta 2000 v ZDA uradno razglašene za odpravljeno bolezen, so v zadnjem letu in pol zabeležili več primerov kot v predhodnih 25 letih skupaj. Po državi vsak teden odkrijajo več 10 novih okužb. Zdravstvene oblasti opozarjajo, da je izbruh vse težje omejiti ter poudarjajo, da cepljenje ostaja najučinkovitejša zaščita. Za preprečevanje širjenja bolezni bi morala biti precepljenost prebivalstva najmanj 95-odstotna. Družinski obisk plaže v hrvaških Tučepih pa se je končal s pretepom. Spor je izbruhnil zaradi ležalnikov, ki jih je družina postavila na območju ob objektu za izposojo opreme za vodne športe. Besedni prepir je hitro prerasel v fizični obračun, zato je posredovala policija. Ta je sporočila, da v incidentu ni bil nihče poškodovan, proti dvema moškima pa bo zaradi kršitve javnega reda in miru podala ovadbi.
6: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
1: Jaz ne moram meni, da reklamo tudi.
0: Boš še povedal, kaj je v vremenu?
1: Večinoma sončna danes, temperature čez dan od 26 do 29 stopine, jutri pa predvsem na zahodu krajevne plohe in nevihte, druge ne bi ostalo večinoma suho. V tem trenutku Litija in Slovengrade 16 stopin, Brest, Ljubljana 18, Maribor 19, Vinica 21, Nova Gorica 22, Izola 25 stopin.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
7: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
1: Igor Kukovec, še v zadnjem trenutku nekaj vnaša težave, Igor?
8: Ja, žal še ena prometna nesreča. Pa dajmo najprej, ja, začeti s nesrečami. Zaprta cesta Dramlje-Šentjur pri Dolah in pa cesta Rogaška Slatina-Rogatec pri Kamni Gorici. Potem pa še do zastojev na primorski avtocesti A1 proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro, tudi na podravski avtocesti zastoj proti Hrvaški, pred mejnim prehodom Gruškovje, pa na cestah Šmarje Koper in Resce Bled. In še radar v Ljubljani na Blajvajsovi smer center. Hvala za sporočene informacije in srečno pot.
4: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Ko se srečata humor in kofein. To sta Meško in Pintar.
0: Ja, veš, Urško in Pintar tukaj sobotnem popodnevu s tabo, kot tudi v popodnevu do dveh. V kratkem o tvojih ošesih najboljša izdaja zjutranje kronike tega tedna, pa nadaljujemo dilemo o zalivanju čevapčičev s pivom.
1: Same pomembne zadeve danes diskutiramo.
0: Pa v velikem dvoboju Zale in Rošija v Aleji, pomerila sta se v padlu, kakšen je bil izid čez par minut.
1: Sem ti rekel, same pomembne zadeve.
0: Same pomembne zadeve.
4: Na Radiu 1. Radio 1. Santos, Old

0: Radio E.
1: Poletje je
2: najlepši letni čas.
3: Gremo na more, to pa se lahko, ne?
1: Dekleta.
0: Več poletja
4: in več dobre glasbe.

0: To je Hozier, Too Sweet, to je Radio 1, Meško in Pinter Show je tole in tukaj tudi Zjutranja kronika.
1: Zjutranja kronika na Radio 1.
2: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Zakonca Skovta, ki sta po aktivnih paritvenih počitnicah v Zabačenem skočila še na krajši dopust na morje, sta v Plitvini preživljala pravo dramo. Na obali je Jure Bidona.
3: Pravijo, da ima vsaka sreča rok trajanja in za zakonca Barboro in Franto Skovta je očitno sinoči nepričakovano hitro potekel. Kaj več o dogajanju lahko pove komandir Bruno Doga?
4: Ja, mislim, zaenkrat je težko kaj vtipljiv da povedati. Sej tam le gre, gospa, da je to laž.
3: Sej bo vse v redu. Sej ga bomo najdel.
4: Gospa Barbara, par vprašanj bi imel. Sam če malo pišete, kako sta z gospodom čer večer.
5: Mi smo bili tu na plaški sami.
4: Ja.
5: No je to bil namoc romantický zahod, proč smo se malek holoubčkali.
3: Kako? Kaj sta se, Barbara?
5: Malek smo se flodrovali, je to bil...
4: Rozumem, v redu.
5: Kaj pa je potem? Franta je rikel, kak ma polni mehur, proč bi musil urinirat. No tak je zabredel v morek.
3: Da se olajša.
4: Ušel do pasu v morje, ne?
5: Da, on se tak praznil, kak je u jednom po cel výkat. Moj pimpel, Barbara.
4: Kaj nekega je zagrabil?
5: Ja to nevím, co to bylo. Franta je výkal. Moj pimpel a potem ha napulilo a navlihlo v more.
4: Rozumem.
3: Izgleda ena riba potegnila za...
5: Za pimpel, no.
3: Ja.
5: No je to musel byť veľký rýb, proč Franta, on má nemalý pimpel.
4: To ni byla ryba, ne?
5: A kto nebyl rýb? Co to
4: bylo? Ni byla ryba, to je byl leščur, gospa.
5: Co?
4: Vaš gospod Franta má očitno dost velik tut mehur, ne? In je okrog sebe ogreval vodo, kar je najboljša vaba za leščurje. Leščur pa zmeraj zagrab prvi zviru, veste.
3: Leščur ga je potegnul vodo.
4: Zdaj treba počakati kakšen dan, pa ga bo izplunil.
5: Ježuš Kriste.
3: Kaj pa zdaj?
4: Ne, 50 evrov za flodranje na plaži, pa 50 za uriniranje v Plitvini, gospa.
3: Čakajte, pa ne morete tako dolgo.
4: Kaj, Magda? Ne, ker pustimo, da se nam Čehi posod flodrajo, podlivajo naš morje.
5: Ali je to nefér?
4: Kaj ni fér?
5: No dobře, ja sem se flodrala, ale tak ja nisem urinirala.
4: Kaj?
5: Má to Franta štráf. Je to on odlival v morek, ja to nebudu zaplatila.
4: A s pimpelom se pa lahko oba igrata, ne? Polovička, če takoj plača.
3: Veronika, ne vem, v glavnem leščuri so nazaj, bodite previdni.
2: Jure, hvala.
3: Ja.
2: Poslušali ste Zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Radio 1.
1: Poletje je...
7: Najlepši letni čas.
8: Gremo na morje, to pa se lahko, ne?
7: Dekleta.
6: Več poletja.
1: In več dobre glasbe.

0: Fugees, pravkar na Radio 1, Meškem Pintar tukaj. Še eni pomembni stvari moramo zdaj tudi govoriti, in sicer o velikem dvoboju, ki je potekal med Zalo in Roškarjem na Aleji Sky. In to v pedlu, si že kdaj igral? Padel, pedel?
1: Niti ne vem, kako to zgodi.
0: Ja, sem še ene štirkrat igrat.
1: In?
0: Ja, ne.
1: To je na foro skvoša?
0: To je na foro tenisa, ki ima steklo in no, to odbijaš in ne znaš računati, kam bo žoga padla in okay. Ja, ne. Skratka, vsak od njiju je imel tudi svojo ekipo poslušalcev. Rošijev tim se je imenoval Roškarjeve šlatke, Zalin tim pa za Lakers.
1: Veš, zakaj za Lakers?
0: Sklepam, da zaradi Lakersov, so potem za Lakersi.
1: Bravo, sine, dobro. No, pa je Zala zmagala, poslušalci zmagovalnega tima so pa dobili 10 take.
0: Za Lakers, za njih je bil član tudi Milan, kaj je rekel na koncu?
2: Taktika potrpežljivosti in taktika zagnanosti zelenih hlačk je pomagala. Noben mu nisem upal pokazati. Zelo dobro, zelo sem užival, nekaj novega, nekaj sproščujočega, nasmajali smo se, podružili smo se in to je nekaj najlepšega. Vse ni važno, da je zmagal, važno, da smo mi.
1: Zelene hlačke, jaz sem zatle zgubil. Ne vem, no.
0: Jadno. Pol je bila še pa Katja, ki je bila v bitki oziroma v ekipi Roškarjevih šlat.
3: Roškarjeve šlatke smo bile super ekipa, energije je bilo veliko. Hvala Radio 1 za super izkušnjo, ker sem prvič igrala pedel, tako da če bo pa revenž, ker smo se že pogovarjali, sem pa takoj za.
0: Drugače, oni so imeli tudi prav profi sodnika. Ja, in tudi on je povedal svoje.
4: Igra je bila zelo pozitivna.
0: Ko reče človek, da je bila igra pozitivna, pol veš, da ni bilo dobro.
4: Igra je bila zelo pozitivna, pozitivno presenečenje, dobro so igrali, boljš glede na to, da so bili začetniki. In zanimivo je bilo videti dejansko iz vsake igre v igro je pol igra se stopnjevala, tako da je bilo super gledat. Napetosti je bilo malo prisotne, mislim, da pa Roši je to vedno prija malo zraven.
5: Smo podelili kakšen karton.
4: Je dobil opozorilo, da ne bi presegali kakšne nevarne meje, ampak energija med Zalo in Rošijem je bila super. Se mi zdi, da sta se glih prav odražila, da je bila napetost ko smo v prisotna.
1: Što mi je zdaj že bilo všeč, kartone imajo, se pravi, kakšno zdarijo lahko naredi.
0: Sam to bi ti.
6: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 18% popusta na barf izdelke in kar 25% popusta na znamko Canvit. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
7: Iščete nepremičnino?
8: Nepremicnine.net.
7: Nepremicnine.net.
8: Nepremicnine.net. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Magneziju Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
2: Ne vem in tudi nočem vet.
3: In točno to je problem.
2: Morgenhausen, psihologija denarja.
1: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: inkluziju Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
2: Sobota večinoma sončna z nekaj jugozahodnega vetra, temperature čez dan od 26 do 29 stopinj. Jutri pa pretežno oblačno, več jasnine proti vzhodu, na zahodu pa krajevne padavine.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
2: Igor, na poti težave kje?
5: Na poti zastoji na primorski avtocesti A1 proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna, zamuda okoli 15 minut, pa na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro, zamuda okoli 20 minut, na podravski avtocesti A4 proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje se čaka pol ure, tudi do 40 minut, in na cesti Šmarje Koper, na cesti Lesce Bled prav tako zastoj. Zaprta ostaja cesta Rogaška Slatina Rogatec pri Kamni Gorici, prometna nesreča, in pa zdaj promet poteka izmenično enosmerno na cesti Dramlje Šentjur pri Dolah, tudi tam nesreča. Varno in previdno.
3: Meško in Pintar.
5: Tudi do 40 minut in na cesti Šmarje Koper, na cesti Lesce Bled prav tako zastoj. Zaprta ostaja cesta Rogaška Slatina Rogatec pri Kamni Gorici, prometna nesreča, in pa zdaj promet poteka izmenično enosmerno na cesti Dramlje Šentjur pri Dolah, tudi tam nesreča. Varno in previdno.

0: Največji kulinarični zločin po ananasu na pici.
1: Na drugi strani Brane pravi, če jih ne poliješ, ostanejo preveč suhi. Tako me je naučil dedek. Bravo, Brane.
0: Sabina, še burek boste začeli namakati v pivo, dajte no.
1: No.
0: A ja. Ne dela, ne pintarju dajati, dej, no. Znamo to, 0-5-1-300-300, pa podgane imamo, sem to, moramo
1: podvej,
0: poklicati.
1: Podvej, podgane.

0: To je Phil Collins. Can't Stop Loving You, to je Radio 1. Veš, kam pinta, tukaj zdaj pa o zelo resnih zadevah. Na našem radiju se je zgodil precej neprijeten pripetljaj.
1: Zdaj, če ste slučajno...
0: Zdaj, ko so vsi šefi na dopustu.
1: Če ste preslišali na uro nazaj, imamo kar resen problem, tak zelo kosmet problem, ki ima načeloma zelo dolg grep. Dobili smo obvestilo, da bomo na radiju podgane.
0: Torej, niso šle vse podgane na dopust?
1: Ne še, ampak ta prave podgane, mislim. Fizične, na štirih tačkah. Ena od sodelavk iz pravne službe je šla na WC in potem naj bi iz trenične školke prilezla podgana. Iz vode.
0: Iz vode.
1: Prilezla, preplavala, kakorkoli že. Gospa je ogorčena obvestila našo vzdrževalno službo, ki jo imamo mi da tudi zdaj na liniji, da nam zaupa, a loh sploh jaz grem zdaj na WC ali moram držati danes do večera, ali kaj bo zdaj to za en vrak.
0: Janko, koliko pogosto te ljudje pokličejo z besedami, iz stranišča je prišla podgana?
2: Jaz še nikoli do zdaj.
1: Izoliran primer, torej.
2: Ja, to je bilo prvič.
1: Dej nama, prosim, razlož. To se je eni od naših sodelavk zgodilo. Kako za vraga pride podgana v prvi štuk?
2: Po odtočni cevi.
1: To, je jansko je splezala.
2: Če je starejša porozna cev, a ne, da ni plastična, ker naša stavba je tam iz 60-ih let, in prepleza gor.
0: Ampak je mogla ona kje prestopiti, ali mislim, zna to mislim, veš, ti mora priti gor do prvega štuka, ja, vseeno, veš.
2: Lahko da je v vašem nadstropju prestopila, pa že malo pokukala, pa je videla, da ni prav, pa je šla višji.
1: Pa je šla jaz šefom, ne, valjda, se je dim prav. Ja. In kakšen je zdaj načrt, kaj je deratizacija, greste z roko v roke iz podgano, kaj,
2: ne. Ne, zdaj smo ji nastavili neka posebna nabodala, če pogledala, bomo še nastavili, to je to.
1: Zakaj šele v sredo?
2: Ja, z tog časa je rekel deratizator, da mora trajati.
0: Ampak, a je zdaj prvo na stropje varno? Lahko gre pinter na WC ali mora držati
2: lahko
0: doma?
2: Lahko greš.
0: Mislim, lahko greš,
1: ja.
0: Smo rešili mi s podganami ali imamo novo praktikantko, pa že ima službeno kartico?
2: Ja,
0: veče
2: smo rešili. Včasih traja dle časa, da poje strop.
1: Ta kartico že ima za štemplace, ali? Ja.
2: Tako da vse glej med noge noter, če boš sedel gor.
0: Pintar drži.
2: Drugače pa siva barva je, da jo ne boš čep drugim zamenil. Taka siva, svetlo siva je.
1: Hvala.
2: Če jo bomo najdel, ti jo prinesemo.
1: Alaj, pa je doredno.
3: Sobotna klasika na Radiu 1.
4: Miško in Pintar za vikend, ki gre vedno v pravo smer.
3: Z več dobre glasbe.

0: O samih resnih stvarih se danes pogovarjamo. Med drugim tudi o tem, a zalivate pivo po mesu na žaru ali ne. A ima to kak učinek ali ne? Sprašujemo žar mojstre in potem tudi vse tiste, ki to degustirate.
1: Bereva SMS-e in lih da ne jokava zraven, pazi to SMS, citiram. Bosanc pri telefonu, fant je ne komplicirati pivo v ruko čevape usta.
0: Hvala, Amir. Na 300, če bi moj ptast videl, da polivam čevape s pivom, bi me razdedil. Boštjan Brežice.
1: Hvala, Boštjan, za pogled vaše načrte z dedovanjem. Pa imamo Dejana. Jaz jih polijem sam toliko, da imajo tudi oni kaj za popiti.
0: Lobi bo.
1: Hvala,
0: Miha.
1: Dejan.
0: Še imamo kaj, Miha pravi?
1: Miha iz Novega mesta pravi, znanstveniki lahko rečejo, kar hočejo, ampak tisti dim, ko pivo pade na žarjavico, to je moja aromaterapija.
0: Ja. Drugač sem gledal, da spet na stran ena ta specializirana balkanski pivski portal ugotavlja, da samo polivanje mesa s pivom ne vpliva bistveno na končni okus. Priporočajo raje marinado in reducirano pivsko omako.
1: Kaj je polivanje s pivom, če ne reducirana pivska omaka? Jaz mislim, da ste sam ne razgledali.
0: Dobro, no.
2: Klima na full, ventilator na trojko, ti pa v službi.
3: Brez panike, pridemo pričara dopust kar k tebi v pisarno.
4: Samo preverimo eno malenkost, da bo ziher.
5: Kateri radio poslušaš?
6: Če v trenutku našega obiska poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
2: Prijavi se na 051-300-300 in z malo sreče se oglasimo ravno pri tebi.
6: Enkino super politje ti prinašajo Fontana piv zeleno zlato žalec, Loterija Slovenije, Nutrino Lab.
7: Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
2: Radio 1 Obala.
7: Ribiški festival Naše morje od 24. do 26. julija na Koprski promenadi.
8: Z odrom na morju od 17. do 2. zjutraj. Zabavali vas bodo Neme Jugat, Luigi z bendom, Klapa Kapris, Stevo Semedelske ceste in bend Kažin.
7: 14 lokalnih ponudnikov s tartufi, malimi koktejli, pidoči, sladke miške in ostale domače dobrote ter lokalni finarji.
8: Vabljeni v Koper.
9: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
10: Spletna trgovina z vijaki.
11: Kam.doo.
9: Jadran dom predstavlja gospodinske aparate Ardes. Hladilni, grelni aparati, izdelki za osebno nego in še več. Jadran-tehnika.si.

0: To je Rockwell. In kaj pa to, ko sem točno zdane centriral, da bo ob 11, to je redko, kdaj je rata, ha?
1: A probo, čak, 4, 3, 2,
0: točno. 1.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Francija in Španija sta v plamenih. Francoski predsednik Emmanuel Macron je za pomoč pri spopadanju z ognjem mobiliziral tudi vojsko, medtem ko je v okolici Madrida nastala požarna fronta. Močan veter je namreč združil več požarov v enega. V obeh državah skupaj so evakuirali že več kot 200 tisoč ljudi. V Franciji pravijo, da po državi divjajo požari, kakršnih še niso videli. Venezuela je Združene narode uradno obvestila, da izstopa iz mednarodnega kazenskega sodišča. Venezuelski zunanji minister je sporočil, da je odločitev dokončna in da jo je sprejela začasna predsednica države Delcy Rodriguez. Caracas sodišču očita geografsko pristranskost, saj naj bi bile njegove preiskave nesorazmerno usmerjene proti afriškim in latinskoameriškim državam. Po mnenju venezuelskih oblasti mednarodni pravosodni sistem s tem poglablja neenakosti med državami ter ne spoštuje njihove suverenosti in pravice do samoodločbe. V Španiji pa odmevajo filmski prizori ob spodletelem ropu. Domnevni storilec, ki je upal na plen, ki ga bo nabral v zlatarni, je nato skušal pobegniti s skuterjem. Vendar so ga ustavili mimoidoči. Eden mu je spodnesel noge, nato je van trčil še voznik električnega skiroja. Zbrani prebivalci so ga obkolili in ga pred prihodom policije tudi fizično napadli. Policija je osumljenca aretirala, pajdaš na skuterju pa je pobegnil.
4: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
5: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
1: Ob 11. v Slovengradcu in Krškem 20 stopinj, Ljubljana 21, Maribor 22, Kočevje, Črnomelj 23, v Kopru 27 stopinj. Še naprej sobota večinoma sončna, jutri pa pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu, na zahodu in deloma v srednjih krajih pa krajevne padavine, plohe in nevihte. V ponedeljek pa spet večinoma sončno posod.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo vrhunska goriva, odlična Shell kafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si.
1: Igor, na poti kako?
7: Na poti bolj kot ne, zdaj samo še zastoj in sicer na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna. Tam je zamuda okoli 20 minut. Potem na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro je zamuda 20 do 30 minut. In še na podravski avtocesti A4 proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruško je zamuda od 40 oziroma od pol ure do 40 minut. Nekaj zastojev še na cestah Lesce, Bled, Šmarje, Koper in na koncu izolske obvoznice proti Portorožu. Srečno in varno na vaši poti.
4: Meško in Pinta.
2: Tvoja najboljša vikend ekipa.
0: In v tej uri do kosila Meško in Pinter razkrijeva, kam se naša ekipa z Opel Frontero iz Autotehne Vis podal v naslednjem tednu. Bili smo že širom Slovenije, če še nismo prišli k vam, verjemite, ni že prepozno, še smo lahko pri vas. No?
1: Sam treba se pa pač prijaviti s krajem in svojimi podatki na nič 51300, Kočevje je na vrsti v ponedeljek, ampak več poveva še v tej uri. Vsak čas pa odpiramo glasbeno zakladnico. Danes bo kar žgalo, no.
0: Verjamem, no. Bo zažgalo meni v nosu, ker nisi obrisal glasbene zakladnice. Čez par minut, evo.

Radio 1. Veç dobre glasbe. I politie je šlipše.

0: To je Ellie Goulding, Love Me Like You Do, to je Radio 1. 11:50 minut, meškem Pinterestu tukaj tudi danes do 2. Lepo, da ste tukaj. Zdaj, to tudi sad, ko se kuha kosilo ali pa kakorkoli pa opravki, ki jih ima pa kolega Pinter, eno pomembno nalogo, ne?
1: Ja, dajte najprej vzeti kakšne zdravila za alergijo, če ste na prah alergični ali pa karkoli. Odpiramo glasbeno zakladnico, to naredimo vsak dan v Meško in Pinter šovu. Pogledamo, kaj se je zgodilo na današnji dan v svetu glasbe.
0: Ali pa se za nos primite zdaj, no?
1: Tako, dajmo odpreti, prosim. Tako, tako, odprta je glasbena zakladnica, danes so na vrsti oni.
0: Okay.
1: 25. julij leta 1980 se je pisal, ko so avstralski hard rockeri AC/DC izdali svoj 7. album Back in Black, hkrati prvi album z novim pevcem Brianom Johnsonom, ki je po prezgodni smrti prvotnega frontmana Bona Scotta prevzel to vlogo istega leta malo prej. Prodaja albuma je pa zasenčila vse prejšnje in postala najbolje prodajen heavy metal album vseh časov, najbolje približno prodan. 50 milijonov prodanih albumov po vsem svetu.
0: Mater, najbolje prodajen.
1: Tako, in komad, priznam, da tega sem si sam izbral, da bomo tega zavrtili s tega albuma, ker pač You Shook Me All Night Long. To je pa...
0: Dobro si se odločil.
1: To je pa klasika.
0: Dobro si se, ne?
1: Uživajte.
0: Hvala lepa.

0: so sveži žal karavti pravkar na Radiu 1, tukaj smo Meško in Pintar, lepo pozdravljeni, dobrodošli. A si za eno zanimivo zgodbo?
1: Vedno.
0: Iz Španije?
1: Ja.
0: V letalih gre?
1: Okay.
0: Sevilsko letališče na dražbi prodaja dvomotorno letalo, ki je na letališču zapuščeno že od leta 2018, torej 8 let, in novi lastnik ga lahko dobi za izjemno nizko ceno, 10 evrov stane in varščina 50 centov.
1: Zakaj? Kako?
0: Je, kot kaže, ga je nekdo tam parkiral in se nikoli ni vrnil po njega in zdaj ga pač prodajajo, ne?
1: Ja, ok, zakaj sam 10 evrov, ne, ni tako, ne vem, 30 jurjev, neko tako letalo, ne vem, blefiram.
0: Oni pravijo, da se ne da leteti z njim, je v preslabem stanju za letenje, ampak vem pa, da če bilo to v Sloveniji, bi bil ziher oglas nikoli karambolirano, voženo samo ob nedeljah, prvi lastnik, ne?
1: Ali pa v Sloveniji je bilo to kar realno, sem toliko cajta čakaš mehanika, ne?
0: Jezus, Marija, se res, ja.
2: Skrbi, da gre vikend vedno v pravo smer.
3: To sta Meško in Pintar.
2: Na Radio 1. Kjerkoli si. Doma, na vrtu, na morju, v službi, ti poletni Radio 1 daje dvojno dozo zabave. Ter za 3 odstenke večji nasmeh.
3: Od 6 do 10. Prižgi poletni Radio 1.
2: Pokrovitelj.
3: Vaš pes pušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si. Najlepši trenutki na vodi so običajno tam, kamor večina nikoli ne pride, ker se obrnejo prezgodaj. Sipa borc vam pomaga raziskovati dlje, ko zapiha veter, ko se utrudite ali ko želite preprosto uživati. Električni sup, ki ne vzame veselja do veslanja, ga samo podaljša. Sipa borc. Električni sup. Nova izkušnja na vodi. Sipaborc.com.
4: Član skupine Boskarol.
3: Pogačar, Dončić, Garambret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garambret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še 5 velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
5: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
6: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Začni svoj vikend v Lidlu od petka. Svež

0: 80. Lidl. Splača se. Odeje, odeja iz odeje. Za ideje obišči odeja.si.
1: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
2: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.

0: Exclusiv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Delovni zvezki za vse šole in vse razrede po seznamu vaše šole. Že 30 let.
2: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
3: Mirno, v redu.
4: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
3: Psihologija denarja.
4: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
5: Radio 1.

0: Ana, imamo več dobre glasbe.
1: Več kot je Žiko v planinskem dnevniku.
0: Več.
2: I've seen the sun go down over the seven seas.

0: In to je Avril Lavigne. To je Radio 1 ob pol dvanajstih. Dobar dan.
1: Danes je še naprej večinoma sončno, jutri pa predvsem na zahodu krajevne plohe in nevihte. Zrihtalo se bo povsod v ponedeljek.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
2: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
3: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejšo podarimo. Mladinska knjiga.
1: Igor, v popoldnevu mi ne bo dolgčas na poti, kaj pa ti?
4: Ne bo. Tudi meni. Zastoji so namreč. Veliko jih je na primorski avtocesti A1 proti Kopru, med priključkoma Unec in Postojna. Zamuda okoli 10 minut, prav tako 10 minut na zamuda, če se peljete proti Ljubljani med Studencem in Raubar Komando. Na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro zamuda pol ure, proti Mariboru pa od priključka Dramlje do predora Pletovar zamuda 15 minut. Na podravski avtocesti A4 proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje se čaka okoli 20 minut, na ljubljanski zahodni obvoznici A2 proti Kozarjam od razcepa Koseze do Kozari in nato naprej do priključka Brezovica, pa še na cestah Šmarje Koper, Izola Sečovlje in Lesce Bled. Srečno in kar se da strpno za volanom.
3: Meško in Pintar.
0: Dobro dan, dobrodošli, dobrotek, če ste pri kosilu, lotimo se čevapov in polivanja s pivom. Po 12. spet brez skrbi imamo
1: še to dilemo. A polivate čevape s pivom ali ne? Nič 5-1-300-300, javite se danes. Največ SMS-ov je za enkrat, da polivate z vinom, kar se nje skrb fascinira.
0: Kar je presenetilo oba, si zdaj pa pred 12. poveva še tudi kako do poletnih paketov Radia 1. In moramo še reči to... Eno RTV prispevko, no.
1: A ga bojo končno ukinili.
0: No, svinje bodo letele, to je res.
1: Leteča slanina, se sliši se kar
0: da. Mormo imeti, daj prosim.

0: Martin Liker Hazel, pravkar na Radio 1, Meško in Pintar tukaj. Iskreno upam, da ste kje po Sloveniji na naših slovenskih cestah že opazili našo Opel Frontero iz Autotehne Vis, ki je na veliko polepljena tudi z logotipi Radio 1.
1: Sem glede na to, koliko je zastojev na slovenskih cestah, je možno ti še toliko več, da ste jo že oziroma še boste videli.
2: Ja. Enkino super poletje.
3: A ni super, ko dobiš nagrado? Če ob našem obisku poslušaš Radio 1, leti darilni paket naravnost v tvoje roke.
0: V vsakem primeru se vam splača naš avto ustaviti, ker vam prepeljemo super osvežilne pakete kar na dom. Ker, kaj, pa je, ne povedujejo še en vročinski val, ali kaj praviš?
1: Lej, mi da z Branetom Gregorčičem smo kar analizirala malo in pa je, da prihodnji teden spet više temperature, kar pomeni še razlog več, da se oglasimo pri tebi. Zraven imamo polne pakete osvežitve, tudi izdelke Nutrino Lab za zdrave prigrizke na poti, kamorkoli se odpravljate v teh poletnih dneh.
0: Drugač imajo sadno-zelenjavne prigrizke iz pravega sadja in zelenjave, vedno ko ga rabiš na voljo, pa za energijo imajo Energy Boost, pa za zdravo prebavo imajo Nutrino Lab Healthy Gut. Na tebi je torej le to, da se nam javiš, kje nas boš čakal po Sloveniji, zraven pripišeš svoje podatke na nič 5 na 300 300 in ponedeljek smo pri medvedih.
1: V Kočevje se odpravljamo, tako da SMS s ključno besedo Kočevje, zraven dodaš svoje podatke, kam ti pač dostavimo te osvežilne pakete.
0: Pravilno.
1: Številka pa nič 5 na 300 300.
3: Enkino super poletje.
2: Na poti po Sloveniji vsak dan obiščemo in nagradimo 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si še zmagal. Se vidimo.
3: Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.

0: Če izveža na Engi, to je Teddy Swims. Meško in Pinter so tukaj.
1: Lep zdrav.
0: Lepo, da ste tukaj. Drugač pa še ena novica, zdaj tik pred poldnevom. Znanstveniki, kot kaže, ne počivajo in urno merijo in raziskujejo številne stvari, ne?
1: In kaj so tokrat našli,
0: tokrat kolega? O eni kratkočasni dejavnosti, ki običajno zbere celotno familijo ob večerih.
1: Activity.
0: Mladi sicer zelo manj kot starejši, ampak moramo priznati še vedno zelo pomembna stvar v dnevni sobi. Dnevni sobi. Aha. Znanstveniki opozarjajo, preveč televizije v srednjih letih ti čez desetletja skrči možgane.
1: Okay.
0: V raziskavi z okoli 1700 odraslimi so tisti, ki so pogosto gledali televizijo, kasneje imeli manjše dele možganov povezane s spominom, odločenem in vidom. Presenetljivo samo sedenje na kavču ni bilo glavni krivec. Ja.
1: Lej, jaz imam tle dve stvari zapovedati. Prvo kot prvo, na srečo še niso v srednjih letih, in drugo kot drugo, skrajni čas, da se ukine RTV prispevek.
0: Ljubi bosno.
2: Dober dan, z Radia 1 smo prišli pogledat, kaj počnete v tej vročini.
3: Ježiš Marija, a ni to?
2: Ja, jaz sem Roškar, tisti s paketom v roki je pa deželak.
3: Skos vas poslušamo!
2: Super, prav je tako, smo prinesli malo osvežitve.
4: Enkino super poletje. Kdor v času našega obiska posluša Radio 1, dobi poletni paket. Poln sreče in osvežitev.
5: Če hočeš povečati možnost, da obiščemo tvoj kraj, piši na 051-300-300.
4: Enkino super poletje. Ti prinašajo Fontana piv zeleno zlato žalec, Loterija Slovenije, Nutrino Lab. Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
5: Radio 1 Obala.
6: Floki! Majda, pes je spet pobegnil.
7: Zdaj naroči ograjo.
6: Kje pa?
7: Pri Metrapanu. Lepa je, cenovno ugodna, pa postavijo jo.
5: Metrapan.si. Hitro uredi.
4: Ribiški festival Naše morje od 24. do 26. julija na Koprski promenadi.
5: Z odrom na morju od 17. do 2. zjutraj. Zabavali vas bodo Neme Jugat, Luigi z bendom, Klapa Kapris, Stevo Semedelske ceste in bend Kažin.
4: 14 lokalnih ponudnikov s tartufi, malimi koktejli, pidoči, sladke miške in ostale domače dobrote ter lokalni finarji.
5: Vabljeni v Koper.
8: Spletna trgovina z vijaki.
9: Kam.doo.
8: Je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar to je kuža, poleti si želi.
10: Zgrabite popuste, tačka te čaka.

0: Ampak bi pa bilo fajn zdaj, kakaj če vape vreč, malo gor na žar, ha?
1: Malo pira čez polit.
0: Ali pa ne, sam da so če vape.
2: Velika pop-up odprodaja pod Šotorom. Ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Ljubljana. Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen izbranih izdelkov ter zadnjih kosov iz široke ponudbe pohištva, vrtnega pohištva in spalnic. Izkoristite priložnost za enkratne popuste na veliki pop-up odprodaji pod Šotorom. Samo še do 28. julija pred trgovino Harvey Norman Ljubljana.
1: Ob zadnjem znaku bo ura točno 12.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Če se danes odpravljate na morje, se oborožite s potrpljenjem. Zaradi poletne turistične gneče so zastoji na številnih slovenskih in hrvaških cestah. Pri nas je promet najgostejši na primorski avtocesti proti Kopru, na cestah proti obali in pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Tam vozniki čakajo tudi do 40 minut. Gneča se nadaljuje tudi na Hrvaškem, predvsem na cesti Zagreb-Split proti Dalmaciji, kjer nastajajo kolone pred cestninskimi postajami Predori in počivališči. Prometne službe voznikom svetujejo strpnost, upoštevanje varnostne razdalje ter spremljanje prometnih informacij pred odhodom. Uporabniki storitve ChatGPT danes poročajo o težavah. Podjetje OpenAI namreč beleži izpade storitve po vsem svetu. Medtem pa je podjetje še naprej v težavah zaradi razkritja, da sta njegova najzmogljivejša modela med internim varnostnim testiranjem pobegnila iz nadzorovanega okolja in brez neposrednega človeškega usmerjanja izvedla napad na platformo Hugging Face. Medtem ko nekateri menijo, da gre za poskus ustvarjanja publicitete za OpenAI, druge dogodek skrbi. V ZDA želi politika sprejeti zakonodajo, ki bi omogočila izklop modelov v izrednih situacijah. Hrvaški policisti pa so na zagrebškem letališču med naključnim pregledom prijeli 32-letno španko, ki je v kovčku tihotapila skoraj 15 kg marihuane. V prtljagi so odkrili dva vakumsko zaprta paketa s prepovedanim tovorom. Policija je po zaključeni kriminalistični preiskavi zoper osumljenko vložila kazensko ovadbo, in sicer zaradi suma kaznivega dejanja, povezanega z nedovoljeno trgovino z drogami.
5: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Ob 12. v Ankaranu 27 stopin, 1 manj v Semiču, Murska Sobota, Ptuj, Ljubljana, Maribor 25, Slovengradec 22 stopin. Še naprej bo sobota večinoma sončna, jutri pa pretežno oblačno, več sonca na vzhodu, na zahodu in v srednjih krajih pa krajevne padavine, plohe in nevihte.
3: Najhitrejši prometni servis.

0: Igor, vidim, da zastojev ne manjka.
1: Ne, nikakor ne, še več jih je kot prej. Zastoj na primorski avtocesti A1 proti Kopru med priključkom Unec in Postojna, proti Ljubljani med Studencem in Ravbar Komando. Na štajerski avtocesti proti Ljubljani zastoj med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro, zamuda tudi do pol ure, proti Mariboru od priključka Dramlje do predora Pletovarje. Na podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruško je okoli 20 minutna zamuda tam, na gorenjski avtocesti A2 3 km dolg zastoj proti Avstriji pred predorom Karavanke, na ljubljanski zahodni obvoznici A2 proti Kozarjem od razcepa Koseze do Kozari, nato naprej do priključka Brezovica, pa še na cestah Šmarje Koper, Izola, Sečovlje in Lesce Bled. Strpno in varno pot.
2: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
3: Ona dva znata vse. Kuhat, delat, pospravljat, brat, likat. No, znata biti zraven. Z dobro voljo in najboljšo glasbo.
4: Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Tukaj smo Meško in Pintar še do dveh, potem prevzame Igor Kukovec mešalko. Jaz samo moram, obrnete se malo, ne?
0: Ja, tako moram reči, da smo skoraj zanemarili klasiko na eno. Pivska novica pride še pred pol eno in tudi Meškov poletni na svet. To je stvar, ki je skoraj toliko nujna kot 5 referendumov v oktober.
4: Absolutno je bolj nujna. To je rubrika, v kateri se posvetujem s priznanimi strokovnjaki iz TikToka, kako in kaj poleti početi stvari.
0: Se opravičujem.
4: Ja.
0: Stvar, ki je toliko nujna kot vlada v senci.
4: Dobro, bliž.

0: To so Rextoni, to je Radio 1, 12.50 minut, tukaj smo Meško in Pintar, lepo pozdravljeni, kaj pa zdaj? Čas je za najbolj pomembno stvar, ki ste slišali kadarkoli.
1: Poletni nasvet, Matica Meška.
0: Hvala lepa, lepo pozdravljeni, dobrodošli. Posvetoval sem se, kot si že prej napovedal z strokovnjaki iz TikToka. Ja. Danes bomo rešili težavo, zaradi katere poletni večeri veliko krat zvenijo takole.
1: Ja, moj boh.
0: In potem celo noč iščeš tega enega komarja po spalnici. Ne?
1: In ko prižgeš luč, izgine, kot da on plačuje
0: elektriko. Kot da on plačuje elektriko, ne? Mostnega, ok. Skratka, znanstveniki iz Ameriške univerze Drexel so ugotovili, da komarje privlačijo na žvon telesna toplota in ogljikov dioksid, ki ga torej izdihujemo. Nekatere vrste pa se močneje odzivajo na temna oblačila, na temnejše oblačila.
1: Krasno, jaz z izjemo današnjega dne sem ponovno oblečen kompletno v črno in ves čas mi je vroče in še diham celo na ošverju.
0: No in,
1: jaz mislim, da moje zame mizo rezervirano.
0: No in zato priporoča svetla ohlapna in gosto tkana oblačila pomagajo repelent in praznjenje vseh posod, v katerih zastaja voda.
1: Se pravi, bela, ohlapna, lanena srajca.
0: Tako, tako da lahko da boš videl, tako da greš na poroko, na plaži, ampak vse komari ne bodo imeli ohceti, ne? Plus, moraš malo še vaditi za poroko pa te srajce, ker ne moraš imeti teh črnih temu majc s čudnimi motivi gor, no?
1: Mislim, zakaj pa ne bi imel črne majce z napisom jebiga, ko jo čakam pred oltarjem?
0: Ja, ne, smo zaključili.

0: Eros in Tina, pravkar na Radiu 1. Meško in Pintar tukaj, Meškove poletne nasvete smo dali skozi, zdaj pa kolega Pintar pa pride tvojih nekaj minut.
1: Klasično, pivska novica, seveda, prosim lepo, Žan.
2: Kateri dan je danes? Nima veze. Vsak dan je pravi dan za pivsko novico.
0: Tako.
2: To sta Meško in Pintar.
0: Izvolite.
1: Tako. Naslednje pivo bi lahko bilo vesoljsko. In to dobesedno, dame in gospodje. Medtem ko večina ljudi razmišlja, kaj bo jedla za južno, se je skupina znanstvenikov in pivovarjev seveda lotila večjega vprašanja. Kako bomo pivo kuhali na Marsu?
0: Zakaj bi na
1: Pazi, v ameriškem Teksasu pripravljajo prvo komercialno pivo, ki bo zvarjeno s kvasovkami, ki so predtem obkrožile zemljo v vesolju. Kvas so poslali v orbito z raketo, ga uspešno pripravili nazaj in zdaj preverjajo, kako mikrogravitacija vpliva na fermentacijo.
0: Aha, torej da bo to
1: skorke
0: še vedno.
1: Doktor s temi izrazi Opa. Stari. Cilj pa ni samo zanimiv eksperiment, raziskujejo tudi, kako bi nekoč varili pivo na dolgih vesoljskih misijah ali pa celo na Marsu, ker pač kjer astronaut bi prvi dolg časa brez piva, demo roko
0: ja,
1: na srce.
0: Ja, seveda,
1: ironija te pivske zgodbe, človeštvo še zmeri ni poslali človeka na Mars, ampak že pa razmišljamo, sam da tam ne bo piva zmanjkalo.
0: Ja,
1: in če smo iskreni, to je verjetno najbolj človeška stvar, ki smo jo lahko naredili.
0: Mislim, iskreno, ko bo, ne, če bomo slučajno midva kdaj pristala na Marsu, ne, je kaj bo pa najbolj pasalo, ko prišel na Mars, lepo se boš kufre tam dol, kaj pa ti bo pasalo, no, prva stvar, no?
1: Ja, jaz te bom prašal, zakaj si ga splunkal po poti.
3: Miško in Pintar na Radio 1.
4: Ko zares uživaš v vikendu.
5: Koroška do nove zmage. Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobila. Vete, ki me pa najdete.
6: Pametno je ponuči, malo zase, malo za žlahto. Pa še za kakega revža se spomni, ali mogoče tudi nahmeljka, pa veš.
7: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
8: Ravne na Koroškem čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526.669 evrov. Loto.
9: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 18% popusta na barf izdelke in kar 25% popusta na znamko Canvit. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
10: Še malo. Samo še do tistega točka.
11: Mislim, da bi se morala vrniti.
12: Večina se obrne prej, kot bi si želela. Ne zato, ker ne bi zmogli. Zato, ker jih je strah vetra, toka ali poti nazaj. Sipa Boards je električni SUV, ki pomaga ravno takrat, ko pomoč najbolj pride prav. Več raziskovanja, več svobode, več brezskrbnih trenutkov na vodi. Sipa Boards. Električni SUV. Slovenska inovacija, ki spreminja doživetje vode. Pridi v showroom v Kamnik ali klikni na sipaboards.com.
13: Član skupine Boskarol.
14: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
15: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
16: V Tehnoparku Celje poletje poka od doživeti. Ustvarjajte, raziskujte, odkrivajte in se zabavajte z vso družino. Več na tehnopark.si.
17: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
18: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopite na spasteater.si.

0: All inclusive light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: V Siberejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
2: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
3: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
4: Karte, eventim.si.

0: inkluziju Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
2: Sobota še naprej večinoma sončna, temperature pa tudi vse bolj prijetne. Od 26 do 29 bomo sicer danes namerili, jutri pa oblačno, več jasnine proti vzhodu, več dežja proti zahodu.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
2: Vaš najboljši sopotnik Igor Kukovec.
5: Ja, lepo zdrav, žal nimam dobrih novic. Promet ovira na primorske avtocesti A1 proti Kopru, predoru Dekani, prometna nesreča. Tudi zastoj je že tam nastal. Ko že govorimo o zastojih, ti so na primorske avtocesti proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna, proti Ljubljani med Studencem in Raubar Komando, pa na štajerske avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro, okoli pol ure tam zamude, proti Mariboru od priključka Dramlje do predora Pletovarje pa okoli 15 minut na zamuda. Na podravski avtocesti A4 se proti Hrvaški čaka pred mejnim prehodom Gruškovje in pa na gorenski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke. Tudi na ljubljanski zahodni obvoznici A2 proti Kozarjam je od razcepa Koseze do Kozari zastoj, potem na to še do priključka Brezovica, pa na cestah Šmarje Koper, Izola Sečovlje in Lesce Bled. Tudi en radar ste sporočili, v Smolini vasi vas čaka previdno in strpno na poti.
3: Meško in Pintar.
6: Še vedno za tukaj, še danes, vedno v precepu, ali se na čevape da pivo, oziroma se jih polije s pivom ali ne. 051-300-300, draga dame, spoštovani gospodje, lahko še naprej zapišete SMS, ampak jaz mislim, da mi rabimo eno strokovno mnenje. A?
2: In rešil ga bo eden in edini Bine Volčič, poklicala misliš? Ga bova po dveh, jaz upam, da se bo javil. Sicer pa to je človek, ki je po mojem skuhal to, kaj je Martin Strel preplaval.
6: Ja, več.

0: vikenda. Miško i Pintar, Radio 1.
1: Prosim.
2: Živjo, lepo zdrav, Miško in Pintar iz Radija 1 na tej strani, aj Bine Volčič.
1: Ja pa je.
2: Veš kaj, rabimo ene kuharske nasvete, danes na enki debatiramo o roštilju, o čevapih in o tem, a se čevape poliva s pivom ali ne in rabimo nasvet strokovnjaka.
3: Ja, to smo rekli, da te vprašamo.
1: Umačar.
2: Ja. Povej, kaj je to, kakšno je tvoje mnenje glede tega?
1: Lej, v osnovi se čevapi nikoli ne polivajo s pivom, sploh če se pečajo na kjerkoli, v bistvu se jih ne poliva s pivom, ampak je pa to, mi smo gor zrastali, ne, v 80-ih in valjda foter, ki je žar za kuro, je imel zmeraj pir zraven in ko se mu je malo ogenčka pržgal, je on kar malo s tistim pivom pol poliv, a ne, iz tega je po mojem prišla ena taka tradicija, zdaj, pir je imel zmeraj pri roki, ko je pekel čevape in ko je maščoba padla dol na oglje, se je ogen pržgal, a ne, in da ne bi zagorel, je pol malo pogasil tisto ogen s pivom. Je pa res, jaz ne bom, bom zelo iskren, da je to fenomenalen von, ki pride ven pivo, ko izpari, pa še malo meska zraven potegne, ali se strinjaš?
2: Oh, pa normalno.
4: Ampak bi ne, smo eno drugo vprašanje še, ker mi dva smo danes dobila enih, pa ne vem, enih 15 ali 20 SMS-ov, ki so zapisali, da oni raje polivajo, poslušalci, belo vino. A to si slišal slab, že kdaj za to?
1: Ma, zdaj, kaj jaz vem, jaz ne bi nič polival, no, sploh drugač. To poče včasih se poliva zaradi tega, da se neka para ustvari, da je mogoče malo prej pečeno, ne vem, a pa eni pravi to, da bolj sočno ohraniš, pa ne vem, če je to glih reč, če imaš ti dobre čevape narejene ali pa, ne vem, perutničke pa vratovino, to, kar je slovenje.

0: klasika u barbecue zgodbi, jaz mislim, da ne rabeš neč polivati. No.
1: Evo, mamo smo pa rešili. Mamo strokovne stvari, zdaj nam pa sam še spominjamo, kaj imaš don za južno.
0: Ej, viš kaj imam? Eno dobro zelenjavno ministro, pa rižoto.
1: Bo bolj pivo za poplaknit, pa pol vino je pol v drugem hodu.
0: Glih imam dve vinarki na obisku in sta prinesli svoje vino in malo še probavamo zraven, v pečici imam pa eno ful dobro fokačo. Tako da se kar dogaja pri nas, veš.
1: Dolg čas kuharju ni, ne?
2: Ni, ne.
1: Vine, najlepša ti hvala, da ste se javil, imej lep vikend. Drži se.
0: Važi, ajde.
3: Sobotna klasika na Radio 1.
4: Miško in Pintar za vikend, ki gre vedno v pravo smer.
3: Z več dobre glasbe.

0: To je Alex Warren, Fever Dream, to je Radio 1, Meško in Pintar tukaj, zdaj pa čas še malce preveriti resne uradne zadeve.
1: Jezus.
0: V Bruselj gremo.
1: Jo?
0: Ja. Evrski bankovci bodo dobili novo podobo. Evropska, jaz bom to muziko ugasnil.
1: Prosim, hvala.
0: Ja. Evropska centralna banka je predstavila 10 možnih videzov, za katere bomo lahko glasovali na strani Evropske centralne banke glede novih podob evrskih bankovcev. Torej, kaj bo narisano na novih bankovcih?
1: No in predlogi.
0: In na njih bi lahko bili denimo Beethoven, Leonardo da Vinci in Marie Curie, ali pa naprimer evropske reke in ptice.
1: Okay.
0: Tako je razpis piše, ne? In prebivalci Evrope potem za svojega favorita prek spleta glasujemo do 21. septembra imamo čas. Končno podobo bo potem centralna banka, torej ECB, izbrala do konca leta. Novi bankovci pride v obtok šele čez nekaj let in sedani seveda ostajajo veljavni. Ne?
1: Spravo si rekel Beethoven, Da Vinci, Marie Curie, pa kaj še rekel?
0: Evropske reke in ptice.
1: To zadnje. Jaz sem za ptice.
0: Zakaj?
1: Glede na to, kako hitro mi denar že zdaj leti iz žepa. Kaj še lebo?
0: Kaj še lebo? Ja.
2: Kaj smo že v pravem kraju?
3: Jo, ne vem, ampak tamle nekdo res na glas posluša enko.
2: Obrni, ta je naš.
4: Ekipa Radia 1 bo to poletje prevozila Slovenijo in iskala zveste poslušalce.
5: Če ob našem obisku poslušaš enko, prejmeš super poletni paket,
4: ki so ga do vrha napolnili pokrovitelji akcije. Enkino super poletje ti prinašajo Fontana Piv Zeleno Zlato Žalec, Loterija Slovenije, Nutrino Lab.
6: Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab, priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
5: Radio 1 Obala.
7: Floki! Majda, pa si je spet pobegnul.
6: Zdaj naroči ograjo.
7: Kje pa?
6: Pri Metrapanu. Lepa je, cenovno ugodna, pa postavijo jo.
7: Metrapan.si. Hitro uredi.
6: Ribiški festival Naše morje od 24. do 26. julija na Koprski promenadi.
7: Z odrom na morju od 17. do 2. zjutraj. Zabavali vas bodo Neme Jugat, Luigi z bendom Klapa Kapris, Stevo Semedelske ceste in bend Kažin.
6: 14 lokalnih ponudnikov s tartufi, malimi koktejli, pidoči, sladke miške in ostale domače dobrote ter lokalni vinarji.
7: Vabljeni v Koper.
8: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.

0: I Michael Jackson skupaj z Rokom Pintarjem. Pravkar na radiu ena tik pred eno. Lepo. Dobre.
1: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
2: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na bolje.
0: Ura je ena, dobr dan.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Po Franciji in Španiji divjajo obsežni gozdni požari, zaradi katerih so oblasti evakuirale že okoli 280 tisoč ljudi. Najhuje je na jugozahodu Francije ter v okolici Madrida, kjer so razglasili izredne razmere. Francoski vojaki so se pridružili gasilcem pri gašenju požarov, v Španiji pa tamkajšnje oblasti opozarjajo, da ogenj ponekod presega zmogljivosti gasilskih enot. Meteorologi svarijo, da močan veter in suho vreme še naprej ustvarja razmere za hitro širjenje ognja. Večtedenski protesti so odnesli indijskega ministra za izobraževanje. Jeza je izbruhnila zaradi domnevnega uhajanja izpitnih polj in nepravilnosti pri preverjanju znanja. Demonstracije je vodilo gibanje Cockroach Anti Party, ki je iz satirične spletne kampanje preraslo vse državno protestno gibanje. Protesti so se še okrepili po policijskem posredovanju proti demonstrantom in gladovni stavki enega od aktivistov. Gibanje je ministrov odstop že razglasilo za veliko zmago, a poudarilo, da se boj za spremembe in odgovornost oblasti nadaljuje. Rekordni vročinski valovi pa spreminjajo turistični zemljevid Evrope. Vedno več dopustnikov poletne počitnice namesto na vročem jugu tako preživlja v hladnejših nordijskih državah. Po podatkih turistične platforme Trivago se je število rezervacij britanskih gostov za Norveško povečalo za 55%, za Švedsko za 57%, za Dansko pa za skoraj tretjino. Rast zanimanja za te destinacije potrjuje tudi platforma Booking, letalski prevozniki pa širijo ponudbo poleta v Skandinavijo ter na Islandijo.
5: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
6: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
7: Sobota za izkoristiti lušno sončno, lih prav, da recimo date kaj na žar, pa malo s pirom polijete. Od 26 do 29 temperature danes, jutri pa oblačno, predvsem na zahodu, bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek potem večinoma sončno. Šempeter pri Gorici in Maribor 25 stopinj, Ljubljana, Izola, Krško, Polzela, Ptuj 26, Semič 28.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: 2000 evrov brezplačnega goriva morda čaka prav na vas. Obiščite Shell, natočite vrhunska goriva, poštite si odlično kavo Shell Cafe in sodelujte v nagradni igri za 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si.
7: Igor, na poti težave ki?
9: Lep pozdrav na poti. Na primorske avtocesti A1 težava, promet oviran proti Kopru, predoru Dekani, tam se je zgodila prometna nesreča. Promet poteka samo po enem voznem pasu. Zastoji so na primorske avtocesti A1 proti Kopru med priključkom Unec in Postojna okoli 15 minut zamude, proti Ljubljani med Studencem in Ravbar komando, kjer je po okoli 10 minut zamude. Pa na štajerske avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro, proti Mariboru od priključka Dramlje do predora Pletovarje. Na podravski avtocesti A4 proti Hrvaški, pred mejnim prehodom Gruškovje, nato do Trakoščana, zastoj in zamuda okoli 20 minut. Na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke 3-kilometrski zastoj. Na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjam pa od razcepa Koseze do Kozari in nato naprej do priključka Brezovica. Čaka se še na cestah Šmarje-Koper, Izola, Sečovlje in Lesce, Bled. Srečno pot!
3: Miško in Pintar.
10: Ko gre vikend v pravo smer.
7: Veš, kaj Pintar še naprej tukaj med tem Koroši in Zala, zdaj uradno žena tu pusto, ne? Najlažje pa tak. Lej, oddelala sta za to poletje, pridete čez 4 tedne nazaj, midva jo bova menjala v tem času v terminu šova domov.
11: Res je.
7: Lej, plus je potem, da bova končno imela mal ritma, veš, 5 dni delaš, 2 dni frej, 5 dni delaš,
11: bi
7: vsak dan bom isto ostajal.
11: Bi se kar navadil, ne?
7: Ja, bi se kar navadil.
11: Zdaj sta drugač posnela, tudi neki, ne? Nek cover na tole.
0: Priredbo sta naredila na komad, ki ga vsi uporabniki TikToka skoraj več ne morem, ampak nima je ratalo, da je zdaj bolje od originala, ne?
7: Ja, mislim, sigurno bolje od originala.
0: Mislim, absolutno je. Video spot je zdaj že na Instagramu pa na Facebooku Radio 1. Dajte preveriti, Robert
7: pa
0: Goter.
7: Pa na TikToku tudi se mi
0: zdi. Tudi. Robert Goter je vihtel harmoniko, to kar pa zaupamo, le najboljšim, ne?
7: Dajmo slišati.
0: Dajmo slišati.

0: Preživite poletje z Radijem 1.
1: Miseč v letje, ki se rad sonči.
2: Hodim na plažo s družnim s prijateljicami.
3: Več poletja
4: in več dobre glasbe.

0: Sem za Bon Jovi, še ena rock klasika, pravkar na Radio 1. Meško in Pinter tukaj do dveh. Čas je, da pogledamo malce, kaj se pa kaj poznaš v Sloveniji. Dogaja hrane, se veš, da se nikoli ne branimo. Karavana okusov se danes ustavi v Kranju na glavnem trgu. To je
1: v Loki,
0: stvar.
1: V Škofji Loki so bili par tedov nazaj in so šla z mojo zvečer malo pogledat in niso več dobila ničesar, ker je bilo že vse razprodano. Tako da ne naredite take napake kot jaz in moja
0: draga. Ti si še le prišel in je že prej vsega zmanjkalo. To je zelo zanimivo. He?
1: Hvala. Sicer
0: pa v Velenju festival nasedlega kita danes.
1: Kaj?
0: Nasedlega kita, wow. Festival. Techno Pleasure Indoor Outdoor Festival pa v Kranju čez manj kot eno uro.
1: Pa. In koncerti, fenomenalni danes. Gypsy Kings v Portorožu ob 21. Nekaj kart je še na voljo, sem preveril. V Kranju si že pred nekaj omenil, pa se še dogaja danes na polno. Avseniki na gradu Kizelstein, Tabujevci pa pred Prešernovim gledališčem.
0: Rokerska ritma imamo. V Izoli divlje jagode. Veliko, veliko, veliko, veliko manj rokerska Eva Boto po Moravskih Toplicah in še radio1.si pravi naslov za pregled vseh, čisto vseh dogodkov.
1: Ampak vrhunec dneva je pa danes že za nami, ne?
0: Mislim, kakor za koga, jaz bi rekel, da odne zame, ja?
2: Če hočeš nekam
0: peti, Adi Smolar.
2: Če hočeš pametno.
0: Ob 11. je že začel žgat na Ptuje, ampak kakor ga poznamo, on vedno, še vedno žge, tako da upam, da uživate v njegovem koncertu. Ne?
1: Bravo, Adiš, kako temu strokovno reče. Yes. Kopriva ne pozebe.
0: Tako je, tako je.
3: Sveže na Radio 1. Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radio 1.

0: Žan Serčič in Ari, čist sveže na Radio 1. Meško in Pinter tukaj. Zdaj smo res globoko v poletju. Dejstvo je, da večina nas je na dopustih bilo.
1: Si želimo.
0: Ja. Če niste na dopustu, pa morate vsaj na dopustu se sprijazniti s tem, da pa obajte fali in da morda morate delati tudi njihov šiht. Torej za vse ljudi, ki so na dopustu. Glavno, jaz sem prebral tole zdaj. Ne? Dve tretjini zaposlenih se v službi samo pretvarjata, da sta zaposleni. In to je prav dejanska novica. Anketa med 1000 ameriškimi zaposlenimi je pokazala, da 66% vprašanih občasno igra zaposlenost. Torej, da so zaposleni na polno, pa v bistvu niso. Dve tretjini. Med generacijo Z naj bi bilo takih kar 80%, mi dva smo kao generacijo Z.
1: To pa nisem presenečen.
0: Na? Med vodji je kar 73%. Nekateri premikajo miško, da ostanejo videti aktivni, drugi puščajo odprte lažne dokumente ali pa z ogovori čakajo, da ne bi izpadli premalo zaposleni. Gre za komercialno anketo podjetja Software Finder.
1: Imam enega, da bi reč prijatelj.
0: Dve tretjini.
1: Enega prijatelja manj, ki zna delati take aplikacije manjše, ne?
0: Uh-huh.
1: In ena prvih aplikacij, ki jih je naredil, uh-huh. je, da se mu miška samo od sebe premika po ekranu.
0: Kdo je to naredil?
1: Ne, ne vredno.
0: Ne, ja.
2: Žar se ogreva. Druščina prihaja. Nekdo reče, ej, avki muske?
3: Brez skrbi. Najboljši poletni miks te vsak poletni večer od 6 do 10 čaka na Radiu 1.
2: Pokrovitelj
3: Bloško jezero. Prepustite se razkošju narave. Dobrodošli v deželi čudes. Glamping Lake Bloke.
4: Top vikend v Mr. Petu.
5: Mr. Pet.
4: Od četrtka do nedelje 18% popusta na barf izdelke in kar 25% popusta na znamko Canvit. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
6: Kako reagirate, ko slišite? Adico kredit po obrestni meri že od 4,95%. In kako, če jo 10 srečnežem znižamo na nič? Sklenite Adico kredit in lahko ste med 10 strankami, ki jim obrestno mero znižamo na nič od stotkov. Nagradna igra velja za nove stranke do 31. julija. Več na adico.si. Adico Bank.
7: Najlepši trenutki na vodi so običajno tam, kamor večina nikoli ne pride, ker se obrnejo prezgodaj. Tipa Borc vam pomaga raziskovati dlje, ko zapiha veter, ko se utrudite ali ko želite preprosto uživati. Električni SUP, ki ne vzame veselja do veslanja, ga samo podaljša. Tipa Borc. Električni SUP. Nova izkušnja na vodi. Tipaborc.com.
8: Član skupine Boskarol.
9: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
10: Obi, tako enostavno.
11: Odeje, odeja iz odeje. Za ideje obišči odeja.si.
12: Kupujete nepremičnino?
13: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
13: Nepremičnine.net.
14: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in

0: Popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
2: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: Začuti ritem poletja. Začuti moč vodnega planeta. Tobogani in bazeni ti.
5: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
6: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
7: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
8: 19. oktober.
7: Karte na eventim.si.

0: Oprostite, mi zelo neokusne provokacije, no? Zelo neokusne provokacije, ki mi kažeš slike z morja tu.
1: Ja, pač moja draga pošilja slike z morja in sem rekel, da je Meško rekel, da so to zelo grobe provokacije in njen odgovor je bil sorry, not sorry.
0: Mm-hmm. Redo je.
1: Mm-hmm. Ja, ja.
0: Ja, ja.
1: Sobota še naprej večinoma sončno, liza na morje, ne? Tako, ja, od 26 do 29 kažejo termometri, jutri pa oblačno, predvsem na zahodu, krajevne plohe in nevihte, več sonca bo na vzhodu.
0: Oj, naj jutri slika raje.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
2: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
3: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
1: Igor, na poti.
4: Lepo zdrav, promet ovira na primorski avtocesti A1 proti Kopru, predoru Dekani, prometna nesreča. Zastoji klasično na primorski avtocesti A1 proti Kopru med priključkom Unec in Postojna, proti Ljubljani med Studencem in Ravbar Komando in nato na določenih odsekih vse do Ljubljane. Na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani je zastoj med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa do priključka oziroma od priključka Dramlje do predora Pletovarje. Na podravski avtocesti A4 se čaka proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje, na gorenski avtocesti A2 proti Avstriji pa pred predorom Karavanke. Na ljubljanski zahodnji obvoznici A2 proti Kozarjem od razcepa Koseze do Kozari in nato naprej do priključka Brezovica. Pa še na cestah Šmarje Koper, Izola Sečovlje in Lesce Bled. En radar ste sporočili, na bregu pri Borovnici pri Fenolitu je. Srečno in previdno na vaši poti.
2: Meško in Pintar.
0: Ja, gledam na promet.si, od Ljubljane do Maribora, kamor se zdaj spravljam, piše uro 28 minut. Zakaj se pa lažejo ljudem tako grobo? Ja, uro 28, vsi vemo, da danes pred 5 ura jaz ne bom doma, po mojem.
1: A kdaj pa štartaš?
0: Zdaj, vsak čas. Kaj pa jaz vem, no? Itak bom 2 uri tam pred Dramljan stal, se veš.
1: Pa nisem te skril, da si iz Maribora.
0: Ampak niso to najhujše zadeve, ki jih imamo na naši bajti.
1: Deleč.
0: Smo imeli danes podganje zadeve, se spomnimo. Čez 5 minut ostanem tukaj.

0: To je Baby Lasagna. Rim Tim Tag i Dim, to je Radio 1, tukaj sva Meško, pa...
1: Sorry.
0: Danes si še zelo veselno, glede na to, da si bil včeraj tako prestrašen, glede tega, da imamo pa je neke podgane in različne miši na bajti in da smo mogli najeti deratizatorja pa je na naši bajti.
1: V prvem nadstropju je včeraj eni od sodelavk podgana prilezla iz WC-ja ven in seveda mi da sva kot strokovno sposobljen kader šla raziskovat.
0: Bomo prišli temu do dna.
1: Vse sledi in prišli temu do dna, večje školke in so poklicala...
0: Naše službo vzdrževanja, ne?
1: Tako, Janko Tori je bil danes z nama. Dajmo se zmaniti. Janko, kaj si nam povedal? Kako za vraga pride podgana v prvi štuk?
2: Po odtočni cevi.
1: To, če Jansko je splezala.
2: Če je starejša porozna ceva, ne, da ni plastična, ker naša stavba je tam iz 60-ih let, in prepleza gor.
0: Ampak je mogla ona kje prestopiti, ali mislim, zna to mislim, veš, ti mora priti gor do prvega štuka, vseeno, veš.
2: Lahko da je v vašem nadstropju prestopila, pa že malo pokukala, pa je videla, da ni prav, pa je šla višji.
1: Pa je šla je vsej šefom, ne, valjda, vsej edin prav. Ja. In kakšen je zdaj načrt, kaj je deratizacija, greste z roko v roki izpod gano, kaj,
2: ne? Ne, zdaj smo ji nastavili neka posebna nabodala, če pogledala, bomo še nastavili, to je to.
1: Zakaj šele v sredo?
2: Ja, tog časa je rekel deratizator, da more trajati.
0: Ampak, a je zdaj prvo na strop je varno, lahko gre Pinter na WC ali more držati
2: doma? Lahko greš.
0: Mislim, lahko greš. Smo rešili mi s podganami ali imamo novo praktikantko, pa že ima službeno kartico?
2: Ja, veče smo rešili, včasih traja dle časa, da poješ strop.

0: Na karti so že maza štempljali.
1: Tako da vse glej med noge noter, če boš sedel gor.
2: Pintar drži.
1: Drugače pa siva barva je, da jo ne boš čep drugim zamenil. Taka siva, svetlo siva je.
2: Hvala.
1: Če jo bomo najdel, ti jo prinesemo.
2: Ajaj, pa je dorečno.
3: Sobotna klasika na Radiu 1.
4: Miško in Pintar za vikend, ki gre vedno v pravo smer.
3: Z več dobre glasbe. Dobre glasbe.

0: Kamrat, Hug Yourself, to je Radio 1, to je čist sveže. Ja, nič ne, pa gremo naslednji teden, pa v bistvu se moraš zdaj naspati v teh par urah, ker ponedeljek pa povdne so spet tu, ne?
1: Aj v par urah, jaz vem zdaj na prometne informacije, tako da.
0: A ja, točno.
1: Se samo prest...
0: A ja, ti se.
1: Prasec.
0: Adi, ja.
1: Lej, kako se spati, prasec.
0: Uživaj v vikendu.
1: Uživaj v zastojih na Štajerki.
0: Prasec.
2: Kjerkoli si, doma, na vrtu, na morju, v službi, ti poletni Radio 1 daje dvojno dozo zabave. Ter za tri odstenke večji nasmeh.
3: Od 6 do 10 prižgi poletni Radio 1.
2: Pokrovitelj.
3: Vaš pes pušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si.
3: Radio 1 Obala. Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo. A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
4: No kaj?
3: Čistilna naprava.
2: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
6: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Jadran Dom predstavlja gospodinske aparate Ardes. Hladilni, grelni aparati, izdelki za osebno nego in še več. Jadran-tehnika.si.

0: Dobar dan, ura je 2.
1: Uživo na DAB-u, na Radio Playeru i na Radio Ena TV. Radio Ena Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V nemški zvezni deželi Spodnja Saška je dopoldne manjše letalo strmoglavilo na stanovanjsko hišo. Pilot je umrl na kraju, reševalci pa še iščejo morebitnega drugega potnika. Po podatkih policije v času strmoglavljenja družine, ki živi v hiši, na srečo ni bilo doma, zato med stanovalci ni poškodovanih. Iz ostrešja hiše je po nesreči sicer gledal le še zadnji del letala. Okoliščine nesreče za zdaj še niso znane, preiskava pa poteka. Venezuela je Združene narode uradno obvestila, da izstopa iz Mednarodnega kazenskega sodišča. Venezuelski zunani minister je sporočil, da je odločitev dokončna in da jo je sprejela začasna predsednica države Delcy Rodriguez. Caracas sodišču očita geografsko pristranskost, saj naj bi bile njegove preiskave nesorazmerno usmerjene proti afriškim in latinskoameriškim državam. Po mnenju venezuelskih oblasti mednarodni pravosodni sistem s tem poglablja neenakosti med državami ter ne spoštuje njihove suverenosti in pravice do samoodločbe. Ameriška javnost pa upa, da bo končno zadoščeno pravici v primeru smrti mladega dekleta. Na predobravnavnem naroku proti ameriškemu pevcu Davidu so tako tožilci razkrili nova sporočila, ki naj bi dokazovala zlorabo mladoletnice za umor, katera je obtožen. Iz besedilnih sporočil je razvidno, da je bila deklica pri 13 letih noseča in da je opravila splav. Tožilstvo trdi, da je pevec s pravim imenom David Anthony Burke z deklico vzpostavil stik, ko je bila stara le 11 let, spolno pa naj bi jo začel zlorabljati 2 leti pozneje. Obtožen je, da jo je ubil, ker je grozila z razkritjem razmerja. Burke vse obtožbe zanika, na sodišču pa poteka odločanje, ali bo primer prešel na glavno sojenje.
3: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Kar se vremena tiče, danes sončno, vsaj v večini primerov temperature od 26 do 29 stopinj. Jutri bodo pa predvsem na zahodu nastale plohe in nevihte. Trenutno 26 Ajdovščina in Ljubljana, 27 Maribor, Kočevje, Kozina, Celje, Ptuj, 29 pa Semič.
1: Najhitrejši prometni servis Radia

0: Renzo Seat.
1: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Seat.
2: Za ceste pa skrbi Rok Pintar, lepo pozdravljen, živjo.
3: Dolgo se nismo videli, lepo pozdrav.
2: Ne, malo smo se obrnali.
3: Ja, in lepo pozdrav tudi na ceste. Najprej dobra novica, posledice prometne nesreče so umaknili na primorski avtocesti proti Kopru v predoru Dekani, ostaje pa tam še nekaj malega gneče, strpno in previdno. Je pa na novo na tej primorski avtocesti zaprt počasni pas v smeri Kopra med razcepom Nanos in priključkom Senožeče, tam je obstalo vozilo v okvari. In pa za piko ne na primorski avtocesti še zastoji v obe smeri pred priključkom Postojna in proti Ljubljani na več mestih med Uncem in Brezovcem. Na štajerski avtocesti stojite proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro in proti Mariboru od priključka Dramlje do predora Pletovarje. Na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke kolona dolga dobra 2 km, predor v smeri Avstrije občasno zaradi varnosti seveda tudi zapirajo. Na ljubljanski zahodni obvoznici zastoj od Brda proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. V zastoju promet dodatno ovira še prometna nesreča pred razcepom Kozarje in pa zastoj še na cestah Šmarje, Koper, Izola, Sečovlje, Lesce, Bled in Ljubljanovič, Brezovica. Radar na bregu pri Borovnici pri Fenolitu. Če bo še karkoli, nič 80, 22, 55.
1: Tobogani in bazeni ti.
4: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Tvoje poletje. Tvoj Radio 1.
4: In Igor Kukovec.
2: Ja, se tudi Rok Pintar je še ostal in rekel, nimam doma kaj počet, moje na morju, bom še malo potegnil do pol devetih, ne, do pol osmih.
3: Tako. Kako lahko, kaj dva firma po konc držita, ne?
2: Ne, lej, dva sma, to je to, jutri še pa smo zmagali. Ma ne, podgane pa vse lahko to zrihtamo.
3: Vse imamo, stari,
2: vse zrihtamo.
3: Kaj nas čaka popovdne, Igor? Razen mi dva.
2: Jaz mislim, da kar dobra zabava, pogledali bomo malo, kam bomo šli, nekaj zanimivosti, nekaj rojstnodnevne že imamo, seveda tudi, kako se lahko prijavite do vaših super poletnih nagrad in tako naprej. Bo šel danes kam zvečer? Ali...
3: Ja, veš, da grem. Prijatelj je imel rojstni dan včeraj in je bil toliko prijazen, da je žurko naredil danes, da lahko tudi jaz pridem. Včeraj ne bi mogel.
2: Dobre, ker verjamem, da niso čisti povabljeni na to žurko. Bomo pogledali še, kje se kaj drugega dogaja, kje so kakšni lušni koncerti. Kmalo!

0: Luka Bassi, skrito v raju, 14 in 17 minut ura, lepo povdan, lepo soboto. Ne veste, kam bi šli danes. Knjige zmanjkali, ste že vse prebrali, igrca vse odšpilali. Kam bi šli? Ja, nekaj koncertov pa je en, super se odvija, oziroma se bo odvil ob 21. v amfiteatru auditorija Portorož. Gypsy Kings featuring Pablo Reyes v Portorožu, torej amfiteatru, danes ob 21. Če mogoče niste tukaj za to ritmično glasbo, za tako lušno latino ritme, potem Adis Molar. Na Ptuju je. Potem Eva Bot, Adis Molar je že bil na Ptuju. Ob 11. že. Kaj pa je to zdaj? Zbrišmo, Adis Molar je že bil na Ptuju. Bo pa nastopil verjetno drug teden še kje. Bomo povedali, bomo poročali. Eva Boto pa je definitivno danes v Moravskih Toplicah ob 20. uri. Tabuji so še danes. In to Kran pred Prešernovim gledališčem nastopajo danes ob 22. Potem pa še imamo, kaj še, Divje jagode so, tole bilo pa nekaj za mene, če ne bi delal, bi se danes definitivno oglasil v Izoli, letni kino Arigoni, danes ob 21.30 in pa še na Ptuju, na glavnem trgu ob 21. Luka Šulič. Več informacij, koncertov, dogodkov najdete na radio1.si, tako da si le prvošte danske rušnjega.
1: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
2: Odeje, odeja iz odeje. Za ideje obišči odeja.si.
3: Iščete nepremičnino?
2: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
4: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
5: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
8: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

0: inkluziju Light s grant izbivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
2: Kar se vremena tiče danes, večinoma sončno, idealno je, ni neki prevroče, skratka super za kak izlet, za kakšen piknik, za kopanje, ma karkoli, tudi za viset na hiš gor, na bazenu pa gledati, kako se lušne punce sprehajajo. Skratka, želje. Mi pa smo tukaj in gremo gledati, če temperature 26 do 29 stopinj ob sončnem vremenu, jutri pa predvsem na zahodu malo več ploh in tudi neviht.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
2: Ja, verjetno je tudi malo lažje čakati v kakšnem zastoju, če ni ravno 40 stopinj.
4: Ni pa
2: fajn. Zastojo pa kar nekaj.
4: Pa dobro, sej klima. Ampak ja, žal so pa tudi zastoji, res. Ja. Ampak najprej tole počasni pas zaprt na primorski avtocesti proti Kopru med razcepom Nanos in priključkom Senožeče. Tam je obstalo pokvarjeno vozilo previdno. Zastoji pa na tej primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna in proti Ljubljani na več mestih med Uncem in Brezovico. Na štajerski avtocesti stojite proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro, proti Mariboru pred predorom Pletovarje in tudi proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentil zastoj. Na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke kolona dolga dobra 2 kilometra, predor v smeri Avstrije občasno zapirajo, na ljubljanski zahodni obvoznici pa še vedno nekaj gneče od Brda proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici, v zastoju promet dodatno ovira še prometna nesreča pred razcepom Kozarje in pa zastoj še na cestah Izola, Strunjan, Lesce, Bled in Ljubljanovič, Brezovica. Ni radarjev, ni kontrol, ko če jih opazite, nič 80, 22, 55, srečno!
2: Torej, stanje na cestah ste slišali, vremensko napoved ste slišali, zdaj boste še pa slišali, kaj naslednje. Tommy Cash, espresso, macchiato. Jaz sem si zdaj en tak malo daljši podaljšan espresso naredil, oziroma Rok, ti si ga naredil, super, fajn, odlična kavica.
4: Tole pa ni espresso, je pa kar amerikano, veš.
2: To je bolj amerikano, ja, ker če bilo pa tole espresso, dva deci, bi do jutri bedel.
4: Ja, sej se ti jutri delaš. Jaz sem zate dobro delam, stari.
2: Ja, skrbiš za moje dobro počutje. Hvala lepa.

Damjano, David je bil tole frontman, ali pa bivši, jaz upam, da tudi bodoči še, no, zasedbe Måneskin. In gremo mi do enega rojstnodnevneža na današnji dan. Leta 1941 se je rodil Manny Carlton.

iz zasedbe Nazareth. Škotska, taka zelo vplivna hard rock zasedba, je bila to, oziroma se še obstajajo, še delujejo. Meni je bil eden izmed ustanovnih članov te zasedbe in tudi kitarist od leta 68 do leta 1990. Je pa pol produciral, veril ali ne, tudi ene skladbe, ki jih je takrat posnela zelo neznana skupina. Imenovali so se Guns N' Roses. In to, kar je on sproduciral, je pol nastal njihov najbolj uspešen, najbolj popularni album Appetite for Destruction, tako da meni je imel uho za dobre hite. Zakaj govorim, je imel? Žal je že pokojni, v Teksasu je umrl 5. julija pred 4 leti, star pa je bil 80 let. In mi se pol zdaj bomo kar spomnali na te njihove skladbe, lušne balade. Nazareth so bili znani po super fajn baladah, ena izmed teh, prele smo slišali Dream On, tole, kar pa slišite v ozadju, je pa ena še bolj uspešna, v bistvu ena najbolj uspešnih in najlepših rock balad vseh časov. Imenuje se Love Hurts.

0: Kjerkoli si. Doma, na vrtu, na morju, v službi, ti poletni Radio 1 daje dvojno dozo zabave. Ter za tri odtenke večji nasmeh.
1: Od 6 do 10 prižgi poletni Radio 1.
2: Pokrovitelj.
1: Vaš pes pušča dlake.
3: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
3: Več na roborock.si.
1: Radio 1 Obala.
2: Ribiški festival Naše morje od 24. do 26. julija na Koprski promenadi.
4: Z odrom na morju od 17. do 2. zjutraj. Zabavali vas bodo Neme Jugat, Luigi z bendom, Klapa Kapris, Stevo Semedelske ceste in bend Kažin.
2: 14 lokalnih ponudnikov s tartufi, malimi koktejli, pidoči, sladke miške in ostale domače dobrote ter lokalni vinarji.
4: Vabljeni v Koper.
5: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbeti. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.

0: Pika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Prilistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Živjo, 3 ura.
0: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V Washingtonu so sinoči izvedli večerjo Združenja dopisnikov Bele hiše, ki so jo aprila preložili zaradi poskusa atentata na ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Dogodek je zato spremljalo močno okrepljeno varovanje. Trump je v več kot uro dolgem govoru prepletal šale z ostrimi kritikami medijev in političnih nasprotnikov. Ob koncu večera si je nadel rdečo kapo z napisom Trump 2028 in v šali dejal, da bo znova kandidiral za predsednika. Na to pa dodal, da se šali. Govor je sklenil v nekoliko bolj spravljivem tonu in novinarjem dejal, da spoštuje njihov poklic. V Združenih državah Amerike letos beležijo največ primerov ošpic po letu 1991. Po zadnjih podatkih Centra za nadzor in preprečevanje bolezni so potrdili že več kot 2300 okužb. Čeprav so bile ošpice leta 2000 v ZDA uradno razglašene za odpravljeno bolezen, so v zadnjem letu in pol zabeležili več primerov kot v predhodnih 25 letih skupaj. Po državi vsak teden odkrijajo več 10 novih okužb. Zdravstvene oblasti opozarjajo, da je izbruh vse težje omejiti, ter poudarjajo, da cepljenje ostaja najučinkovitejša zaščita. Za preprečevanje širjenja bolezni bi morala biti precepljenost prebivalstva najmanj 95%. Družinski obisk plaže v hrvaških Tučepih pa se je končal s pretepom. Spor je izbruhnil zaradi ležalnikov, ki jih je družina postavila na območju ob objektu za izposojo opreme za vodne športe. Besedni prepir je hitro prerasel v fizični obračun, zato je posredovala policija. Ta je sporočila, da v incidentu ni bil nihče poškodovan, proti dvema moškima pa bo zaradi kršitve javnega reda in miru podala ovadbi.
3: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
4: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
1: Danes imamo večinoma sončno vreme s prijetnimi temperaturami od 26 do 29 stopinj. Tu pa tam tudi na 30, ko pade. Temperatura v Metliki je ravno 30. Evo, jutri bodo predvsem na zahodu nastale plohe in nevihte. In če smo že pri 30 v Metliki, potem 28 na Ptuju, Celju in Mariboru, 27 Krško, Ljubljana in Koper, pa Ajdovščina 26 in Logatec 24.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: 2000 evrov brezplačne goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo vrhunska goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si.
1: Skok na ceste z Rokom Pintarjem.
6: Dober dan, lepo zdrav. Še vedno se v znamenju zastojev na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna in še proti Ljubljani na več mestih Meduncem in Brezovico. Na štajerski avtocesti stojite proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro in proti Mariboru pred predorom Pletovarje. Na štajerski avtocesti pa gneča tudi proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentil. Pa na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke kolona dolga dobra 2 km, predor v smeri Avstrije občasno tudi zapirajo. Na ljubljanski zahodni obvoznici pa še nekaj malega gneče od Brda proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. In pa zastoj še na cestah Srmin-Koper, Izola, Strunjan, Lesce, Bled in Ljubljanovič, Brezovica. Ni radarjev, ni kontrol, ko jih opazite nič 80-22, 55. Srečno!
0: Poletje v najboljši družbi. Kukovec.
1: Ja, poletje je tukaj, poletje mineva, sej smo že skoraj da, wow, konec julija, tole pa res hiter, no, ampak sej ga še nekaj za izkoristiti. Pri nas je tudi kar dost ljudi na dopustu, nekateri pa še čakajo svoj dopust. Malo bomo govorili o tem, kako ga je Rok preživel. Ja, ja.
6: A ja.
1: Nis preživel tako, kot si planiral.
6: Nih čisto vse po planu ni šlo, deva tako reči.
1: Ja, ja, ja. Ja, kaj več pa po štirih. Prvi v nizu Žan Serčič, Plamen in kri.

0: falling down.
1: Don't worry, praví Leoni Nenky Žua. Večko od polovice firme dejansko je trenutno na dopustu. Eni sicer še čakajo dopust, drugi se vračajo. No, ta teden se je nazaj na delo vrnil Rok Pinter, ki pa svoja dva tedna ni preživel tako, kot si jih je nekak splaniral. A se je sploh kaj spočil?
2: Daj nam povej, krasno poletno izkušnjo. Dva tedna si bil fraj, tako. Prvi teden, kje si preživel?
3: Prvi teden sem bila v Maredi na morju,
2: ja.
3: S tem, da je bila moja draga bolna, izbolela. Zadnji dan, ki je delala, izbolela. In je bila prve dva dni na dopustu še zelo, tako se veš, kako je to, ko se pobiraš po nekaj.
2: Ja, švoh.
3: Ja, čist švoh. Upravila pa je prišla sreda, ki je bila ona v redu, je bil vreme slab, pač oblačno, soparno, ni bilo za iti ven. In potem četrtek, ko se rekla, zdaj pa se začenja dopust, se je zjutraj obrnila v pojstlinjo. Tak hek sem šel so vrat za hrabo, da sem jo mogel dežurno pela, da je injekcijo dobila. Oh, in par dni ni mogla vratu premikati in so v petek rekla, kaj, da če nimamo dopusta in so šla v železnici.
2: In sta šla še za 10 dni krasnih dni domov. Tako. Na kar se je zgodilo kaj?
3: Pa smo zbolj še jaz. Za piko na i, za piko na i, tako da lej, krasno.
0: Pač ni vama namenjen, delite.
3: Jaz mislim, da mogo še en teden biti doma, ne vem.
2: Ne, ne, ti bi moral ta cajt delat, ker bi bil zdrav, ko riba ja. In ona tudi.
3: Ne bi s takimi.
2: Pomisli ti na šefe. Ne misliti samo nase. Ne biti samo jaz. Pomisli na šefe, na ljudi, ki ti dajo kruh.
4: Dobro jutro, šov.
5: Z Gustinčičem in jutranjo ekipo.
4: Radio 1.
5: Vaš pes pušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
5: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si.
1: Ja ne vem, zna bi, da je Rok pol poslušal na konc istoka in se dela danes, cel dan. Evo, kaj če boš ga, uživa.
6: Dober dan. Z Radia 1 smo prišli pogledat, kaj počnete v tej vročini.
7: Ježiš Marija, a ni to?
6: Ja, jaz sem Roškar, tisti s paketom v roki je pa deželak.
7: Skos vas poslušamo.
6: Super, prav je tako. Smo prinesli malo osvežitve.
4: Enkino super poletje. Kdor v času našega obiska posluša Radio 1, dobi poletni paket. Poln sreče in osvežitev.
5: Če hočeš povečati možnost, da obiščemo tvoj kraj, piši na 051-300-300.
4: Enkino super poletje. Ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Fontana Piv Zeleno Zlato Žalec. Fontana Piv Zeleno Zlato praznuje 10 let. 5. in 6. septembra se vidimo v Žalcu. Pridejo firbci, flirt, pridi še ti. Dobimo se pri Fontani.
8: Koroška do nove zmage. Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobla. Vedem, ki me pa najdete.
9: Pametno je ponuči, malo zase, malo za žlahto, pa še za kakega revža se spomni, ali mogoče tudi nahmeljka, pa veš.
8: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
10: Ravne na Koroškem čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526.669 evrov. Loto.
11: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še 5 velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
12: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
13: V Tehnoparku Celje poletje poka od doživeti. Ustvarjajte, raziskujte, odkrivajte in se zabavajte z vso družino. Več na tehnopark.si.
14: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta. Obi, tako
15: enostavno. Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
16: Počas, vse se da naučiti.
17: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
4: In še več dobre glasbe.

0: Alenka Godec je bila tole Vsak je sam, ko je ura 15.30 minut in ko pogledamo v nebo, večinoma sončno, temperatura od 26 do 29 stopinj, žal pa jutri malo več vsaj na zahodu, ploh in tudi neviht.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
3: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
2: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Rok, živjo, kaj se kaj dogaja na cestah?
4: Ne boš verjel, še vedno vse v znamenju zastojev. Najprej na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna in proti Ljubljani na več mestih med Lomom in Brezovico, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje in naprej proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentil, pa na gorenski avtocesti proti Avstriji kolona dolga približno 2 km pred predorom Karavanke, predor v smeri Avstrije občasno zapirajo. Na primorski avtocesti nekaj malega gneče tudi še od Kozari proti Brezovici in pa na cestah Strmin, Koper, Izola, Strunjan, Šmarje, Dragonja, Lesce, Bled in Ljubljanovič, Brezovica. Ni radarjev, ni kontrol, še vedno, nič 80, 22, 55. Srečno.
1: In Igor Kukovec.
0: Ej, klapa, živjo. Enka je tole, ura, kot rečeno, 15.30 minut. Niko Santos še z nami, all time high. Potem bomo pa malo pogledali, kje nas je pa fajn zelo na glas poslušati. Saj v ponedeljek, ko vas bomo prišli obiskati, pa tudi nagraditi.
1: Sveže na Radiu 1. Radio 1. Niko Santos.

0: Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight. Jennifer Lopez ima fantastično zgleda, no, in zakaj zdaj to govorim? Zaradi tega, ker je včeraj praznovala svoj 57. rojstni dan. Seveda, da se za dame ne govori, ampak gospa ima postavo 24-letnice. Wow.
1: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
2: Enkino super poletje.
0: Ja, ekipa Enke tudi to poletje potuje po Sloveniji. Nikoli se ne ve, kje vas bomo ulovili. Prepričani pa ste lahko, da če poslušate Enko, se splača. Seboj bomo imeli namreč številne poletne pakete in super izdelke. Paket je lahko vaš čist zelo enostavno. V bistvu, če vas obiščemo in takrat poslušate Radio 1, je vaš. Morate se pa prej prijaviti, to pa ja. Kadarkoli na SMS številko 051-300-300 v SMS-u napišete kraj in vaše podatke. V ponedeljek gremo na kočevski konec, tako da če živite v Kočevju, okolici, to je vaša priložnost. Hiter SMS poslati, če zgledate polepljen Opel Frontera iz Avtotehne Vis, ste na dobri poti, da ste vi tisti, kateremu se peljemo in dobite poletni paket. Notri vas čaka pa tudi vstopnica za žalsko noč mladih ali pa vrček piva fontane pil zeleno-zlato žalec. Če mogoče še niste bili na prelomenjeni žalski noči mladih, lahko izdam, da je res super, odlični koncerti so zabava. Dejansko sem jaz že od vsega začetka vsako leto tam. Še ko je zadeva spadala pod žalsko noč, ne, takrat se še tako imenovalo, je bil vedno super žur. No, potem so se preimenovali, ampak žurka ostaja ta prava. Leto se bo zgodila 12. septembra, nastopili bodo Murphy, Jet Black Diamonds, pa tudi Vlado Kreslin pride. Tako da, evo, to je to. Hiter SMS-ka nič petena, 300-300.
3: Zdravo, sem Aldijana iz Celja in hvala Radio 1 na takšnem presenečenju.
1: Enkino super poletje.
2: Nagrada je zagotovljena, če poslušaš Radio 1. Prihaja žalska noč mladih. Ne zamudi top zabavno družabnega dogodka v regiji v soboto 12. septembra. Žalska, druga, tak ni treba reči. Ta teden v zjutranji kroniki.
4: On se tak praznil, kak je ujedno po cel vikat. Moj pimpel Barbara.
5: Kaj nekega je zagrabil?
4: No, ja to ne vim, co to bilo.
5: Ja.
4: Franta je vikal, moj pimpel. A potem ha napulilo a navlihlo v more.
5: Razumem. Ja, ja
6: to ga izgleda ena riba potegnila za...
4: Za pimpel, no.
6: Ja.
4: No je to musel biti veliki rib. Proč Franta, on ma ne mali pimpel.
5: A, ne, veste, no, to ni bila riba, ne?
4: No, a kto ne bil rib, co to
5: ja,
4: bolo?
5: Ne, ni bila riba, to je bil leščur, gospa.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1. Radio 1 Obala.
7: Floki! Majda, pes je spet pobegnul.
8: Zdaj naroči ograjo.
7: Kje pa?
8: Pri Metrapanu. Lepa je, cenovno ugodna, pa postavijo jo.
7: Metrapan.si. Hitro uredi.
8: Ribiški festival Naše morje od 24. do 26. julija na Koprski promenadi.
7: Z odrom na morju od 17. do 2. zjutraj. Zabavali vas bodo Neme Jugat, Luigi z bendom, Klapa Kapris, Stevo Semedelske ceste in bend Kažin.
8: 14 lokalnih ponudnikov s tartufi, malimi koktejli, pidoči, sladke miške in ostale domače dobrote ter lokalni vinarji.
7: Vabljeni v Koper.
9: Spletna trgovina z vijaki.
10: Kam.doo.
9: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
11: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.

0: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
1: Evrov prihranka, pravi Mašerik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
2: Dobar dan, ura je 4.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Na gradbišču v Ljubljani se je zjutraj zgodila huda delovna nesreča. Na dva delavca v gradbeni jami so žerjava padle armaturne mreže in ju hudo poškodovale. Gasilci so skupaj z reševalci poškodovana delavca s tehničnim posegom dvignili iz jame, nato pa so ju prepeljali v univerzitetni klinični center Ljubljana. Policija je sporočila, da sta oba v smrtni nevarnosti. Okoliščine nesreče pristojni še preiskujejo. Na Univerzi v Oxfordu so začeli prvo klinično preizkušanje novega cepiva proti nevarnemu sevu ebole. Prvi prostovoljec je že prejel odmerek cepiva, ki so ga raziskovalci razvili v zgolj 8 tednih, s tehnologijo podobno tisti uporabljeni pri cepivu Oxford-AstraZeneca proti COVID-19. Znanstveniki poudarjajo, da hitrega razvoja niso omogočile bližnjice, temveč dolgoletne raziskave. V prvi fazi bodo preverili varnost cepiva in imunski odziv. Cepivo ne vsebuje živega virusa ebole, zato ne more povzročiti okužbe. Izbruh v Demokratični republiki Kongo in Ugandi je sicer doslej zahteval že več kot 1000 življenj. Belgijske oblasti pa so zaradi suma vohunjenja aretirale pripravnico v NATO-vem vrhovnem poveljstvu zavezniških sil v Evropi v Moncu. Gre za državljanko Kanade kitajskega rodu, ki jo poleg vohunjenja sumijo tudi članstva v hudodelski združbi. Po navedbah belgijskega zveznega tožilstva so jo pridržali, potem ko so jo varnostne službe NATO prepoznale kot varnostno tveganje, ter o tem obvestile vojaško obveščevalno službo. Oblasti za zdaj niso razkrile, za katero državo naj bi domnevno vohunila.
5: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
2: Danes je večinoma sončno vreme, temperature so prijetne od 26 do 29. Tako. Jutri bodo predvsem na zahodu nastale plohe in nevihte. Trenutno 26 stopinj na Bledu, pa potem 27 Ljubljana, Koper, Ajdovščina, pa 28 Maribor, Kočevje, Celje in Pesnica, pri 30 Šmarješke Toplice, Brežice in pa Semič.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
6: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
2: Ja, tudi Rok Pintar je tukaj, da pomaga, kaj se kaj dogaja na cestah, dajmo pogledati.
7: Pomagamo si skupaj na nič 80-22-55, zastoji so še vedno na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna in proti Ljubljani na več mestih med Lomom in Brezovico. Promet malo za priključkom Logatec dodatno ovira še prometna nesreča in ne sporoča, da so posledice sicer že na odstavnem pasu. Prosim pa vas predvsem, da si posledic nesreče ne ogledujete, da ne bo spet počilo. Na štajerski avtocesti gneča še vedno proti Mariboru pred predorom Pletovarje in naprej proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentil, pa na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, kolona dolga dobra 2 km, predor v smeri Avstrije občasno zapirajo in pa zastoj še na cestah Srmin, Koper, Izola, Strunjan in Koper, Šmarje, Dragonja. Radar v Zadobrovi pri Celju malo naprej od Šolinca smer Vojnik, merijo pa še v Dolah pri Šentjurju. Srečno, varno, previdno.
3: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
6: Tvoje poletje. Tvoj Radio 1.
3: In Igor Kukovec.
2: Dobar dan in lep sobotni popovdan želim. Gremo z Nino Pušlar naprej. Tale bo zdaj kar pasala. Zdaj si upam. Florida, Sixpence Not the Richer, pa Kamrat prihaja v nadaljevanju na enki, potem gremo pa na Japonsko in eni iz kovanki Sunahara. Kaj to pomeni, zakaj uporabljajo? Izdan po štirih.

0: Kamrat, be mine, 16.18, lepo pozdravljeni, lepo soboto, upam, da preživljate. Gremo mal na Japonsko. Slovijo po konzervativnosti, po tradiciji, kultura poslovnega oblačenja je zelo striktna. In zdaj je kar mal presenetila, v bistvu presenetil poziv tokijske mestne uprave, naj uslužbenci v vročih dneh tudi v službo nosijo kratke hlače. Ampak začuda je pozitivno, mislim, je poziv naletel na neravno pozitiven feedback, ne, negodovanje, tako žensk kot moških. Nad pobudo mestne uprave so se pritožile nekatere ženske, ki so dejale, da jim pogled na poraščene moške noge v pisarni povzroča nelagodje, celo gnus in mali me slabo. Iniciativa sicer tudi pri moških ni naletela na najboljši odziv. Več kot 50% moških je nasprotovalo nošenju kratkih hlač na delovnem mestu. Večina se jih tako strinja, da je to v bistvu sunahara. To je japonska skovanka za nadlegovanje s poraščenimi goleni. Zdaj, glede na to, ne, da sem jaz v službi in v kratkih hlačah in s poraščenimi goleni, bom rekel le, tukaj pa brez komentarja.
1: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
2: Ko zenke pridemo do tebe, poiščemo tvoj tranzistor in pogledamo, kjero frekvenco poslušaš, tako da zelo simpel. Če poslušaš nas, kaj pa češ druzga, dobiš nagrado.
3: Radio 1, zveste poslušalce, vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
1: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, fontana piv zeleno zlato žalec, Loterija Slovenije.
4: Jo vzameš? Nova srečka Diamantka z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
5: Še malo, samo še do tistega otočka.
6: Mislim, da bi se morala vrniti.
7: Večina se obrne prej, kot bi si želela. Ne zato, ker ne bi zmogli. Zato, ker jih je strah vetra, toka ali poti nazaj. Sipa Boac je električni SUV, ki pomaga ravno takrat, ko pomoč najbolj pride prav. Več raziskovanja, več svobode, več brezskrbnih trenutkov na vodi. Sipa Boac. Električni SUV. Slovenska inovacija, ki spreminja doživetje vode. Pridi v showroom v Kamnik ali klikni na sipaboac.com.
8: Član skupine Boskarol.
9: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
10: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
11: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
12: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
13: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
14: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
15: Začuti ritem poletja. Začuti moč vodnega planeta. Tobogani in bazeni ti.
16: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
17: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
18: Denar ni problem.
19: Kaj pa je?
18: Ti.
20: Uf, to pa boli.
18: Morgan Housel. Psihologija denarja.
21: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
22: In še več dobre glasbe.

0: inkluziju Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
2: V zadnje pol ure se je vreme nekaj bistveno spremenilo. Še vedno sončno, temperatura od 26 do 30 stopinj. Še vedno pa tudi pravijo vremenoslovci, da bo jutri predvsem na zahodu možne plohe, možne nevihte. Tako da, to je to. Uživa današnji dan, kukor se da.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
2: Verjamem pa, da se je malo več spremenilo na cestah. Kaj pa, Rok Pintar?
5: Prav veliko se ni spremenilo, še vedno so zastoji na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna in proti Ljubljani na več mestih med Logatcem in Brezovico, kjer promet malo pred priključkom Vrhnika dodatno ovira še prometna nesreča. Na štajerski avtocesti zastoj proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentil, pa na gorenski avtocesti še vedno zastoj proti Avstriji pred predorom Karavanke, kolona dolga nekje približno slaba 2 km in zastoj še na cestah Izola Strunjan in Koper Šmarje Dragonja. Radar v Zadobrovi pri Celju malo naprej od Šolinca smer Vojnik, merijo pa še v Dolah pri Šentjurju. Srečno in varno.
3: In Igor Kukovec.
2: Krasen dan, želim lep pozdrav, lep popoldan. Pol pet je že minila ura. A ste slišali najnovejšo uspešnico hit song Roberta Roškara in Zale Perlič? Niste? No, pa pa boste zelo kmalu. Po štirih upam, da boste zdržali to. Midva greva zdaj na more, se imenuje hit letošnjega poletja. Hit vam rečem. Rosen Bruno Mars, APT zdaj.

Joker Out od sebe iz sonca. Enka je tole, lepo pozdravljeni, mi imamo tudi en tak hit skort, kot Joker Out, če ne boljš. Robert Roškar in Zala Perlic sta to poletje, preden sta šla na dopust, naredila prav posebno priredbo pesmi in sicer mislim, da nihče od nas ni ušel glasbenemu trendu v začetku julija, sjela baba v balon. Ja, pustimo. Bili so story, bili so videi, otroci so peli, starejši so se hecali malo s tem. In točno to melodijo pesmi sta Zala in Roši naredila pač svoj tekst. Naslov je Mi dva greva zdaj na morje. In še res ta šla. Vračata se 24. avgusta po povdne v šov domov na Radio 1. Video si lahko pogledaš na Instagramu ali pa Facebooku Radio 1. Pesem ti bom pa zdaj zavrtel. Posluš tole.

0: kojim pintar stakut jagode in smetana.
1: Najpre bela, po sončenju pardeča.
2: Najboljša popovdanska družba s najbolj vročimi poletnimi hiti. Meško in Pintar od 2 do 6 na Radiu 1.
3: Pokrovitelj Kopija Nova Pirazi.
4: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
5: Vse za šolo v paketu.
6: Kopija Nova Pirazi.
7: Že 30 let.
2: Radio 1 Obala.
8: Ribiški festival Naše morje od 24. do 26. julija na Koprski promenadi.
9: Z odrom na morju od 17. do 2. zjutraj. Zabavali vas bodo Neme Jugat, Luigi z bendom, Klapa Kapris, Stevo Semedelske ceste in bend Kažin.
8: 14 lokalnih ponudnikov s tartufi, malimi koktejli, pidoči, sladke miške in ostale domače dobrote ter lokalni vinarji.
9: Vabljeni v Koper.
10: Kje inox materiale se dobi?
8: Na inoxcenter.si.
10: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si. Jadran Dom predstavlja gospodinske aparate Ardes. Hladilni, grelni aparati, izdelki za osebno nego in še več. Jadran-tehnika.si.

0: 5 je ura, dober dan.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Predsednik vlade in SDS Janez Janša je na srečanju stranke v Bovcu poudaril, da vlado v prihodnjih mesecih čakajo številni izzivi. Med drugim lokalne volitve in referendumi. Kot eno ključnih nalog je izpostavil demografsko politiko, ki po njegovih besedah presega en mandat in politične delitve ter bo odločilna za prihodnost Slovenije. Ob tem je priznal, da vseh sprememb ne bo mogoče izvesti čez noč, vendar je prepričan, da lahko vlada postopno obrne negativne trende. Člane stranke je ob tem pozval tudi k krepitvi članstva in aktivnemu delu na terenu. Obsežni gozdni požari na jugozahodu Francije in v osrednji Španiji so prisilili k evakuaciji več kot 220 tisoč ljudi, med njimi tudi številne turiste. Dopustniki opisujejo dramatičen beg pred več 10 metrov visokimi plameni, nočna opozorila oblasti in dolge kolone vozil na edinih izhodnih cestah. Mnogi so zatočišče poiskali na plažah, v telovadnicah in začasnih nastanitvah. Francoskim gasilcem so se pri gašenju pridružile tudi vojaške enote, v Španiji pa so razglasili izredne razmere. Kljub požarom letalski promet v prizadete regije za zdaj poteka nemoteno, francoske oblasti pa turistom svetujejo, naj potovanj ne odpovedujejo, saj večina države ni prizadeta. Iz Brazilije pa prihajajo spodbudne novice za največji tropski deževni gozd na svetu. Po 2 letih suše se je zaradi več padavin območje Amazonije prekrito z vodo lani povečalo in preseglo zgodovinsko povprečje. Ob tem se je močno zmanjšala tudi škoda zaradi gozdnih požarov. Po podatkih raziskovalcev je ogenj prizadel okoli 3,1 milijona hektarov amazonskega pragozda, kar je 80% manj kot leto prej in najmanj v zadnjih 40 letih.
3: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
4: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Ponoči bo še precej jasno, jutri pa bodo predvsem na zahodu nastajale plohe in nevihte, temperature bodo podobne današnjim. In če gledamo zdaj temperature, 26 na Bledu, 27 Ljubljana, Koper, Ajdovščina, 28 v Mariboru, Kočevju, Celju in Pesnici, 30 Šmarješke Toplice, Brežice in tudi v Semiču.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: 2000 evrov brezplačnega goriva morda čaka prav na vas. Obiščite Shell, natočite vrhunska goriva, privoštite si odlično kavo Shell Cafe in sodelujte v nagradni igri za 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si.
0: Poglejmo, kaj se dogaja na slovenskih cestah. Roka, kaj novega se kaj dogaja?
6: Absolutno nič novega, še vedno stojimo v zastojih na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna in proti Ljubljani od Vrhnike proti Brezovici na posameznih odsekih. Pa na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Avstriji še potem naprej pred mejnim prehodom Šentil. Na gorenjski avtocesti približno kilometer dolga kolona proti Avstriji pred predorom Karavanke in pa zastoj še na cestah Izola Strunjan in Koper Šmarje Dragonja, tu spet na posameznih odsekih. Ni radarjev, ni kontrol, nič 80, 22, 55, srečno.
7: Tvoje poletje, tvoj Radio 1.
1: In Igor Kukovec.
0: Čudovit sobotni popoldan ti želim, 4 minutke čez peto je ura. Taylor Swift je tista, ki bo zdajle prišla v eter, enke Opalite, njena legendarna nojno nojncih Luft Balloons in potem tako naprej vse do enega benda, ki je na današnji dan izdal zelo, zelo znan album, zelo uspešen in tak, lahko rečem, tudi prelomen album, ja. Kateri so to? Z Down Under so, torej z Avstralije, pa izdam čez nekaj minut, po treh odličnih.

0: treba imeti veliko oblačil, lahko malo barvo nabiraš.
1: Senca in prava frekvenca.
2: Radio Ena. Več poletja.
1: In več dobre glasbe.
3: Let 'em march again.

po Faruko, Kalma, 17.16, ko gremo, se brnat malo zdaj v času, leto 1980, ko legendarna avstralska zasedba AC/DC izda njihov šesti studijski album. Na katerem je tudi tale pesem Shook Me All Night Long, Back in Black se imenuje. Ta album je prvi album, ki so ga fantje posneli po smrti Bona Scotta. On je umrl 19. februarja 1980, star je bil komaj 33 let. No, tukaj je pa že Brian Johnson začel pet. Album je bil prodan v več kot 49 milijonov izvodov po vsem svetu in je drugi najbolje prodajani album vseh časov. Najbolje prodajani hard rock in heavy album vseh časov. Evo, jaz sem jih videl pred par leti še vedel, kje smo bili na Slovaškem, kaj je to, 2 leti nazaj? 3 že? Noro, noro, fino, fajn. Res so enkratni in odlični še zdaj v svojih bolj letih jeseni. Tole pa je You Shook Me All Night Long. AC/DC, na današnji dan izdan tale album Back in Black.

0: Allora, ne rabi si ti do bale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
1: Odeje, odeja iz odeje. Za ideje obišči odeja.si.
2: Kupujete nepremičnino?
3: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: In še več dobre glasbe.

0: Eva Max je bila tole, so MI, 17.30 je, dajmo malo pogledati vremensko napoved, da ne bo kakih presenečen, ne bo. Po noči bo še vedno precej jasno, jutri pa bodo predvsem na zahodu nastajale plohe in nevihte, sicer bodo temperature podobne današnjim.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
3: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
2: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu 3 knjig iz izbora najcenejšo podarimo. Mladinska knjiga.
0: Skok na slovenske ceste, ki so danes kar obremenjene. Rok, kaj se kaj dogaja?
4: Zelo so obremenjene, tokrat pa tudi pozor, zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani pred počivališčem Ravbar Komanda v delovni zapori. Tam je obstalo vozilo v okvari in seveda se je ta zadaj hitro nabral, tudi zdaj že daljši zastoj, strpno in previdno. Sicer pa zastoji tudi Ines sporoča, na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna še vedno nekaj gneče in tudi proti Ljubljani na tej primorski avtocesti od Vrhnike proti Brezovici na posameznih odsekih. In pa na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje, pa tudi proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentil in pa gneča še na cestah Izola Strunjan in Koper Šmarje Dragonja na posameznih odsekih. Srečno in varno!
1: In Igor Kukovec.
0: V četrtek se je na Aleji Sky zgodil velik dvoboj v pedlu med Rošjem in Zalo. Malo o tem, kdo je zmagal, kako je kaj bilo, čez nekaj minut pedla. A si poznal prej pedl?
4: Lih recimo, mislim, da si že kdaj igral, jaz nijam
0: pojma, kaj je to. Nisem. Igram tenis, skoša sicer, nisem, to pa nekje vmes med skošem in tenisom.
4: Skoša še nisi, priporočam, ful dobro. Zmigaš se kot norc, res.
0: Ja, bi rabil, tudi to. Jaz pa tep tenis. Ti mene naučiš skoš, jaz tebe tenis.
4: Verjem, da smo tenis. Pa, te izzovem na tenis.
0: A ja, veš, delam.
4: Lih ne morem, ne?
0: Ja, delam. Rej je z nami, where's my husband. Cele dneve sem tu, veš, ne greh.

0: Daigo, Kalit in Griffin, Save My Love. Ko jih 15 manjka do 18. ure. V četrtek se je na Aleji Sky zgodil en tak velik dvoboj v pedlu med Rošijem in Zalo. Vsak od njo je imel tudi svojo ekipo vas poslušalcev, ki ste se prijavili in šli tekmovat. Rošijev tim se je imenoval Rošijeve šlatke.
1: Roškarjeve šlatke smo bile super ekipa, energije je bilo veliko, hvala Radio 1 za super izkušnjo, ker sem prvič igrala pedel, tako da če bo pa revenž, ker smo se že pogovarjali, sem pa takoj za.
0: Mogoče pa res, ne? Zalin tim pa se je imenoval Za Lakers. V timu je bil tudi rok.
2: Počutil sem se fenomenalno. Prvega me je zbrala in sem že tako jih povedal, da ga bomo sesuli. Motivator na kvadrat. Super igra. Čas ni igra, igral tenis, ampak če bi igral še kakšno urco, bi že dobil tist grip.
0: No, evo, kakorkoli že zmagala je Zala svojo ekipo Za Lakers, tekmovalci tega tima pa so poleg prestiža, ne, in časti osvojili še desetake, ki so vrhunsko darilo, super vedno povsod. Tako da, bravo vsem, tako poražencem kot zmagovalcem, odlični ste bili, tudi navijači so bili zadovoljni z videnim. Špela?
3: Super, navijali smo za Zdaj Lakerse, v glasu smo navijali, top je bilo, fajn vzdušje, upam, da še boste ponovili, ne?
0: Bravo, to je pa stalnica, ne? Da bi ponovili. Mogoče pa res, zakaj pa ne? Da bo 2-0 za Zalo. A gremo na prezvi. Damjan, David.
4: Morje, galebi, opanke in družba. Opanke. Japonke in družba.
5: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
4: Ni problema. Da te malo razvedrimo, te z Radija 1 obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
6: Je pa ena fora. Če hočeš to videti, moraš najprej poslušati.
7: Kdor posluša Enko takrat, ko ga obiščemo, dobi kul nagradni paket. Za znored!
8: Enkino super poletje ti prinašajo.
4: Loterija Slovenije.
8: Nutrino Lab.
4: Fontana Piv Zeleno Zlato Žalec.
8: In Turistična zveza Slovenije.
4: Turistična zveza Slovenije v poletnem natečaju odkriva pristna doživetja doma. Nazaj k koreninam, bližje ljudem, moja dežela. Znak gostoljubnosti 2026.
9: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
10: No kaj?
9: Čistilna naprava.
4: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
11: Vodateh.si.
12: Pa si poletje vroče kot žar, v tački oprema totalen udar. Za morje, za hribe, za vroče dni, vse kar tvoj koža poleti si želi.
13: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
14: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
15: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
16: Radio 1 Obala.

0: Janač Katy Perry Fireworks je odpela svoje, mi bomo pa zdaj od drdrali, kaj se vse dogaja na cestah in seveda še prej, kaj je kaj glede vremena, je kaj novega, ma ne, super vreme je, ravno gledam tamle kamere, posod sonček, jasno ne bo, Bled 26, Ljubljana Litija prijetnih 27, Portorož Bogojina 28, 29 Majšperk Maribor, 30 še vedno Metlika, kar 31 pa Brežice. Drugače pa, po noči še precej jasno, jutri predvsem na zahodu plohe in nevihte, bodo temperaturi ture podobne današnjim, mogoče kakšno stopinjo manj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Ura je 6, ampak ne verjamem, da se je že kaj dosti sprostilo, ali se motim.
2: Na žalost se ni, zaprto staja vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani pred počivališčem Ravbar Komanda. V delovni zapori je obstalo vozilo v okvari, nastal je daljši zastoj, zamuda pravite, da vsaj 45 minut obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti Razdrto Unec. Zastoj tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice, zaradi varnosti občasno zapirajo predor Pletovarje in pa gneča še na cestah Bohinjska Bela Bled in Koper Šmarje Dragonja na posameznih odsekih. O radarjih in kontrolah ne poročate, pa sigurno je kakšna modra zaseda. Zašpecajte jo na nič 80-22-55. Srečno!
1: Poletje v najboljši družbi. Kukovec.
0: Ja, živjo, lepo povdan, ali pa že kar večerno, nekaj malega, čez 16, 18 ura. A ste se kdaj vprašali, od koga dobi otrok inteligenco? A je podeduje od mame, očeta, ne vem. Komu se ti bolj podoben, Rok? Fizično, recimo.
2: To sem bolj na mami.
0: Na mami?
2: Ja.
0: Jaz tudi. Ampak, mi dva sva bojeda izjeme, ki potrjujejo pravila. Ja. Bomo makar več povedali, čez par minut.

0: Prljavo kazalište, ne zovi mama doktora, mi gremo pa do cest, nekaj se tam dogaja, ampak kaj več nam bo pa zdaj le povedal. Rok, kaj se kaj dogaja, izvoli, čak, daj mi samo še sekundo, da dam tale znak, pa je. Če se bo slišal, kaj, ne bo se.
1: Če je tako, evo. Zaradi vozila v okvari je trenutno zaprta Štajerska avtocesta proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Ponavljam, vozilo v okvari in zaprta Štajerska avtocesta proti Mariboru v delovni zapori med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Obvoz je možen na relaciji Celje, center Frankolovo, Slovenske Konjice. Strpno in previdno.

0: Jean Serči, če bi v tole skupaj s Ari Marcin Venera. 26.600 ura, lepo pozdravljeni, dobro večer že. Jaz mislim, da lahko rečem, čeprav še kar svetlo od zunaj, ker ne je tako, imam rajš toliko pa zimo. Drugače pa, gremo k inteligenci. A ja, pa še tole, ravno je Rok obvestil, da je Štajerska avtocesta zopet odprta po nesreči, tako da, po prometni nesreči, tako da, evo, zopet je odprta, ampak previdno, strpno pa definitivno še naprej. Odkud dobi otrok inteligenco, so zdaj raziskovali, ne? A jo podeduje od mame ali očeta. Zdaj, nič iz črno na belem so izjeme, ampak polegeno tudi vpliv ima okolica, vzgoja podobno. Ker se tiče genetike, pa je večja verjetnost, da bo otrok podedoval inteligenco po mami. Ja, po očetu pa določene telesne karakteristike, recimo velika ušesa, nos, platfus, plešavost, Torej, če izbirate partnerja za prokreacijo, je idealno, da je ženska pametna, moški pa lep.
1: Kjerkoli si, doma, na vrtu, na morju, v službi, ti poletni Radio 1 daje dvojno dozo zabave. Ter za 3 odstotke večji nasmeh.
2: Od 6 do 10 prižgi poletni Radio 1.
1: Pokrovitelj.
2: Vaš pes spušča dlake.
1: Vaš partner pa izgovore.
2: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
1: Več na roborock.si.
3: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obišite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še 5 velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
6: Iščete nepremičnino?
7: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: V Tehnoparku Celje poletje poka od doživeti. Ustvarjajte, raziskujte, odkrivajte in se zabavajte z vso družino. Več na tehnopark.si.
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
11: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopite na spasteater.si.

0: inkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Če še zmer delaš iste finančne napake,
2: pol
1: jih boš delal do konca življenja.
2: Morgan Housel ti pove, zakaj.
1: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
3: In še več dobre glasbe.

0: Kar se vremena tiče, po noči bo še precej jasno vreme, jutri pa bodo predvsem na zahodu nastajale plohe in nevihte. Temperature bodo sicer podobne današnji, mogoče kakšno stopinjo manj ali pa dveno.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Za tri pa že ne bi dal več roke v ogen. Kaj se pa kaj dogaja na cestah? Prej je bila dobra novica, si sporočil, ne, da...
2: Hvala, da si povedal, ja, Igor, ja, da je Štajerska avtocesta ponovno odprta proti Mariboru. Vozilo v okvari so umaknili v delovni zapori med Dramljami in Slovenskimi Konicami, ostaje pa tam še vedno zastoj, zaradi varnosti še vedno občasno zapirajo predor Pletovarje. Zastoj tudi na cesti Bohinjska Bela Bled in pa vozilo v okvari so umaknili tudi na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred počivališčem Ravbar Komanda v delovni zapori, ostaje pa tam daljši zastoj, zamuda okrog 3/4 ure vsaj, pravite. Obvoz za osebna vozila je še vedno možen po regionalni cesti Razdrto Unec in poslušalec Valentin to tudi priporoča. Torej na Razdrtem dol, do Unca po regionalki. Srečno, varno, previdno.
1: Poletje v najboljši družbi. Kukovec.
0: Živjo, če govorimo o najboljši družbi, seveda je to družba odličnih glasbenikov. Ed Sheeran je zdaj le na vrsti Thinking Out Loud. Potem pa za tiste, ki se še spomnimo filma Poletje v školki, Black and White, Prisluhni školki, over pa za vse tiste, ki ste zrasli pol ob našem razlaganju, ne, kak fajn film je bil pa kaka dobra muzika. Kamrat, Hug Yourself, pa še kakšna pride, pol gremo pa do Dobro jutro show.
3: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: we are.
1: Poletje je tam, kjer je Radio 1.
2: Morje, plaža, dopust, uživanci.
1: Več poletja in več dobre glasbe.

0: Alja prepeva za naju in 10 manjka do 7. Gremo mi do Dobrojutro šova. Ta teden je Gustinčič povedal, kaj se mu je zgodilo pred dnevi. Od doma je šel ob 4:20. Zjutraj, da smo si na jasnem. Zaradi gneče pa je prišel nazaj ob 17:15.
1: Ker sva govorila včeraj o Aperol špricu, sem šel kupiti en Aperol.
2: Ja.
1: Ne?
2: V Italijo? Pa,
1: ja, s potoma, ker sem šel kupiti še hrano za mačko. In prijem domov, sem rekel, zdaj sem tako usedel, ulegel neki, bom šel na letno kuhnjo, odprl na pivo, in kaj se ni utrgala vrečka in cel Aperol, vsa una sladkoba po kuhinskih tleh. Jaz sem mislil, da se mi bo odčupalo.
2: Wow.
3: Veš, kaj moraš imeti? Vedno kupi dva.
1: da se
2: bi obale pila.
1: Da se bi obale sveta.
3: In nuna, da bi se obale zbila.
1: Oh, hudiča, ne, se imam še kakšnega za rezervo, ampak sem gotov imeti še enega za rezervo. Štekaj se to.
2: V takih primerih moš iti sam spati, pol ne narediš nobene škode več.
3: To bi bilo najboljši. Pozamec tople vode in spati.
1: Eno uro čiščenja, pomivanja tav, ma groza. Dobro, ampak danes je torek in vse bo drugače.
4: Dobro jutro šov.
5: Z Gustinčičem in jutranjo ekipo.
4: Radio 1.
5: Vaš pes pušča dlake.
6: Vaš partner pa izgovore.
5: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
6: Več na roborock.si.
0: Ma kdo ve, kaj je bilo takrat? Je bil retrogradni Merkur, mogoče je bila polna luna, mogoče je bil ščip ali pa mlaj, mogoče je bila pa sam nerodnost.
6: Kjerkoli si, doma, na vrtu, na morju, v službi, ti poletni Radio 1 daje dvojno dozo zabave. Ter za 3% večji nasmeh.
5: Od 6 do 10 prižgi poletni Radio 1.
6: Pokrovitelj.
5: Vaš pes pušča dlake.
6: Vaš partner pa izgovore.
5: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
6: Več na roborock.si.
5: Radio 1 Obala.
7: Floki! Majda, pes je spet pobegnul.
8: Zdaj naroči ograjo.
7: Kje pa?
8: Pri Metrapanu. Lepa je, cenovno ugodna, pa postavijo jo.
5: Metrapan.si. Hitro uredi.
8: Ribiški festival Naše morje od 24. do 26. julija na Koprski promenadi.
5: Z odrom na morju od 17. do 2. zjutraj. Zabavali vas bodo Neme Jugat, Luigi z bendom, Klapa Kapris, Stevo Semedelske ceste in bend Kažin.
8: 14 lokalnih ponudnikov s tartufi, malimi koktejli, pidoči, sladke miške in ostale domače dobrote ter lokalni vinarji.
5: Vabljeni v Koper.
9: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
10: Spletna trgovina z fijaki.
11: Kam.doo.
10: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.

0: Daša in Austin. Ura je 7, mi pogledamo vreme in ceste. Po noči bo še precej jasno, jutri pa bodo predvsem na zahodu nastajale plohe in nevihte. Temperature bodo podobne današnjim. In če pogledamo zdajle ob 7, koliko je kaj temperatura, termometri kažejo 26 na Jesenicah, pa v Ljubljani in Litiji prav tako. 28 Portorož, Maribor, Celje, Murska Sobota in Semič, 29 Poljčane, Brežice pa 30.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Na cestah pa, ne vem, vroče, hladno, nekje vmes, mlačno.
2: Nekje vmes. Še vedno stojimo v zastojih na primorski avtocesti od Razdrtega proti Postojni. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti Razdrto-Unec. Na štajerski avtocesti zastoj proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice zaradi varnosti občasno zapirajo predor Pletovarje. In pa zastoj še na cesti Bohinjska Bela, Bled, Lesce. Ni radarjev, ni kontrol, še slabe pol urce pa sem na voljo. Nič 80, 22, 55. Srečno.
1: Poletje v najboljši družbi. In Igor Kukovec.
0: Živjo, čau, bomo malo ponovili vajo o uživanju v temle poletju in o enkinem poletnem paketu. Kako lahko pridete do njega, kaj vam ponuja vse to? Čez nekaj minut zdajle se bomo sprostili ob glasbi. Luis Capaldi je naša družba zdajle. Before you go. The Angels pridejo, kaj in kam. Pa Alfa in Manu, čau, a me mi pjače prav tako.

0: Morje, galebi, japonke in družba.
1: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
0: Da te malo razvedrimo, te z radija eno obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
1: Enkino super poletje.
2: Ja, jaz upam, da maksimalno uživate v temle poletju, lahko pa uživate dejansko še mečkem bolj. Z enkinim poletnim paketom in pripeljamo vam ga kar na dom, ali pa v službo, ali pa na bazen, ali pa klubici. V ponedeljek bomo preverali, kako dobro nas poslušate v Kočevju in okolici. Nič petena, 300, 300 SMS-ka. Ne pozabiti pripisati svojih podatkov in še eno zadevo ne pozabiti. Poslušajte radio ena na glas, da vas slišimo, ko bomo blizu, kot da ste nek svetilnik. V paketu dobiš tudi novo srečko, Diamantka Loterije Slovenija. Glavni dobitek je kar 250 000 evrov in mogoče ravno ti dobiš. Diamantka je sicer na voljo na vseh prodajnih mestih Loterije Slovenije, na večjih bencinskih servisih, poštah, trafikah. In naj se ti nasmehne srečka. Ampak še prej pa narediti prvi korak, prijaviti se na nič petena 300 300.
3: Živjo Radio 1, najlepša hvala za obisk. Moje ime je Alma.
4: Jaz sem Nataša.
5: Jaz sem pa Barbara.
3: Smo iz podjetja Dolinšek S in najlepša hvala Termam Čatež,
5: Nutrino Lab in Loteriji Slovenija.
3: Hvala.
0: Enkino super poletje.
1: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
6: Jo vzameš? Nova srečka Diamantka s glavnim dobitkom 250 000 evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
1: Kaj pa ti čisto sama tle? A so vsi sodelavci že šli na morje?
0: Ne skrbi, zate imamo vse, kar potrebuješ. Top družbo, top zabavo in top poletne hite.
1: Od 10 do 2 na Radiu 1.
0: Pokrovitelj.
6: Na vroč poletni dan si privošči nežnejši okus. Ledena kava, kapučino, kremasti trenutek samo zate. Pomurske mlekarne.
7: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
8: Merkur, ker je lahko še boljše.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
10: Najlepši trenutki na vodi so običajno tam, kamor večina nikoli ne pride, ker se obrnejo prezgodaj. Tipa Borc vam pomaga raziskovati dlje, ko zapiha veter, ko se utrudite ali ko želite preprosto uživati. Električni SUP, ki ne vzame veselja do veslanja, ga samo podaljša. Tipa Borc. Električni SUP. Nova izkušnja na vodi. Tipaborc.com.
11: Član skupine Boskarol.
12: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
13: Eventim.si.
14: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Še več dobre glasbe.

0: A Avicii in Eloy, Black SOS, pol 8 ura, kar se vremena tiče, ponoči bo še precej jasno, jutri bodo predvsem na zahodu nastale posamezne plohe nevihte, temperature pa bodo podobne današnjim.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Rok Pintar je z mano še zdajle, pol se pa posloviš.
2: Tako, tako.
0: Uživaj v dnevu, kar ti ga je še ostalo, no sem to rekel.
2: Hvala lepa, še predtem pa gremo na asfalt. Zastoj še vedno na primorski avtocesti A1 od Razdrtega proti Postojni, a se krajša, še vedno pa seveda obvoz možen po regionalni cesti Razdrto Unec za osebna vozila. Zastoj tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice, zaradi varnosti občasno zapirajo predor Pletovarje in pa zastoj še na cesti Bohinjska Bela Bled Lesce. Z moje strani je to, srečno, varno in previdno. Še naprej, Igor, ti pa.
0: Ej, hvala. Uživaj.
2: Čau.
0: Da ne bom kaj slabega slišal.
2: No, to pa ne obljubim.
0: Sem jaz delal. Čau.
1: In Igor Kukovec.
0: Ja, Rok se je zdaj poslovil, jaz še ostajam z vami nekaj časa, ko bomo mi si privošli Bibi Rexo in Faithless, New Religion. Odlični Cure pridejo, Friday in Love. Ne boste verjeli, kaj vam bom rekel. Jaz nisem neki, jaz sem malo bolj za heavy metal pa hard rock, pa tako da seka, ne. Ampak zdaj sem pa gledal Cure na koncertu živo mesec dni nazaj. Moram reči, da so me zelo prijetno presenetili. Zveni kot, da bi Plato poslušal. Sicer on spi gora, ne, pa poje, ampak fantastično. Če imate kje možnost, če vam je ok, njihova glasba, pol definitivno priporočam. Poslušanje in uživo, seveda. Pa Nina Pušler prihaja, pa to še projeski. Vse to nas čaka na enki. Uf, super bo.

Damiano David, Tyla in Al Rogers, Talk to me. Desetih manjka do osmih, ko se mi spomnimo, da sta Robert Roškar in Zala Perlič, preden sta šla na dopust, naredila eno tako posebno priredbo pesmi, ki je bil kar en ta glasbeni trend, tale pesem v začetku julija, Sjela baba v balon. Ja. Bili so story, videi, otroci so peli, starejši so se hecali na to temo, skratka, cela veselica, ne? In točno na to melodijo pesmi sta potem Zala in Roši naredila tudi svoj tekst. Naslov je Midva greva zdaj na morje in ja, v bistvu res sta šla, spakirala kufre in šla in vračata se 24. avgusta po poldne v šov domov na Radio 1. To je točno čez en mesec. Video si lahko pogledaš na Instagramu ali pa Facebooku Radija 1, pesem pa tole hit tega poletja, uspešnica, največja, pa zdaj zavrtim.

0: Končno poletje.
1: Uživaj, sprosti se in se razvajaj.
2: Pa stari, obvezno poslušaj Radio 1. Pa ne samo zaradi muzike in zabave. Za nagrade gre.
0: Ko te na domu ali v službi obišče Enkina ekipa, opremljena s poletnimi paketi za še več užitkov, je pomembno le eno.
3: Če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
1: Enkino super poletje ti prinašajo Fontana piv zeleno zlato žalec, Loterija Slovenije, Nutrino Lab.
4: Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
0: Radio 1 Obala.
4: Ribiški festival Naše morje od 24. do 26. julija na Koprski promenadi.
5: Z odrom na morju od 17. do 2. zjutraj. Zabavali vas bodo Neme Jugat, Luigi z bendom, Klapa Kapris, Stevo Semedelske ceste in bend Kažin.
4: 14 lokalnih ponudnikov s tartufi, malimi koktejli, pidoči, sladke miške in ostale domače dobrote ter lokalni vinarji.
5: Vabljeni v Koper.
6: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
8: Jadran Dom predstavlja gospodinske aparate Ardes. Hladilni, grelni aparati, izdelki za osebno nego in še več. Jadran-tehnika.si.

0: Klima na full. Ventilator na trojko. Ti pa v službi.
1: Brez panike. Pridemo pričara dopust kar k tebi v pisarno.
2: Samo preverimo eno malenkost, da bo ziher.
3: Kateri radio poslušaš?
4: Če v trenutku našega obiska poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
0: Prijavi se na 051-300-300 in z malo sreče se oglasimo ravno pri tebi.
4: Enkino super politje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Fontana Piv Zeleno Zlato Žalec. Fontana Piv Zeleno Zlato praznuje 10 let. 5. in 6. septembra se vidimo v Žalcu. Pridejo firbci, flirt, pridi še ti, dobimo se pri Fontani.
5: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
6: Merkur, ker je lahko še boljše.
7: Odeje, odeja iz odeje. Za ideje obišči odeja.si.
8: Iščete nepremičnino?
9: Nepremicnine.net.
8: Nepremicnine.net.
9: Nepremicnine.net.
10: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Exclusiv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Kupujem nova Pikasi.
2: Vse za šolo v paketu.
3: Po seznamu vaše šole.
1: Kupujem nova Pikasi.
2: Že 30 let.
4: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
5: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim Pikasi.
6: Ena. Hit

0: sonce, balkon, pijača, prijatelji, smeh in komad, ki ga vsi poznajo.
1: Poletna zabava ima svoj radio. Radio 1. Od 6 do 10 zvečer.
0: Pokrovitelj.
2: Sprosti se na Bloškem jezeru. Uživaj v kulinariki, razkošju narave, glampingu, aktivnostih.
3: Bloško jezero. Dobrodošli v deželi čudes.
4: Ribiški festival Naše morje od 24. do 26. julija na Koprski promenadi.
5: Z odrom na morju od 17. do 2. zjutraj. Zabavali vas bodo Neme Jugat, Luigi z bendom, Klapa Kapris, Stevo Semedelske ceste in bend Kažin.
4: 14 lokalnih ponudnikov s tartufi, malimi koktejli, pidoči, sladke miške in ostale domače dobrote ter lokalni vinarji.
5: Vabljeni v Koper.
6: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
7: No kaj?
6: Čistilna naprava.
8: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
9: Vodateh.si.
10: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic

0: kjerkoli si. Doma, na vrtu, na morju, v službi ti poletni Radio 1 daje dvojno dozo zabave. Ter za tri odtenke večji nasmeh.
1: Od 6 do 10 prižgi poletni Radio 1.
2: Pokrovitelj.
3: Vaš pes pušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si.
5: Kupujete nepremičnino?
6: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
8: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
9: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
10: Jo ena,
11: hit mix.
10: Več dobre glasbe.
11: V popolnem miksu.
12: Hej, Fonsi.

0: Morje, galebi, opanke in družba. Opanke. Japonke in družba.
1: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
0: Ni problema. Da te malo razvedrimo, te z radija eno obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
2: Je pa ena fora. Če hočeš to videti, moraš najprej poslušati.
3: Kdor posluša enko takrat, ko ga obiščemo, dobi kul nagradni paket. Za znored!
1: Enkino super poletje ti prinašajo.
0: Nutrino Lab. Fontana piv zeleno zlato žalec. Loterija Slovenije.
4: Jo vzameš? Nova srečka Diamantka. S glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
1: Radio 1 Obala.
5: Kampo na svet za poletje vaših ljubljenčkov.
6: V veterinarski center Obala v Kopru.
5: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
6: Ter strokovno veterinarsko skrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
5: Tačka Koper, ulica 15. maja 24.
7: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.

0: Sonce žge, ceste so polne, sladoled se topi, mi pa na furi po Sloveniji.
1: Avto je pripravljen, nagrade naložene, ekipa pa naspedirana.
2: Zdaj samo še najdemo tebe, da vidimo, če res poslušaš Radio 1.
3: Če ga, ti podarimo paket, v njem pa kup sreče in daril.
0: Enkino super poletje ti prinašajo
3: Loterija Slovenije,
0: Nutrino Lab,
3: Fontana Piv Zeleno Zlato Žalec
0: in Turistična zveza Slovenije.
4: Turistična zveza Slovenije v poletnem natečaju odkriva pristna doživetja doma, nazaj k koreninam, bližje ljudem, moja dežela. Znak gostoljubnosti 2026.
0: Radio 1 Obala.

0: smo že v pravem kraju.
1: Jo, ne vem, ampak tamle nekdo res na glas posluša enko.
0: Obrni, ta je naš.
2: Ekipa Radia 1 bo to poletje prevozila Slovenijo in iskala zveste poslušalce.
3: Če ob našem obisku poslušaš enko, prejmeš super poletni paket,
2: ki so ga do vrha napolnili pokrovitelji akcije. Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Fontana Piv zeleno zlato Žalec. Fontana Piv zeleno zlato praznuje 10 let. 5. in 6. septembra se vidimo v Žalcu. Pridejo firbci, flirt, pridi še ti, dobimo se pri Fontani.
3: Hit mix.

0: Sonce žge, ceste so polne, sladoled se topi, mi pa na furi po Sloveniji.
1: Avto je pripravljen, nagrade naložene, ekipa pa naspidirana.
2: Zdaj samo še najdemo tebe, da vidimo, če res poslušaš Radio 1.
3: Če ga, ti podarimo paket, v njem pa kup sreče in daril.
0: Enkino super poletje ti prinašajo.
3: Nutrino Lab, fontana piv zeleno zlatožalec, Loterija Slovenije.
4: Jo vzameš? Nova srečka Diamantka s glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
0: Radio 1 Obala.
3: Radijska mreža Radio 1.
5: Radio 1 Hitmix.

Radio ENA TV. Radio ENA Krvavec.

0: Moje delo.
1: To, kako si izpogajati dobro službo, ni odvisno le od pogajalskih spretnosti, ampak tudi od tega, kaj pokažemo in pa seveda od ponudbe ter popraševanja. Pogajanja za večjo ali dobro plačo nastopijo pozneje. Kako spravim odnosom do dobre službe še v nadaljevanju te noči?